0: אברה קדאברה, לידי גאגה, וכן, זה לא באמת מתחרז עם השם שלה, גם אני נפלתי בזה, אבל לא נורא, חברים, כולנו טועים, איחוד שידורים, גלץ, גלגלץ, חזרנו, אנחנו כאן איתכם בשעות הקטנות של הלילה, עד שש בבוקר, כן, כן, לא עוזבים אתכם, לא ביציאה, לא בשמירה, למי פה שסוגר או כל מקום אחר שבו אתם נמצאים, ויש לנו מוזיקה מעולה, גיא ניג'אר בחרה לנו אותה, דניאל פרמר שושני, הטכנאי פה דואג שנשמע אותה טוב, ואני לינוי וו, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם...
1: Nope.
2: Didn't think so.
0: נלי פורטדו.

בוסט של גר פאול רציני כאן עם אייבה מקס. קינגס אנד קווינס. וגם באופן טבעי השיר הפך להיות כזה ברשתות החברתיות, וליווה כל מיני סרטונים מאוד מאוד חשובים. 3:20 איכות שידורים גלץ גלגלץ, התמזל מזלכם ויצאתם היום, אני הבן אדם הכי שמח בעולם בשבילכם, באמת, רק שימו לב שאתם דואגים לנהג תורן, גם אם אתם רק עכשיו יוצאים ליציאה, וגם אם אתם חוזרים ממנה עכשיו, בעיקר אם אתם חוזרים ממנה עכשיו, שימו לב שאתם על זה, ואם אין לכם נהג תורן, אז קווה אליי לתחבורה ציבורית, תמצאו את הפתרון, כי זה פשוט חברים עם שוטים לא נוהגים. 05290-2002, זה הוואטסאפ שלנו, יכולים לכתוב לנו שם, כמובן לא בזמן נהיגה, על כל מיני עדכונים יצא לכם בדרך, אם יש משהו שאנחנו לא שמנו לב אליו יותר ממוזמנים. עכשיו נונו. אומייגאד. Oh

פלוריידה מסמפלת את הג'יימס. Good feeling, איזה שיר, זה כאילו, אם אומרים שיר של קיץ, אז זה לגמרי טופ שירי קיץ שיצאו אי פעם. טוב, אנחנו ממשיכים עם שיר חדש אצלנו, יכול להיות שגם כבר יצא לכם לשמוע אותו לא מעט ברשתות, בעיקר בטיק טוק, או שהוא דווקא מצלצל לכם מוכר בגלל הסימפול הגאוני שיש בו, אגב, אם אנחנו כבר בסימפולים, ואני מדברת על לא אחר מאשר R&B. You can ring my bell. ואם כבר על הייטק קיץ אנחנו מדברים, אז אם הייתם שואלים אותי, הוא לגמרי אחד כזה. האחראי על הטירוף הזה הוא H.

0: גלגלצ.
1: רצ'סטר, תגידי, למי את מצביעה?
2: תגיד, אתה נורמלי? לא שואלים שאלות כאלה.
1: מה, עד שיש הזדמנות להשפיע על משהו כל כך גדול?
2: עדיין, זה פרטי, בחירות חשאיות. אני לא מרגישה כל כך בנוח לספר.
1: את מחפשת שינוי או להמשיך עם המוכר והקיים?
2: די, מתן, אנחנו ברדיו, זה לא שיחות שמתאימות לפה.
1: את מגזימה, לשאול איזה שיר את הכי אוהבת השנה?
2: מה?
1: המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט יוצא לדרך.
3: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב.
0: מוזיקה זה גלגלצ.

דוג, נס וסטילה. מסכמים לנו בתוך שיר פערי תקשורת, והם עושים את זה פשוט מעולה. תשמעו, אין ספק שמדובר בעוד להיט מבית היוצר, וזה גם סינגל שני מתוך אלבום בכורה שבדרך. אגב, גם מי כמוני שכבר בטח יצא לכם לשמוע פה חלק מהאלבום הזה, הם פשוט חזרו אלינו חברים, וזה מדהים איך שכל פעם שהם לוקחים את הזמן רגע לעבוד על משהו, הם פשוט מביאים אותו הכי הכי טוב שיש, הכי הכי הם. 44 דקות אחרי השעה 3, למי מכם שמוצאים את עצמם עכשיו על הכבישים, אם אתם מתחילים להרגיש עייפים, זה הסימן שלכם, לעצור רגע, להתרענן, תחנת דלק, כזה, כוס קפה, מים, ארטיק אולי גם בחום הזה, מה שיעיר אתכם, ורק אז נמשיך בנהיגה. הכי הכי חשוב, שאתם תיסעו בזהירות, בערנות, לא רק לעצמכם, גם לסביבה. ממשיכים עם המוזיקה הטובה, Me, Myself and I.

בון ג'ובי. ככה סוגרים שעה, חברים. You give love a bad name. 5 דקות לשעה הרבה, אתם כבר יודעים איך זה עובד כאן, חדשות וחזרנו, אבל עד אז אנחנו עם ססון שאולוב.

0: האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די, חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלץ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
1: אבי אוחיון, כל שלישי, 21:00, גלגלץ.
2: לא, לא הבנתי. אז למה את לא עוצרת?
3: כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
4: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
5: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי. אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
4: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן לינוי וובה עם מה שקורה עכשיו. כוח צהל חיסל לפני זמן קצר מחבל חמוש בסכין שניסה לדקור לוחם במהלך פעילות התקפית באזור ג'נין. מדובר צהל נמסר כי הכוח ירה לעבר המחבל וחיסל אותו, אין נפגעים לכוחותינו. דיווחים בלבנון, צהל תקף במספר מוקדים בדרום לבנון. על פי דיווח בכלי תקשורת לבנוניים, חיל האוויר תקף בעיירה על מנסורי וברכס אלי עטהר. בהמשך דווח על תקיפה נוספת בכפר רומן שבדרום לבנון. נושאת המטוסים האמריקנית לינקולן שהוצבה בים התיכון במהלך המלחמה עם איראן, עושה את דרכה חזרה לארצות הברית. כך מוסר גורם בצבא ארצות הברית לרשת CNN. את מקומה תתפוס נושאת המטוסים וושינגטון שהגיע לאזור בימים האחרונים. הלינקולן עגנה בים התיכון מחודש נובמבר של השנה שעברה, תקופה ממושכת מהצפוי, מה שהוביל לתנאי מחייה ירודים והחמרה במצבם הנפשי של אנשי הצוות, שאחד מהם אף קפץ מהסיפון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חתם הלילה על מזכר התומך בפיתוח כלי טייס אמריקנים שישוגרו אל מחוץ לאטמוספירה ולקידום תשתית לנתיבי תחבורה בחלל החיצון. במזכר נכתב כי בבית הלבן שואפים להגיע עד שנת 2030 לכ-1,000 שיגורים לחלל ובחזרה בשנה, לעומת 178 שנרשמו בשנה שעברה. המזכר קורא לסוכנויות ממשלתיות לשתף פעולה עם חברות מהמגזר הפרטי כדי לזרז את הכשרת כוח האדם הנדרש להקמת התשתית לנתיבי התחבורה בחלל. ומזג אוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.
2: גלגלץ, עושה לי את הדרך.

בריטני ספירס, I'm a slave for you, פותחת לנו שעה. ברוכים השבים, נמצאים, חוזרים, מה שלא תהיו. אתם ואתן הליכות שידורים, גלץ גל גלץ, וכאן אנחנו רק באווירה טובה. עושים לכם את הדרך, את הלילה, סלש בוקר, לא יודעת כבר מה תבחרו בשעה הזו, את השמירה, you name it. אז על המוזיקה, גיא הניג'אר, נטע שחר הטכנאית, שכאן איתי באולפן, לי קוראים לינוי וובה, ויקחו את זה מכאן, גל ג'ומה והסולין, ויודעים מה? לא יודעת מה שמעתם, מה לא שמעתם, העתקה, לא העתקה, אין ספק שמדובר פה בצימוד שהוא כנראה meant to be. אז לזה קוראים זהרה.

נראה לי שאם יש משהו שמטריף לפחות לי אישית את המוח כל פעם מחדש, זה פשוט היכולת לקחת כזה מזמורים מסורתיים, בעלי משמעות, כל מיני טקסטים כזה של תפילה, ואז להפוך אותם לקליטים, לאשכרה, כאילו להיטים, כל זה באמצעות מוזיקה. וזה בול, מה שפולו אינפן עושים כאן, ובכלל בעולמות הטכנו פופ אלקטרוני, שאני מודה שלקח לי איזה רגע להתחבר. איכות שידורים גלץ גלגלץ, חברנו בכבישים, מקווים מאוד מאוד מאוד שאתם עושים שם בנחת ובזהירות, שתי ידיים על ההגה, שתי עיניים על הכביש, עושים כל מה שצריך. אז גם תדעו שב-052-90-2002 יכולים להדכן אותנו קצת. מה קורה אתכם בכביש? אם יש משהו שפספסנו, מוזמנים? כמובן שלא אם אתם אלו שמאחורי ההגה. אנחנו ממשיכים עכשיו לאדם. אין מוצא.

טמי פאלה, לוזר. שככה חזר אלינו מחדש בעקבות ההופעה שלו בסרט ספיידרמן יום חדש, וזה ממש ממש נחמד, זה כאילו תופעה שקורית לאחרונה המון עם הרבה שירים, אם אתם זוכרים גם היה פה את אירינגס של מלקולם טוט שעדיין מתנגד כאן, וזה קצת, זה קצת נייס לנו, שירים שהולכים, חוזרים, באים. טוב, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, עכשיו ready to go.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: מתוק.
1: יש לי חור בלב בצורה שלך, ג'ירפות ודם סליז דיפרסט. כאילו, אני גם רוצה שאני פשוט אגיד משהו, ואז יכתבו מזה שיר. גם עוד דבר מטורף שפשוט קורה בעולמות המוזיקה. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו לפאדר אוף פיס, שממש ככה כבשו מצעדים ברחבי העולם. בלויש, שכבש גם אותנו.

0: נישן בזה שוב.
1: עדן חסון, בואי נישן על זה. 4:43, טוב, אם אתם על הכבישים, אני מקווה שבניגוד לעדן חסון, אתם לא ישנים על זה שם, אלא ממש ההפך, ערים וחדים ועל זה עם הנהיגה, אבל אם אתם מרגישים שהעייפות כן מנצחת אתכם, הפפיים נהיות קצת יותר, נהיים קצת יותר כבדים, זה הזמן לעצור לרגע, למצוא איזו נקודת התרעננות קרובה, תחנת דלק, או מקום בטוח לעצירה אם באמת ממש ממש אין, ורק אז להמשיך, אנחנו כמובן לא משאירים אתכם לבד, רק עוזרים להשאיר אתכם ערים עם מוזיקה טובה, כמו נגיד The Kid LAROI וג'סטין ביבר, אחד שלא שמעתי הרבה זמן, Stay.

עדן בן זקן, הייתי חוזרת, איחוד השידורים של גלץ, גלגלץ, אנחנו מסיימים כאן עוד שעה משותפת שלנו יחד, אבל אתם יודעים איך זה עובד פה, חדשות, וחוזרים לשעה האחרונה, אז תישארו איתנו, אנחנו נסיים עם אריאנה גרנדה, חדש שלה שיוציאה בסוף יולי, ויש בו משהו שכל כך מזכיר את אריאנה של פעם. טוב, נכון שאחרי סיבוב ההופעות היא לוקחת צעד אחורה, אבל לפחות אנחנו קיבלנו אלבום חדש. שמשאיר אותנו עם טעם של עוד. אז זה פלאו.

0: אומייגאד, קלטת שפר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
1: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
0: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
1: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
0: ובאיזה קטע כל שיר של עודי אני על האי?
1: וואי, ואיך בכלל?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
3: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
0: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלץ.
4: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
2: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 5. שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. כוח צהל חיסל לפני כשעה מחבל חמוש בסכין שניסה לדקור לוחם באזור ג'נין. אין נפגעים לכוחותינו. מדובר צהל נמסר כי הכוח ששעה באזור במסגרת פעילות מבצעית ירה במחבל וחיסל אותו. דיווח בלבנון, צהל תקף הלילה במספר מוקדים בדרום המדינה. על פי דיווחים בכלי תקשורת לבנונים, חיל האוויר תקף בעיירה אל מנסורי ברכס עלי הטייר ובכפר אומן שבדרום לבנון. טרם ידוע על נפגעים. משרד החוץ

0: הפולני הודיע כי שר החוץ הפולני זימן את שגריר ישראל בוורשה והביע בפניו אכזבה מהחלטת ישראל לסגור את החקירה בנוגע לתקיפת שיירת הסיוע של ארגון המטבח המרכזי העולמי ברצועת עזה באפריל 2024. תקיפה שבה נהרגו שבעה עובדי סיוע זרים, בהם האזרח הפולני דמיאן סובול. בהודעה הרשמית של המשרד נכתב כי בפולין מגנים את הצעדים שננקטו עד כה ומצפים להעברה ישראלית מלאה של הנסיבות שהובילו לתקיפה. המשרד ציין כי הפרשה נחקרת גם על ידי משרד התובע האזורי בעיר הולדתו של סובול, והדגיש כי פולין מצפה שישראל תעביר לחוקרים הפולנים את כל הראיות הנדרשות. בסוריה, שלושה הרוגים ושישה פצועים בפיצוץ שערה בבית פרטי במחוז אידליב שבצפון מערב המדינה. במשרד ההגנה האזרחי של סוריה נמסר כי על פי בדיקה ראשונית, הפיצוץ בבית הרע בעקבות יחסון לקוי של חומרי נפץ המשמשים לדייג. באירוע נהרגו בעל ואישה, אחיו של הבעל, ונפצעו שישה בני אדם, בהם ארבעה מילדי הזוג. ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: גלגלץ, עושה לי את הדרך.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

White Flag, דיידו, 5:05, שלום שלום ולילה טוב לכם בפעם האחרונה ללילה הזה, או שאולי אתם כבר תעדיפו בוקר טוב אם אתם מאלו שהתעוררו רק עכשיו. לכאן או לכאן אתם על איכות שידורים גלץ גלגלת, שעה האחרונה שלנו יחד, ואנחנו הולכים להפיק ממנתה הכי הכי טוב, כי גיא אינג'ר בחרה לנו כאן שירים מעולים, נטע שחר הטכנאית שכאן איתי באולפן, לי קוראים לינוי רובה, ואנחנו ממשיכים לחדש, חדש של גרייסי אברהמס אצלנו. גרייסי אברהמס היא זמרת, יוצרת אמריקאית ממוצא יהודי, ואולי יצא לכם לשמוע כבר שיר שלה כאן שהתנגן בגלגלץ. זה השיר השני, השיר שנשמע עכשיו הוא השיר השני שלה שמתנגן בגלגלץ. סינגל ראשון מתוך אלבום חדש שיצא ביולי האחרון, וכבר הספיק לצבור עשרות מיליוני האזנות.

Late Night Feelings של 5 בבוקר, של 5 ועוד 17 דקות בבוקר ליתר דיוק, שזה כאילו late night feeling. עד הסוף. טוב, אז כמו שאמרנו, עכשיו זה כבר בעוד 18 דקות, אז לכל מי שמוצא את עצמו עכשיו על הכבישים, בדיוק חוזר מאיזשהו מקום, או דווקא יוצא שעות הבוקר האלה, המוקדמות, הן אלה שבדרך כלל נראות קצת פחות עמוסות מבדרך כלל, אבל זה לא אומר שאתם שם צריכים בהכרח להאיץ או ללחוץ חזק יותר עם הרגל על הגז. להפך, בנחת חברים, תהנו מהשעות האלה, תהיו על זה, תהיו חדים, כי אתם אף פעם לא יכולים לדעת מה יפתיע אתכם. פשוט צאו בהתאם לתנאי הדרך. אם יש משהו שאנחנו מפספסים, ואולי השעות, שעות הבוקר המוקדמות הן לא בהכרח כאלה פנויות, יותר ממוזמנים לכתוב לנו ב-0529-2002, זה הוואטסאפ שלנו. אנחנו ממשיכים עכשיו לזושה, צמד יהודי-אמריקאי מברוקלין. הטקסטים שלהם שהם כותבים אותם, הם אמנם באנגלית, אבל המקורות יהודיים כמעט תמיד. והשיר שאנחנו נשמע עכשיו, סינגל הפריצה שיצא אי שם ב-2023 ונכתב ככה בעקבות 7 באוקטובר, עכשיו גם אצלנו. נכון שזה נשמע פשוט קוסמי כזה? אז don't leave me on my own. זושה.

0: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר, בקרוב. מוזיקה זה גלגלץ.
1: חברים, שמעתם והבנתם נכון, ההצבעה למצעד הישראלי השנתי של גלגלץ בוויינט נפתחה. אז יותר ממוזמנים להיכנס לאתר glglz.ynet.co.il ולהתחיל לבחור, כן, כן, להצביע ולהשפיע. זה קורה, it's that time of the year, ואין שמחים מאיתנו. סקרנים כבר לראות את הבחירות שלכם, ואולי גם לכם יצא מזה משהו ממש ממש טוב. היי!

0: אדל שרה לנו איזיון מ-5 ועוד 41 דקות, איכות שידורים גלץ גלגלץ, אז אנחנו גם מקווים שאתם שם בכבישים באיזי, לא נותנים ככה לדבר להשיח ידעתכם מהנהיגה, ובעיקר נוסעים בזהירות, בנחת, לא ממהרים לשום מקום. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו לאיתי לב מתוך האלבום 13, ותראו, אולי זאת באמת רק אני, אבל כל פעם שמדברים איתי על האלבום, שומעת שיר ממנו, זה ישר כזה זורק אותי לקנדריק למר ואנטייטלד, אבל דווקא התרגלתי לזה של השירים אין שמות, ואני חושבת שגם יש בזה משהו יפה, שאתה חייב להקשיב, אבל באמת להקשיב לשיר למילים שלו, כדי לדעת על מה הוא מדבר, כי אין כותרת שתסגיר. אז זה 0-3.
1: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה נע.

I'll be missing you. איזה שיר לסיים איתו שעה. טוב, אז אני באמת אתגעגע, אבל אין מה לעשות, גם את השידור שלנו צריך לסיים 3 דקות לקראת השעה 6, איכות שידורים, גלץ גלגלץ, ואיזה 4 שעות היו לנו. אז נגיד תודה לגיא הניג'ר על המוזיקה שבחרה לנו, לנטה שחר, הטכנאית שכאן איתי באולפן, לי קוראים לינוי וובה. אחריי תהיה איתכם בתור צגאי לפתוח את הבוקר, וזה חנן בן ארי, ויקיפדיה. שיהיה לכם אחלה של סופש. לזרום.

0: שלך וכל הרוסים, הרוסים על סטלין.
1: גלגלץ.
2: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

יום שישי ח' באלול תשפ"ו, 21 באוגוסט 2026. בוקר טוב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. כוח צהל חיסל הלילה מחבל חמוש בסכין שניסה לדקור לוחם באזור ג'נין, אין נפגעים לכוחותינו. מדובר צהל נמסר כי הכוח ששהה באזור במסגרת פעילות מבצעית ירה במחבל וחיסל אותו. מוקדם יותר בלבנון דיווחו על מספר תקיפות של חיל האוויר בדרום המדינה. על פי דיווחים בכלי תקשורת לבנונים, חיל האוויר תקף בעיירה על מנסורי, ברכס עלי הטהר ובכפר רומן שבדרום לבנון. טרם ידוע על נפגעים. שר החוץ של פולין זימן את שגריר ישראל בוורשה והביע בפניו אכזבה מהחלטת ישראל לסגור את החקירה אודות תקיפת שיירת הסיוע של ארגון המטבח המרכזי העולמי ברצועת עזה באפריל 2024. תקיפה בנהרגו 7 עובדי סיוע זרים, בהם האזרח הפולני דמיאן סובול. בהודעה הרשמית של המשרד נכתב כי בפולין מגנים את הצעדים שננקטו עד כה ומצפים להעברה ישראלית מלאה בנוגע לנסיבות שהובילו לתקיפה. המשרד הוסיף כי הפרשה נחקרת גם על ידי משרד התובע האזורי בעיר הולדתו של סובול והדגיש כי פולין מצפה שישראל תעביר לחוקרים את כל הראיות הנדרשות.

0: שלושה הרוגים ושישה פצועים בסוריה בפיצוץ שערה בבית פרטי במחוז אידליב שבצפון מערב המדינה. במשרד ההגנה האזרחי של סוריה נמסר כי על פי בדיקה ראשונית, הפיצוץ בבית הרע בעקבות יחסון לקוי של חומרי נפץ המשמשים לדייג. באירוע נהרגו בעל ואישה, אחיו של הבעל, ונפצעו שישה בני אדם, בהם ארבעה מילדי הזוג. ביפן, ארבעה הרוגים מפגיעת רכבת סמוך לעיר טוקיו. ההרוגים, ארבעה עובדי הדברה שעבדו על פסי הרכבת בעודה פעילה, מותם נקבע בבית החולים. גורמים רשמיים בחברת הרכבות טובו, המפעילה את הקו, מסרו לרשת NBC כי נסיבות האסון נחקרות וככל הנראה התאונה התרחשה בעקבות כשל בתקשורת בין העובדים לאנשי הפיקוח. ומזג האוויר עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: בת אור צגאי עושה לי את סוף השבוע.
1: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: לא טוב היות האדם לבדו, איזה שיר לפתוח איתו את הבוקר, שלום לכם. איזה כיף שאתם מצטרפים, אתם על גלגלץ. 7 דקות אחרי 6 בבוקר, ואנחנו פותחים 3 שעות של מוזיקה לפתוח איתן את יום שישי הזה. אז אני לא יודעת מה אתם מתכננים לקראת היום, בין אם תכף תתחילו את כל ההכנות לשבת, או שתצאו לבלות ולראות עולם. ככה או ככה אנחנו שמחים להיות כאן איתכם וללוות אתכם. אז רגע לפני שנתחיל, תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה, נטע שחר על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי, ואנחנו ממשיכים עם ניר כנען, חדש שלו.
1: יש בתוכי כחומרים
0: אוי ואבוי לי.

טיפקס ורונית. 6:20 דקות כאן בגלגלץ, לכל חברינו בכבישים, דו לכם שכרגע אין לנו דיווחים עבורכם, יכולים לנסוע בנחת מהבחינה הזו, וכמובן נעדכנו אותנו אם אתם שמים לב למשהו מיוחד, יכולים בוואטסאפ 052-90-2002. בינתיים אנחנו ממשיכים עם שיר יפהפה. עידן חביב, מחכה.

0: Read My Mind, The Killers, 6:31 כאן בגלגלץ. אנחנו נצא עכשיו להפסקת הודעות קצרצרה, מיד אחריה חוזרים אליכם עם משינה.
1: גלגלץ.
2: יוני, כל כך מתרגשת להצביע.
3: ברור, כל פעם זה משהו מיוחד.
2: לא, את לא מבינה, זו פעם ראשונה שלי. כל כך הרבה מועמדים ואפשרויות
3: את רוצה להגיד לי שלא הצבעת עד עכשיו? את יודעת שכל משפיע, כן?
2: ברור, פשוט עד עכשיו לא ממש יכול.
3: מה זה לא יכולתי? כולם יכולים, זו חובה לאומית.
2: אני יודעת, אני יודעת, אני פשוט עד עכשיו הייתי צעירה מדי.
3: אז מה, זה אומר שאין לך דעה? למה את מחכה? אני לא מבינה. הבחירות מתחילות עכשיו.
2: עכשיו, עכשיו?
3: כן, המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט יוצא לדרך.
1: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים. מוזיקה זה גלגלץ.

יש פה בית, מרינה מקסימיליאן. 41 דקות אחרי 6 בבוקר כאן בגלגלץ, לכל מי שמוצא את עצמו בכבישים כרגע, אין לנו דיווחים עבורכם, סעו בנחת, ומכאן אנחנו נמשיך עם להקת אבא. אתמול, בתוכנית הכי טוב בעולם, בהגשת עומר גפן, הנושא היה שירי דיסקו של שנות ה-70 הכי טובים בעולם. השיר שזכה הוא כמובן של להקת אבא, שהם מדהימים, מעולים בדיסקו. אמנם לא השיר שאנחנו נשמע עכשיו, צ'יקיטיטה, אבל אתם יותר ממוזמנים לחזור ולהזין לשידור וליהנות מהרבה שירי דיסקו מעולים.

0: פרפקט, אד שירן. אתם יודעים, כששירים כאלו, או בכלל, כששירים מתפצצים ומצליחים ממש בכל רחבי העולם, מרגיש לי שלא רק אצלנו, אז לפעמים הם יכולים קצת לאבד מהמשמעות שלהם, או להפוך, יכולים לחלוף על ידינו, והשיר הזה הצליח מאוד, אבל ברגע שנזכרים שוב באמת במשמעות ובמילים ובמנגינה וברגע שהוא הכניס לתוך השיר הזה, זה שיר סופר מרגש וסופר אישי, שהצליח להגיע לכל כך הרבה אנשים ומערכות יחסים וסיטואציות, שזה פשוט מדהים, מראה לנו לאן המוזיקה יכולה להגיע. אנחנו ממשיכים מכאן עם עידן רייכר, חדש, לילה לא רגוע.
1: חושבת עליך ותמיד זה געגוע לכל מה שהיה ונגמר,

לי מפעם, דינדי נביב מביאה אותנו לסוף השעה הראשונה שלנו יחד כאן בגלגלץ. חוזרים אליכם מיד אחרי החדשות. עד אז, אנחנו עם לורן היל ובוב מרלי. Turn your lights down low. ככה זה הולך, חדשות וחזרנו.

0: מה קורה, אחי?
1: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע. מת מהעייפות.
0: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 7, היום יום שישי, ח' באלול תשפ"ו, 21 באוגוסט 2026. בוקר טוב, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. רב סמל יהודה יקותיאל כץ, שנפל לפני 44 שנים בקרב סולטן יעקוב בלבנון, יובא הבוקר למנוחת עולמים. כץ נפל במלחמת לבנון הראשונה ביוני 1981, והוא הנעדר האחרון מהקרב שאירע ביום השישי של מבצע שלום הגליל. הלווייתו תתקיים בשעה 10 בחלקה הצבאית בהר הזיתים בירושלים. יהי זכרו ברוך. כוח צהל חיסל הלילה מחבל חמוש בסכין שניסה לדקור לוחם באזור ג'נין, אין נפגעים לכוחותינו. מדובר צהל נמסר כי הכוח ששהה באזור במסגרת פעילות מבצעית ירה במחבל וחיסל אותו. מוקדם יותר בלבנון דיווחו על מספר תקיפות של חיל האוויר בדרום המדינה. על פי דיווחים בכלי תקשורת לבנוניים, חיל האוויר תקף בעיירה אל מנסורי ברכס עלי טייר ובכפר רומן שבדרום לבנון. טרם ידוע נפגעים. שר החוץ של פולין זימן את שגריר ישראל בוורשה והביע בפניו אכזבה מהחלטת ישראל לסגור את החקירה אודות תקיפת שיירת הסיוע של ארגון המטבח המרכזי העולמי ברצועת עזה ב-2024. תקיפה בה נהרגו שבעה עובדי סיוע זרים, בהם האזרח הפולני דמיאן סובול. בהודעה רשמית של המשרד נכתב כי בפולין מצפים להעברה ישראלית מלאה בנוגע לנסיבות שהובילו לתקיפה. המשרד הוסיף כי הפרשה נחקרת גם על ידי משרד התובע בעיר הולדתו של סובול, והדגיש כי פולין מצפה שישראל תעביר לחוקרים את כל הראיות הנדרשות. בשלושה אירועים שונים, נער בן 15 מירושלים ושני גברים בני 20 ו-40 מצפת נפצעו באורח בינוני בתאונות אופנוע וגלגינוע קורקינט חשמלי. צוות מגן דוד אדום פינה את הנער לבית החולים שערי צדק בירושלים.

0: שני הגברים פונו לבית החולים זיו בעיר צפת, כשהם סובלים מחבלות בגפיים התחתונות. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני ברוב חלקי הארץ. אלה החדשות שערך יונתן וייספלך.
1: זה גלגלת.
2: בתאור צגאי. עושה לי את סוף השבוע.
1: גלגלת. עם החיילים והחיילות.
2: גלגלת.
1: תנו למוזיקה לנצח.

אני אשתנה, עיר מקפלן. שבע דקות אחרי שבע בבוקר. שלום לכם, אתם על גלגלת, שעה שנייה שלנו יחד לבוקר הזה, זה כיף שאתם מצטרפים. מקווה שאתם מוכנים למוזיקה שמחכה לנו. רונה רוגנר כהן בחרה לנו, מדהים. נועה ברון קניתי באולפן על דיווחי התנועה, נטע שחר על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. אנחנו עכשיו נמשיך עם שי המבר, שיר חדש שלה נקרא הכל וכלום בבת אחת, ואפשר כבר להסיק על מה השיר ידבר מתוך הכותרת שלו, אבל באופן קצת יותר ספציפי, באמת מדברת על, על כל מה ש... אני מאמינה שרבים מאיתנו מתמודדים איתו, הריצה המתמדת הזאת להספיק את הכל ולהרגיש שלא מפספסים שום רגע ושום אדם ושום חוויה והשוואה אינסופית בין אנשים וביקורת עצמית וזה דבר שהוא קורה וקיים ולפעמים גם טוב, אבל לפעמים אפשר רגע לקחת רגע לעצמנו ולנשום ולהעריך. אז אולי זאת תזכורת.

0: בחלומות!
1: סימנים של אוהבים, עפרה חזה, 20 דקות אחרי 7 בבוקר כאן בגלגלץ. אין לנו דיווחים מהכבישים, חברים, סעו בנחת, סעו בכיף. כמובן שכמו תמיד, בזהירות ובהירנות. ואנחנו נמשיך עם המוזיקה מכאן. עם דודו טסה והשיר הלב שלה. תאמינו או לא, אבל המצעד השנתי מתקרב אלינו בצעדי ענק, וההצבעה נפתחה. למצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט יכולים עכשיו להיכנס, לחפש galgalatz.ynet.co.il ולבחור... יש כל כך הרבה קטגוריות. את שיר השנה שלכם, ואיש השנה שלכם, או אשת השנה שלכם, אלבום השנה שלכם, פריצת השנה, הופעת השנה וגלגלי בשנה, וגם אולי תוכלו לזכות בחבילת הופעות ופסטיבלים שווים ברמות, שכולל גם כניסה ולינה לפסטיבל של התמר ומתנת פורום הפקות. אז שימו לב לזה, תצביעו, תשפיעו, תבחרו את מי שעשה לכם את המוזיקה השנה. אולי זה יהיה דודו טסה, אולי דודו טסה הוא איש השנה שלכם? תחשבו על זה.
2: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

היי, יא. 7:28, אתם על גלגלץ. זוכרים שדיברנו על הכי טוב בעולם ודיסקו ו-70s? אז השיר הבא הוא שיר שבאמת גם נכנס למצעד ל-30 הגדולים. Yes, sir, I can boogie. אז שוב, לכל מי שפספס, היה מצעד מה זה שווה אתמול? הרבה שירים כיפים, ואתם ממש יכולים לחזור ולהאזין באתר ובאפליקציה בזמנכם הפנוי, להשלים קצת פערים, ליהנות מהדירוגים. אני לא אגיד לכם לאיזה מקום השיר הזה הגיע, אבל תדעו שהוא שם.

0: אומייגאד, קלטת שפר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
1: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
0: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
1: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
0: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
1: וואי, ואיך בכלל?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
3: וואי, זה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
4: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
5: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: מוזיקה זה גלגלץ.

0: פותיר.
1: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
2: לך לישון.
3: לך לישון, הנזק. אני מקווה שאם אתם על ההגה עכשיו, אז אתם יודעים שהשיר הזה לא מדבר אליכם, שימו לב שאתם הכי רעניים על ההגה, ודעו לכם שאין לנו דיווחים עבורכם כרגע, אז... סעו בכיף. 40 דקות אחרי 7 בבוקר כאן בגלגלץ. אנחנו ממשיכים מכאן עם ג'סטין טימברלייק.

הכי יפה בעולם. מאור כהן מביא אותנו לסוף השעה השנייה שלנו יחד כאן בגלגלץ. נחזור אליכם מיד אחרי החדשות עם עוד שעה נוספת ואחרונה להיום. חדשות וחזרנו.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלת איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלת. גם בסטרימינג.
1: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
2: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. אני כאן כדי להזכיר לכם. אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 8, בוקר טוב, באולפן ערן קורץ, עם מה שקורה עכשיו. אלימות בחברה הערבית, חשד לרצח הבוקר בערבה שבגליל, מדווחת כתבתנו בצפון, יעל חדד.
6: סמוך לשעה 6:30 התקבל דיווח על פצוע ירי סמוך לערבה. צוותי מד"א שהגיעו לזירה מצאו גבר כבן 31 שכוב במטע זיתים עם פציעת ירי בראשו, ללא דופק וללא נשימה. הם נאלצו לקבוע את מותו במקום, המשטרה פתחה בחקירה ובודקת את נסיבות הירי.
5: בעוד כשעה יובל למנוחת עולמים בחלקה הצבאית בהר הזיתים בירושלים רב סמל יהודה יקותיאל קאט, שנפל לפני 44 שנים בקרב סולטן יעקוב בלבנון, והוא הוגדר כנעדר. עצמותיו של קאט התגלו השבוע במבצע משותף לצהל ולמוסד. קאט, זכרו לברכה, שנפל במלחמת לבנון הראשונה ביוני 1982, הוא הנעדר האחרון מהקרב בסולטן יעקוב. יהי זכרו ברוך. חשד לתג מחיר בוואדי רחים בדרום הר חברון. לפי דיווחים פלסטיניים, ישראלים הציתו כלי עבודה כבדים וריססו את הכתובת ערבות הדדית דש פשיטות גושילו. בתגובה לפינוי המאחז תל תלפיות בפעתי הכפר כוסרה שפונה השבוע והנמצא בגוש שילו. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת מציינת כי בצהל מסרו שהחשודים נמלטו לפני שהכוחות הגיעו לסרוק את השטח. במהלך היום האירוע יהיה תוחקר על ידי צהל והמשטרה. כוח צהל חיסל הלילה מחבל חמוש בסכין שניסה לדקור לוחם באזור ג'נין. אין נפגעים לכוחותינו. מדובר צהל נמסר כי הכוח ששהה באזור במסגרת פעילות מבצעית ירה במחבל וחיסל אותו. מוקדם יותר בלבנון דיווחו על מספר תקיפות של חיל האוויר בדרום המדינה. על פי הדיווחים בכלי התקשורת הלבנוניים, חיל האוויר תקף בעיירה אל מנסורי ברכס עלי טהר ובכפר רומן שבדרום לבנון. לא ידוע על נפקעים. קו חדש של הרכבת הקלה נפתח הבוקר בירושלים, קו L3, הקו הצהוב, מחבר בין תחנת התורים הקיימת הסמוכה למרכזית ירושלים לתחנת מלחה החדשה, ועובר במוקדים מרכזיים בהם אצטדיון טדי, קניון מלחה, קמפוס גבעת רם וקריית הממשלה. כתבת התחבורה נעמה מזור מוסיפה כי בחודשים הקרובים צפוי להיפתח המשך הקו עד גילו ואחר כך גם המקטע להר הצופים. בהצלחה. מזג האוויר, עלייה בטמפרטורות, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני ברוב חלקי הארץ. אלה החדשות.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: בת אור צגאי עושה לי את סוף השבוע.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

אני אשיר לך. אריק לוי פותח לנו שעה שלישית יחד כאן בגלגלץ. שלום לכם. תודה שאתם מצטרפים אלינו, מחכה לנו שעה מלאה והרבה שירים יפים שרונה רוגנר כהן בחרה לנו. נועה בר-און, המפיקה באולפן. נטע שחר על ביצוע הטכני, אני בתור צגי. אנחנו עכשיו נמשיך עם יובל דיין.

Summer of 69, בריאן אדמס. 8:17 דקות, אתם על גלגלץ. לכל מי שמוצא את עצמו בדרכים עכשיו בכבישים, אין לנו דיווחים, חברים, סעו בנחת. לכל מי שנוסע בתחבץ, יש לנו דיווח שאולי יכול להיות רלוונטי אליכם. כל נוסעי הרכבת, תנועת הרכבות ממרכז הארץ לצפון בתחנת חיפה מרכז השמונה, הופסקה עד ראשון בבוקר. משמע, אין תחנות, אין תנועה של רכבות מהתחנה הזאת לתחנות אחרות שהן יותר צפוניות ממנה בשני הכיוונים. שימו לב לזה, תמצאו דרכים חלופיות וסעו בנחת ובזהירות. אנחנו ממשיכים מכאן עם טונה וצליל דנין.

לא זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים. ולא חשוב היום או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המ...

0: ידעתם שאבי אוחיון עומד מאחורי השיר הזה? דרך השלום. וגם מאחורי השיר הזה?
1: אהובתי, פתחי את הדלת.
0: ומה עם זה? וזה? וזה?
2: האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די, חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלץ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
0: אבי אוחיון, כל שלישי, 21:00, גלגלץ.
3: מה קורה, אחותי?
4: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
5: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
6: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים. מוזיקה זה גלגלץ.
7: 8:32, אתם על גלגלץ. אנחנו נשמע עכשיו את דואה ליפה. קליט, כיפי, לבוקר הזה. Break my heart.

לא עובדת בשביל אף אחד, סי הימן. 39 דקות אחרי 8 בבוקר כאן בגלגלץ, אנחנו ממשיכים עם אריאנה גרנדה, שיר חדש מתוך האלבום החדש שלה, שיר הנושא שלו, שנקרא פטל. היא הודיעה שבספטמבר הקרוב, שמתקרב אלינו בצדי ענק, היא תיקח הפסקה, אז עד אז... נשמע אותה קצת. נקרא.

חופשי ומאושר, בועז שרעבי. אתם על גלגלץ? המצעד השנתי ישראלי שלנו מתקרב בצעדי ענק של גלגלץ וויינט, וההצבעה נפתחה, יכולים ממש עכשיו, כל עוד אתם לא בניגע או משהו כזה, להיכנס לאתר galgalatz.ynet.co.il ולבחור בקטגוריות השונות את השיר שעשה לכם את השנה ואת האנשים שעשו לכם את השנה והאלבום והפריצת השנה והופעת השנה וגלגלי ושנה ממש הכל הכל הכל יש מלא אופציות ומלא אומנים ויצירות ואנשים מוכשרים ואם אתם צריכים ככה עזרה להיזכר מה היה בקטגוריית ביצועי הלייב של השנה תתמודד גם מירי מסיקה עם At Last מתוך מדינה לדרך עם גורי אלפי אז אנחנו נשמע עכשיו את הביצוע הזה. ככה זה הולך, מירי מסיקה.

Next to me, עם השיר הזה אנחנו מסיימים כאן את שלוש השעות האחרונות שלנו כאן בגלגלת הרבה מוזיקה, להתחיל איתה את יום שישי, לפתוח את הבוקר ואת ההכנות לסופה שזה, אז מקווה שנהנתם, שהתרעננתם, שהתעוררתם, ושהמוזיקה עשתה לכם טוב בלב. תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו אותה, נועה בר-און על דיווחי התנועה, עידן אלה על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי, מיד אחרינו יהיה כאן איתכם מתן לוי, עם עוד הרבה מוזיקה מרימה להמשך היום הזה. נסיים עם ריץ' אאוט, שתהיה לכם שבת שלום, בוקר טוב. בשורות טובות. להתראות.

0: אסותא ויסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
1: מה קורה, אחי?
2: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע, מת מהעייפות.
1: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מ-5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, שעה 9, בוקר טוב באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. בעוד כשעה יובל למנוחת עולמים בחלקה הצבאית בהר הזיתים בירושלים רב סמל יהודה יקותיאל קאט, שנפל לפני 44 שנים בקרב סולטן יעקוב בלבנון והוגדר כנעדר. עצמותיו של קאט התגלו השבוע במבצע משותף לצהל ולמוסד. קאט, זכרו לברכה, שנפל במלחמת לבנון הראשונה ביוני 1982, הוא הנעדר האחרון מהקרב. יהי זכרו ברוך. המחבל שניסה לדקור לוחם צהל בג'נין הלילה וחוסל היה שוטר פלסטיני, כך מעדכנים בצהל. לפי הדיווחים, המחבל פתחי חזם הוא אביו של רייד פתחי חזם, שביצע את פיגוע הירי הרצחני ברחוב דיזינגוף בתל אביב באפריל 2022. חשד לתג מחיר בוואדי רחים בדרום הר חברון, כלי עבודה הוצטו ורוססו כתובות במקום. מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת.
6: לפי דיווחים פלסטינים, ישראלים הצידו כלי עבודה כבדים כמו טרקטורים ורססו את הכתובות ערבות הדדית, דש פשיטות גושילו, בתגובה לפינוי המאחז תל תלפיות בפעתי הכפר כוסרה בשטח בי, שפונה השבוע שנמצא בגושילו. בתיעוד נוסף שהופץ, נראים קבוצה של עשרות אנשים נמלטים מהמקום. כוח צהל הגיע כדי לבצע סריקות, אך החשודים ברחו טרם הגעת הכוח. בהמשך היום האירוע יתוחקר על ידי צהל והמשטרה.
5: האלימות בחברה הערבית, חשד לרצח הבוקר בערבה שבגליל, מדווחת כתבתנו בצפון יעל חדד.
7: סמוך לשעה 6:30 התקבל דיווח על פצוע ירי סמוך לערבה. צוותי מד"א שהגיעו לזירה מצאו גבר כבן 31 שחוף במטע זיתים עם פציעת ירי בראשו, ללא דופק וללא נשימה. הם נאלצו לקבוע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה ובודקת את נסיבות הירי.
5: לאחר שאתמול נמל התעופה בן גוריון הושבת לארבע שעות, גם הבוקר חלק מהטיסות עדיין מעוכבות. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה שראש הממשלה נתניהו הורה הלילה להדיח את פנחס עידן, יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה, מחברות בליכוד. האלוף אליעזר צ'ייני מרום, לשעבר יושב ראש רשות שדות התעופה, אמר לנורית קנטי ביומן הבוקר, המחדל הוא באחריות הממשלה.
8: המחדל הזה של מה שקורה בנתב"ג הוא ילך ויחמיר בשנים הבאות. כממשלה, אחרי שאישרה ביד אחת תוכנית של 8.5 מיליארד שקל לפיתוח של נתב"ג, ביד השנייה היא לקחה 4.4 מיליארד שקל מתוך הכיס של רשות שדות תעופה, ולא אפשרה לרשות שדות תעופה לבצע את התוכנית, זה הכל.
5: מזג האוויר, עלייה בטמפרטורות, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני ברוב חלקי הארץ. לידיעת חיילי צהל בעזה, בגבול הצפון, בדרום לבנון ובסוריה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה חם מעט מהרגיל באזורים הפנימיים והביל בחוף. אלה החדשות בצוות היום, מעיין שלום ובן שני.
3: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
9: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
10: בוקר טוב. האם זה יהיה שיר השנה? תשפ"ו. שישי, שמח!

שש דקות אחרי השעה 9, שלום! מסיבת יום השישי שלנו יצאת לדרך, ממש ממש ממש עכשיו, איזה כיף שאתם כאן. תענוג גדול להיות כאן, תענוג גדול להיפגש, כמו כל שישי בין 9-12, יסמין אישבי, האחת והיחידה אוכלת את המוזיקה. אנחנו נהיה כאן ביחד עד 12 בצהריים עם מוזיקה שהיא אוכלת לנו, והצוות באולפן, נועה ברון שאוכלת את דיווחי התנועה, ועידן אלה על הסאונד. תודה לבתור צגי שפתחה איתכם את הבוקר לפני, אני מתן לוי. ותשמעו, תשמעו רגע, תשמעו משהו. יש שירים שאתה ממש זוכר את הרגע, את הרגע שבו שמעתם אותם בפעם הראשונה. ויש את הפעמים הספורות האלה שאתה יודע שהשיר ששמעת עכשיו בפעם הראשונה הולך לשבור את המדינה. באמצע פברואר, שבוע וחצי לפני המלחמה עם איראן שהייתה לנו אז, דודו טסה הופיע בברבי והכריז ככה שהלילה בחצות יצא לו אלבום כפול. אני הייתי שם בקהל וזכיתי לראות על הבמה לפני כולם את בית ביפו. הוא ביצע שלושה שירים, זה היה אחד מהם, ובאותו רגע אני העליתי סטורי, דבר שאני לא נוהג לעשות בכלל, אגב, וכתבתי שלא משנה מה עוד הולך לצאת השנה, זה שיר השנה שלי. ואז גם התכנסנו כאן להחליט איזה שיר ננגן מתוך האלבום של דודו, ואני אמרתי, חבר'ה, חבר'ה, אין התלבטות, אין התלבטות, יש שיר אחד שאנחנו צריכים לנגן ראשון, זה, בית ביפו. ואז קרה נס, ובית ביפו גם נכנס לצמרת המצעדים בסטרימינג, לצד שמות, אתם יודעים, האלה ששולטים במצעדים כרגע, כמו עדן בן זקן ועודיה ועומר אדם, מתגנב לו פתאום דודו טסה ומראה לכולם שגם הוא יודע לפצח את הנוסחה של 2026. בקיצור, אני יכול לדבר על השיר הזה עוד שעות, אבל אם אנחנו כבר מדברים יום אחרי פתיחת ההצבעה למצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט, שאתמול הוזנק, אז אם אתם שואלים אותי, זה שיר השנה שלי, חבר'ה. ואם אתם רוצים להשפיע ולהצביע ולהיות חלק מההחלטה מה יהיה שיר השנה, אז ייכנסו עכשיו ל-glglz.ynet.co.il ובחרו את אנשי השנה שלכם, אלבום השנה, פריצת השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה, וכמובן מה עם שירי השנה שלכם של תשפ"ו, ואולי גם תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות שווה במיוחד, שכוללת גם כניסה ולנה לכל ימי פסטיבל התמר מתנת פורום הפקות. אז כנסו לאתר, יאללה תצביעו חבר'ה, המצעד הישראלי השנתי 10 בספטמבר 2-6. רצ'סטר תהיה כאן, היא תעביר את כל הזוכים מאולפני וויינט, אבל עד אז אנחנו צריכים את ההצבעות שלכם. יקחו אותנו מכאן, עולה ארצ'יק ומיטל טרבלסי.

דאם, בלק אייד פיז עם פאמפית, עכשיו 9:20 כאן בגלגלץ, אנחנו בלי עדכונים מהכבישים, שזה טוב ומשמח, אפשר להמשיך במסיבה. אנחנו בטלפונים 1-800-891-8 לדיווחים תזמונים שלכם אלינו אם פספסנו משהו, כמובן גם בוואטסאפ 052-90-2002 לתגובות שלכם על השידור, על המוזיקה, תמונות, סרטונים,

Destiny's Child. Yeah. 9:28, אתם על גלגלץ, אחרי שניר כתב לי שאני עושה תעמולת בחירות, ואבישה כתבה שהצביעה למצעד, סחתן, אבישה, כל הכבוד, גאה בך מאוד. אז כדי לאזן, האם זה יהיה שיר השנה? האם נועה קילה תהיה אשת השנה? תצביעו למצעד.

0: לך הביתה.
1: אך ורק הנהג התורן. עוד לפני שמתחילים את הנסיעה, קובעים נהג תורן. אפשר גם להזמין מונית או לקחת קווי לילה. תזכרו שכל כמות של אלכוהול, גם השלוק הכי קטן, פוגעים ביכולת הנהיגה. אז אם שותים, לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: וואי, זה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
4: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים. אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם עייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
5: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
6: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
7: רואה אותה במסיבות אולי שנתיים ברצף, היא מהפנטת, מוציאתי מקצב, אני מנסה למצוא חיבור, אבל זה לא כל כך פשוט, למרות שנדמה לי שגם בעלה, אבל לא בעלה.

0: זוהר, אם להיות אדם, 9:40, אתם על גלגלץ, מסיבת יום השישי שלנו בעיצומה. אתם יודעים מה אנחנו מחפשים לעשות כאן? אנחנו רוצים כמה דברים. אנחנו רוצים להפוך את האוכל שאתם מבשלים ליותר טעים, את הבית ליותר נקי ואת הדרך לנעימה יותר. ואנחנו נעשה את זה עד 12 עם המוזיקה שיסמין איש בי עורכת. דיווחים מהכבישים, אין לנו יותר מדי כאלה הבוקר, שזה טוב ומשמח, בואו נשמור על זה ככה ביחד. ונשמור על מי שחולק איתנו את הדרך, שזה הכי הכי חשוב, שכולנו נגיע הביתה בריאים ושלמים. אם אתם בכבישים, נמשיך מכאן. כבר דיברתי פעמיים על המצעד, האם אתם חושבים שזה ימנע ממני לדבר עליו בפעם השלישית? התשובה היא לא, כי אתמול פתחנו הצבעה ואנחנו שמחים ומתרגשים, וזה אירוע השיא של השנה שלנו כאן בגלגלץ. אז קודם כל אתם מוזמנים להיכנס לאתר glglz.ynet.co.il להצביע ולהשפיע. קודם כל זה כיף להיזכר בכל השירים שיצאו השנה ובכל האומנים והאומניות ש... עובדים מאוד מאוד קשה כדי לשחרר אלינו מוזיקה טובה שתנחם ותרגיע וגם שתשמח ושתעשה טוב על הלב, וזה הזמן גם להחזיר להם קצת אהבה בחזרה. ואחד או אחת מכם יזכו גם בחבילת הופעות ופסטיבלים שווה ממש, שכוללת גם כניסה מלאה עם לנה בפסטיבל התמר. בקיצור, אחד הפרסים השווים שחילקנו, מתנת פורום הפקות. אז כנסו לאתר, תצביעו, תשפיעו. ומה אתם אומרים? אומר אדם, גם השנה יהיה איש השנה. האם חלק מהנצח יהיה אלבום השנה? האם ריו דה ג'נרו יהיה שיר השנה? אתם גם לא מבינים מה אנחנו מבשלים לכם. זוכרים ביצועים מיוחדים לקראת וזה? וואי וואי וואי.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

ואם כבר במצעד שנתי, עסקינן, שתפו אותי, מה אתם חושבים שיהיה שיר השנה? אני שנה ראשונה, באמת שאין לי ניחוש ודאי. באמת, שנה ראשונה. דברו איתי בוואטסאפ, 052-90-2002, תהיו אלה ששמים. יאללה, תראו לי מה אתם אומרים. מה שיר השנה בעיניכם? 052-90-2002, אחר כך יהיה לזה תיעוד, תוכלו להראות לכולם, חבר'ה, אני ידעתי לפני כולם.

קיילים, in your eyes, עכשיו 4 דקות לפני 10, אתם על גלגלץ, מסיבת יום השישי שלנו, נועלת שעה ראשונה ועוד שעתיים בפתח. כמה תשדירים, חדשות, ואז נחזור עם עוד מלא מוזיקה טובה. ניפרד עם הדואט של עדן גולן ושרק, סטארבקס שמו, ואז חוזרים. אני יודעת ש...

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
2: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
3: וואו, איזה לילה, אני גמורה מעייפות.
4: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. אני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות

0: אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 10, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. בשעה זו בחלקה הצבאית בהר הזיתים בירושלים הובא למנוחות רב סמל יהודה יקותיאל כץ, שנפל לפני 44 שנים בקרב בסולטן יעקב בלבנון. עצמותיו של כץ, שהוגדר נהדר, הוחזרו השבוע במבצע משותף לצהל ולמוסד. חזי שי, שנשבע בקרב בסולטן יעקב ושוחרר מהשבי לאחר 3 שנים, אמר בהלוויה לגלי צהל, היה לי קשה להאמין שיצליחו להחזיר אותו לקבורה בארץ.
4: יש שמחה באיזשהו שלב שזה נגמר. אתה מרגיש שזה משהו נפרק מעליך ואתה מרגיש קצת יותר קל. היה לי קשה להבין שזה ייגמר בצורה כזו, אבל צריך להגיד כל הכבוד לצבא.
3: המחבל פתחי חזם, בכיר בהתארגנות הטרור של ג'נין, ניסה לדקור הלילה לוחם צהל בג'נין וחוסל. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
5: חזם הוא אביו של המחבל שביצע את הפיגוע בדיזינגוף בתל אביב באפריל 2022 ורצח 3 ישראלים. הוא היה בעבר איש מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית, אך לאחר שבנו חוסל הוא עזב את המנגנונים והחל לשמש דמות וסמל של הסתה לטרור במרחב ג'נין. חזם עומד מאחורי פעולות הסתה רבות וצהל נמנע עד היום מלעצור אותו, אך הלילה היה יעד למעצר, ניסה לדקור לוחם וחוסל.
3: חשד לתג מחיר בוועד ירחים בדרום הר חברון, כלי עבודה הוצטו ורוססו כתובות במקום, מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת.
6: לפי דיווחים פלסטינים, ישראלים הצידו כלי עבודה כבדים כמו טרקטורים וריססו את הכתובות ערבות הדדית, דש פשיטות גושילו, בתגובה לפינוי המאחז תל תלפיות בפעתי הכפר כוסרה בשטח בי, שפונה השבוע שנמצא בגושילו. בתיעוד נוסף שהופץ נראים קבוצה של עשרות אנשים נמלטים מהמקום. כוח צהל הגיע כדי לבצע ריקות, אך החשודים ברחו תרם הגעת הכוח. בהמשך היום האירוע יתוחקר על ידי צהל והמשטרה.
3: עוד הלילה במרחב סוסיה, כוחות צהל שהוזקו למקום, זיהו רכוש שרוף וכתובות שרוססו, החשודים נמלטו עוד לפני שהכוחות הגיעו למקום. ממשלת לבנון שואפת כי חיילים אירופאים יחליפו בסוף השנה את כוחות יונפיל בדרום לבנון. כך מדווח הבוקר העיתון על אכבר. לטענת העיתון, מתקיימים מגעים בנושא מול האיחוד האירופי בהובלת נשיא לבנון ג'וזף און וראש ממשלתה נוואף סלאם. עוד דווח כי הסוגיה צפויה לעלות היום בפגישת נשיא לבנון ברומא עם ראש ממשלת איטליה ג'ורג'יה מלוני. כשבנו עד צוהר מזכיר שהמנדט של כוח יונפיל יפוג בשביל 31 בדצמבר השנה, אז יחלו אנשיו לסגת מדרום לבנון. לאחר שאתמול נמל התעופה בן גוריון הושבת ל4 שעות, גם הבוקר חלק מהטיסות עדיין מעוקבות. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה שראש הממשלה נתניהו הורה הלילה להדיח את פנחס עידן, יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה, מחברות בליכוד. האלוף אליעזר צ'ייני מרום, לשעבר יושב ראש רשות שדות התעופה, אמר לנורית קנטי ביומן הבוקר, המחדל הוא אחריות הממשלה.
7: המחדל הזה של מה שקורה בנתב"ג הוא ילך ויחמיר בשנים הבאות. כממשלה, אחרי שאישרה ביד אחת תוכנית של 8.5 מיליארד שקל לפיתוח של נתב"ג, ביד השנייה היא לקחה 4.4 מיליארד שקל מתוך הכיס של רשות שדות תעופה, ולא אפשרה לרשות שדות תעופה לבצע את התוכנית, זה הכל.
3: מזג האוויר, עלייה בטמפרטורות או עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני ברוב חלקי הארץ. אלה החדשות.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלץ.
8: מתן לוי, עושה לי את סוף השבוע.

תודה רבה שאתם בוחרים בנו הבוקר. מסכימים שנרים? מוכנים קצת לרקוד? זה מה שבאנו לעשות פה היום.

0: בוני טיילר, holding out for a hero, הלכה לעולמה בשמונה ביולי, לפני חודש וחצי, ממש מוות פתאומי כזה. זמרת אגדית, ואי אפשר שלא לנגן את השיר הזה, מבחינתי לפחות, ולא להיזכר בפסטיגל גיבורי על, שנת 2005, יעל בר זוהר, שלישיית מקשור, רוני דואני, ועוד ועוד, אתם זוכרים את זה?
1: עולם של גיבורים
0: 2005, איזה פסטיגל זה היה, תחרות קשה בין זה לבין פסטיגל פנטזיה. חנן בן ארי, ייקח את זה מכאן, חולם כמו יוסף. האם חנן בן ארי יהיה איש השנה במצעד השנתי של גלגלץ? שלחו לי, מה ההימורים שלכם לשיר השנה?

דמי פאלה, לוזר. שיר שלישי מתוך האלבום דדביט שמתנגן בפלייליסט גלגלץ. זה באמת אחד החלומות הכי פרועים שלי. אני גם זכיתי להיות בסיבוב ההופעות של טיימים פעלה, שמלווה את צאת האלבום הזה שיצא בסוף 25. זה להקה שאתם כנראה מכירים ויודעים אותה, אבל הקשר שלה למיינסטרים הוא תמיד היה איזה משהו הפכפך כזה לאורך השנים, אבל משהו באלבום הזה שבהתחלה גם זכה לאיזושהי הרמת גבה מצד דווקא הבייס של טיימים פעלה, הפך להיות אחד האלבומים הכי מצליחים שלהם. זה כבר שיר שני שהופך להיות להיט מגה עולמי, וזה בין השאר בזכות הסרט ספיידרמן שעכשיו בקולנוע. אני לא אגלה לכם מה ההקשר ולמה, כדי שתלכו לראות הסרט, כי הוא אחלה סרט, אבל הוא מתנגן שם באיזושהי סצנה, וזה גרם לשיר הזה פשוט להתלקח ברגע ולהגיע לצמרת המצעדים בכל העולם, לצמרת השזם גם אצלנו כאן בארץ. בקיצור, שיר שלישי של טיימים פעלה בפלייליסט גלגלץ, חבר'ה, מה תגידו? 10:23, אתם על מסיבת יום השישי שלנו, תכף נמשיך אותה, אבל רק נספר לכם ששש צפונה עדיין עמוס ממחלף אליקים לכיוון תל קשיש, וזה מה שאנחנו יודעים להתקן אתכם עליו כרגע. אם יש לכם עוד עדכונים, עוד תזמונים, אנחנו ב-1-800-890-18, זה הטלפון לדיווחים, תזמונים שלכם אלינו, אנחנו כבר נדאג להתקן את כל השאר, וכמובן בוואטסאפ של גלגלץ, 052-90-2002, זה הכתובת לתגובות שלכם על השידור, על המוזיקה, לתמונות של האוכל שאתם מבשלים, לסרטונים שלכם רוקדים כשאנחנו ברקע, הכל תופס שם, ואנחנו ממש רוצים לראות אתכם ולשמוע מכם, אז דברו איתנו שם, 052-90-2002. טוב, השיר הבא, אתמול ב-10:01 לפנות בוקר, כלומר הלילה, מה זה אתמול? הלילה ב-10:01 לפנות בוקר, אני כותב ליסמין, היי, אפשר בבקשה קפה על אמברה מחר בבוקר? ואז היא פשוט מגיבה לי עם אימוג'י כזה של אוקיי. ואני רק רציתי לספר לכם שהיה לי חלום פעם, ואולי אתם תגיעו לי אם זה חלום טוב או לא. אני רציתי לפתוח בית קפה, לקרוא לו קפה על אמברה, ושכל שעה עגולה אנחנו ננגן את זה. דעתכם? הייתם באים? מרגול האחת והיחידה. שישי שמח, אתם על גלגלץ.

0: גלגלצ.
1: שריקי, כבר הצבעת?
2: עוד לא, זה לא ב...
1: מה זאת אומרת עוד לא? מי שמצביע משפיע.
2: אני אשפיע, אבל יש זמן.
1: הכל שלך חשוב.
2: של כולנו, ובאמת...
1: המדינה לא תראה אותו הדבר.
2: ברור, אני פשוט אעשה את זה ביום הבחיר.
1: אז אל תתמאמה, תיכנס כבר לאתר, תצביע.
2: לאתר? זה לא קורה בקלפי?
1: לא, אני מדברת על המצעד. המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט יוצא לדרך.
3: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב.
4: מה קורה אחותי?
5: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
6: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלב"ד.
7: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
8: יש מלגה גם בשבילך.
9: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף.
8: המקבצה שלך לאזרחות.
9: כפוף לתנאי המלגה.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.

0: יוצאת מן הכלל, 10:38, אתם על גלגלץ. שנת 2008, מתנגן ברדיו בלי סוף, השיר הבא, זוכרים את זה?
1: נוסטליה, זה גלגלץ.

עברו כבר 18 שנים מאז שהמושבה הוציאו את ים, וזה מהרגעים האלה שפשוט השיר מתנגן והמילים יוצאות מאיתנו, כאילו אפילו בלי לדעת שהן שמורות באיזה מגירה במוח. 10:42, אתם על גלגלצ, המסיבה שלנו לא עוצרת, ממשיכה, כי אין לנו עדכונים מהכבישים, שזה טוב ומשמח. דברו איתנו ב-1-800-800-918, במקרה פספסנו משהו מהדרך שלכם. ואנחנו כמובן גם בוואטסאפ 052-90-2002, מקבלים את כל התגובות שלכם על המוזיקה, את התמונות של האוכל במטבח ואת הסרטונים שלכם רוקדים איתנו, מוזמנים לשלוח לנו גם בטלפון הזה, 052-90-2002. שמחים מאוד על כל התגובות שלכם שמגיעות לשם. עכשיו, אריאנה גרנדה וניקי מינאז'.

סטטיק, 1048, אתם על גלגלץ. זמן לקצת ג'סטין טימברלייק.

Man Without Hats, זה Safety Dance. 10:55 עכשיו אתם על גלגלת, מסיבת יום שישי שלנו. נועלים שעה שנייה ביחד. יהיו כאן כמה תשדירים, חדשות, ואז נחזור עם שעה שלישית ואחרונה, עם המוזיקה שבוחרת לנו יסמין איש בי, אחת והיחידה. אני מתן לוי, כיף גדול שאתם בוחרים בנו הבוקר. מקווה מאוד שאנחנו עומדים במשימה שלנו, ואנחנו הופכים את הבית ליותר נקי, ואת האוכל ליותר טעים, ואת הדרך לנעימה יותר עם המוזיקה שלנו ברקע. ניכר שיסיים. In the riddle. כבר חוזרים.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
2: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: מה קורה, אחי?
4: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע. מת מהעייפות.
3: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 11, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. בבית העלמין בהר הזיתים בירושלים הובא למנוחות רב סמל יהודה יקותיאל כץ, שהשבוע הושבו עצמותיו 44 שנים אחרי הקרב בסולטן יעקב.

0: עכשיו 44 שנים אחרי הקרב בסולטן יעקב בלבנון. כתבנו מרדכי הלפרין מציין שבין הנוכחים גם ראש המוסד רומן גופמן, שאנשיו החזירו את עצמותיו של כץ במבצע משותף לצהל ולמוסד. נציג צהל בהלוויה, מפקד חטיבה 10, אלוף משנה גל לוי, ספד לו.
1: יהודה היה איש תורה ועבודה, תלמיד ישיבת כרם ביבנה ולוחם שריון שבחר לשלב בין בית המדרש לשדה הקרב. איש אהב בכל מאודו את ארץ ישראל ועם ישראל. איש של רעות ואחדות, וזהו גם סיפורו של חיל השריון לאורך השנים. וזו הרוח שאליה גדלים עד היום דורות של מפקדים ולוחמים בחיל השריון, הלומדים ומתחנכים על מורשת קרב סולטן יעקב.
0: ליאלי פרגן, בן 26, הוא החשוד ברצח הלל מרדכי דדון, בן השבע בבית שמש. פרגן חשוד שדקר למוות את דדון בשבוע שעבר, ופצה בינוני את בן דודו בן הארבע. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי בחקירת המשטרה עלה שפרגן הגיע לדירה בשהו השניים שעות לפני הרצח, שוחח עם בעל הבית וחזר אל הדירה שעות אחר כך, ורצח את הלל מרדכי. צהל חיסל ברצועה מחבל שהשתתף בהחזקת חטופים רבים בשבי חמאס. בתקיפה באזור נוסירת שלשום, צהל חיסל את סבחי סמי מחמוד שחטות, מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. המחבל פשט לשטח ישראל בשבעה באוקטובר, השתתף בהחזקת חטופים ובטקס שחרורם של השבים והעברתם לידי הצלב האדום. בעת האחרונה הוא ניסה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל וחוסל להסרת האיום. המחבל פתחי חזם, בכיר בהתארגנות הטרור של ג'ני, ניסה לדקור הלילה לוחם צהל וחוסל. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
2: חזם הוא אביו של המחבל שביצע את הפיגוע בדיזינגוף בתל אביב באפריל 2022 ורצח שלושה ישראלים. הוא היה בעבר איש מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית, אך לאחר שבנו חוסל הוא עזב את המנגנונים והחל לשמש דמות וסמל של הסתה לטרור במרחב ג'נין. חזם עומד מאחורי פעולות הסתה רבות וצהל נמנע עד היום מלעצור אותו, אך הלילה היה יעד למעצר, ניסה לדקור לוחם וחוסל.
0: חיל האוויר מגדיל את טווח הפעולה שלו ואתמול נחת בבסיס נבטים מטוס תדלוק שני מסוג בוינג KC-46. המטוס הצטרף לצי המתדלקים מחדש של חיל האוויר שיחליף את המתדלקים הישנים בני ה-60. זהו המטוס השני בין שישה מטוסי תדלוק שנקנו מארצות הברית, והוא הצטרף לטייסת גדעון. מזג האוויר, עלייה בטמפרטורות, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני ברוב חלקי הארץ. אלה החדשות.
3: גלגלצ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלצ.
4: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
3: אתם מאזינים למקום הראשון. ישראלי. במצעד השבוע.

מקום הראשון החדש במצעד הישראלי השבועי של גלגלץ, רועי אדם עם אבי התחול. אחרי שישה שבועות בהן עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוט צעדו במקום הראשון עם איך שהיא רוקדת. אתמול רועי אדם הגיע לפסגה עם אבי התחול. ואתם יודעים, הם כבר מקומות ראשונים, מצעדים, עניינים. המצעד הישראלי השנתי שלנו הוזנק ממש אתמול ב-12 בצהריים, וכבר אלפים הצביעו למצעד שלנו. אתם מוזמנים ומוזמנות להיכנס גם ולדרג את אנשי השנה שלכם, פריצת השנה שלכם, הופעת השנה, אלבום השנה, גלגלי בשנה, וכמובן, מה יהיה שיר השנה של תו שינפי וב. רועי אדם הוא אחד מהקולות האלה שפרצו לחיינו בסערה במהלך השנה הזו, והיו הרבה כאלה. אז מעניין, האם הוא יהיה פריצה? האם אבי התחול יהיה שיר השנה? נחכה ונראה. 7 דקות אחרי 11, אתם על גלגלץ, מסיבת יום שישי, שעה שלישית, יסמין איש ביורכת את המוזיקה, אני מתן לוי. יש לנו מלא שירים טובים לשדר לכם, זה אחד מהם. מושי קפיה, שלומי סרנגה, חלום מתוק.

סטיב מילר בנד עם סרנייד. 11:19 דקות, אתם על גלגלצ, מסיבת יום שישי. תודה רבה שאתם בוחרים בנו הבוקר. נעדכן אתכם שכביש 6 לצפון עמוס מכיוון בקה ועד מחלף עירון, וזה קורה לצערנו בגלל תאונת דרכים. שימו לב בבקשה למי שחולק איתכם את הדרך. ברגע שאנחנו עולים על ההגה, לכולנו יש אחריות ענקית להפוך את הכבישים מעוד אזור מלחמה למקום שפשוט מוביל אותנו מנקודה אחת לאחרת. זה בידיים של כולנו, ואנחנו יכולים לעשות שינוי ביחד אם רק נרצה. בואו נהיה סבלניים, ניתן לאנשים להשתלב, גם אם זה אומר שאנחנו נתעכב בדרך ליד שלנו בעשר שניות, נספוג את זה, כי אנחנו אנשים טובים. אם פספסנו משהו בדרך שלכם, אנחנו ב-1-800-891-8, זה הטלפון לדיווחים ותזמונים שלכם אלינו, והוואטסאפ של גלגלץ, מספרו 052-90-2002, שם אתם יכולים להגיב על השידור, על המוזיקה, לשלוח לנו תמונות שלכם, איפה אתם מאזינים לנו הבוקר, של האוכל שאתם מבשלים במטבח, סרטונים שאתם רוקדים כשאנחנו ברקע, סטיקר שבת שלום, מה שבא לכם, זה הוואטסאפ שלנו. ועכשיו... Are you ready? Born ready. אנריקה קליס גלגלץ היידה

שלמה ארצי עם שיר חייל. את השיר הזה כתב סרן נמרוד גאון, זיכרונו לברכה, קצין שריון שנפל במלחמת יום הכיפורים. שלמה ארצי יוסיף לזה קול ומנגינה במסגרת עוד מעט נהפוך לשיר, מיזם ההנצחה של גלי צהל בשנת 79. ואז נוצר לו שיר חייל. 11 וחצי בדיוק כאן בגלגלץ, אנחנו עם חצי שעה האחרונה לתוכנית שלנו לשישי זה, ואנחנו נצא עכשיו לתשדירים, אבל שימו אוזן על התשדיר שיצאנו למצעד. אמרנו, אתם יודעים, תקופת בחירות ומצעד, בוחרים גם כן. אז אמרנו, יאללה, בואו נעשה תשדיר בחירות. לאללה, נתוצאה. גלגלץ.

0: www.go.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פחיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר, המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: אהבתם?
2: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף.
3: המקבצה שלך לאזרחות.
4: כפוף לתנאי המלגה.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.

אקוואי, מיי או מיי. 11:39, אתם על גלגלת. 20 דקות אחרונות למסיבה. מהכבישים, שש צפונה, עדיין עמוס מבקה ועדירון בגלל אותה תאונת דרכים שדיווחנו לכם עליה מוקדם יותר. אנחנו ב-1-800-8918 וב-052-90-2002. לתגובות שלכם, לתמונות שלכם, לסרטונים שלכם, לסטיקרים שבת שלום שלכם, הכל תופס שם. כמובן לא אם אתם מאחורי ההגה, כי לסמס ולנהוג ממש לא חברים טובים, חתול שחור עבר, עזבו, עזבו, אל תכניסו את עצמכם לזה. לא לסמס ולנהוג. נמשיך מכאן לעוד דעיה. איזה שם.

0: אוהבת.
1: שי צברי, הקול המרפא הזה שלו, מכור לאהבה. יש לנו עוד שני שירים לפני יום שישי הגיע, ושניהם, אני אספר לכם סיפור קטן. אני לפני שנה, שנה וחצי, שנתיים, משהו כזה, לא זוכר כבר מתי, פתחתי פלייליסט בספוטיפיי, קראתי לו 100 הבנגרים הגדולים ביותר בעברית. 100 שירים שכל אחד מהם, ברגע שאתם שומעים אותו, אתם פשוט משהו זורם לכם בגוף. ברגע שהזמר או הזמרת התחילו לשיר, אתם תשירו ביחד איתו. זה דברים שאי אפשר להסביר אותם. והיה לי מאוד מאוד קשה להרכיב את הרשימה הזאת. עד היום אני עוד כזה מכניס, מוציא. זה ממש, ממש דבר שאני עוד מנהל אותו כבר כמה שנים. ואנחנו נסיים עם שני שירים שבאורח פלא גם נכללים בפלייליסט הזה. יסמין ואני, יש לנו איזה קשר טלפתי. אנחנו נתחיל עם שושנה דמארי.

נומי שמר כתבה והלחינה, מתי כספי איבד והפיק. הבטחתי עוד בנגר. די, די, די. זה לא כל מה שאנחנו עושים לכם. בשנת 2001 יצא תגידי שטוב המקורי, ואז הגיע אלבום אוטוביוגרפיה ששינה הכל, וזכינו לגרסה המחרפנת הזאת.

חי את המוזיקה, אני מתן לוי, תודה רבה שבחרתם בנו שוב. אנחנו נסיים להיום. נאחל קודם כל שבת שלום וסוף שבוע נעים, שנהיה מוקפים באנשים שאנחנו אוהבים, ושנאכל אוכל טעים, ושתמיד, תמיד, תמיד נשמע מוזיקה טובה סביבנו. תודה רבה לנועה ברון שערכת הדיווחים, לבן שני על הסאונד, מיד אחרי עומר גפן. חבר'ה, תצביעו למצעד השנתי, glglz.ynet.co.il. שבת שלום!

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: וואי, זה לילה אחי, אני גמור מהעייפות.
4: שלום, כאן נתן צ'אוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 12, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. בבית העלמין בהר הזיתים בירושלים הובא למנוחות רב סמל יהודה יקותיאל כץ, שהשבוע הושבו עצמותיו 44 שנים אחרי הקרב בסולטן יעקב בלבנון. כתבנו מרדכי הלפרין מציין שבין הנוכחים גם ראש המוסד רומן גופמן, שאנשיו החזירו את עצמותיו של כץ במבצע משותף לצהל ולמוסד. אחיו של יהודה, אברהם, שיתף במה שעבר על המשפחה ב-44 שנים מאז נעדר.
7: אחי היקר יהודה, כשהגיעו מהצבא להודיע להורים שאתה נעדר, המשפט הראשון של אבא, זל, היה אושוויץ לא נגמר. במעמד זה, אני מבקש ממך סליחה על כל אותם רגעים. בהם שכחתי, ויתרתי, התייאשתי. הרוח שלך הייתה איתנו כל הזמן, והיא תישאר איתנו לנצח.
6: בלבנון מדווחים כי צהל תקף

0: בלבנון מדווחים כי צהל תקף לפני כחצי שעה באזור בינג'בל באמצעות מטוסי קרב. טרם דווח על נפגעים. התקיפה הראה דקות אחדות לאחר ביקור ראש ממשלת לבנון נוואף סלאם בעיר צור. כשבנו אוהד צוהר מציין שבדברים שנסע שם הבהיר סלאם כי ממשלתו ממשיכה לפעול לנסיגה מלאה של ישראל מדרום לבנון. ליאל יפרגן בן 26 הוא החשוד ברצח הלל מרדכי דדון בן השבע בבית שמש. יפרגן חשוד שדקר למוות את דדון ופצע בינוני את בן דודו בן הארבע. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי בחקירת המשטרה עלה שיפרגן הגיע לדירה בשעו השניים שעות לפני הרצח, שוחח עם בעל הבית וחזר לדירה שעות אחר כך ורצח את הלל מרדכי זכרו לברכה. צהל חיסל ברצועה מחבל שהשתתף בהחזקת חטופים רבים בשבי חמאס. בתקיפה באזור נוסירת שלשון צהל חיסל את סמי מחמוד שחטות, מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. המחבל פשט לשטח ישראל בשבעה באוקטובר, השתתף בהחזקת חטופים ובטקס שחרורם של השבים. בעת האחרונה הוא ניסה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל וחוסן להסרת האיום. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. השלכות השביתה אתמול בנתב"ג. רשות שדות התעופה הודיעה כי היום ישלם הטיפול במזוודות שנותרו מאחור. כתבתנו לענייני תעופה ותיירות עינב קרנר מוסיפה שחברת ארקיה הודיעה למחזיקי הכרטיסים כי בעקבות השביתה נוצרו עיכובים משמעותיים בלוח הטיסות של החברה, וכתוצאה מכך ייתכן שטיסות לא תספקנה להמריא או לנחות לפני כניסת השבת. ראש ממשלת פקיסטן לשעבר אימרן חאן, שנאסר אחרי שהורשע בפרשת שחיתות, פונה הבוקר לבית החולים והוחזר לכלא. לדברי אחותו, חאן סיפר שהוא עובר עינויים חוזרים ונשנים בכלא. שר ההסברה של פקיסטן מצהר כי צוותים רפואיים קבעו שהוא בריא וחשיר לחזור לבית הסוהר, ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שירה עטר. מזג האוויר, עלייה בטמפרטורות, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני ברוב חלקי הארץ. אלה החדשות בצוות היום, מעיין שלום ועידן אלה.
1: מוזיקה
2: עומר גפן עושה לי את סוף השבוע.

0: דייר סטרייטס, ווק אוף לייף, מה העניינים? שלום, שבת שלום, טוב שאתם איתנו. שלוש שעות של רוק אנד רול לסוף השבוע מתחילות עכשיו. בר קאץ, נועה ברון, דנה הרולד, עומר גפן, קצת דיווחים, לא יותר מדי, נגיע לזה בהמשך. מקווים שתהנו איתנו, סידרנו לכם דברים יפים עד שלוש.
1: תני לו לברוע,
0: אביב גפן.

Slash. לני קרביץ וסלש. Always on the run. 12 ורבע, גלגלת. 6 לצפון, קסם אייל, רכב תקוע. 65, עמוס מצומת מגידו ועד הסרגל, אלון צפון, חולון ההלכה. באופן כללי קצת פחות תנועה שם בחוץ, אבל זה לא מונע מאנשים מנהוג כמו מטורפים, כמו שחוויתי בדרך לכאן. חתך אותי מימין על אופניים חשמליים, מישהו שמסיע ילד מאחורה ועוד איש מבוגר על הרמה. שלושה אנשים על אופניים חשמליים חתכו אותי מימין במהירות ממש משמעותית, וכמובן שאף אחד בלי כסדה. כן. 1-800-891-8.

Red Hot Chili Peppers, Give It Away. 12:20 גלגלץ. אלה Average White Band, זה נקרא Pick Up The Pieces, והולך להיות לכם עכשיו מה זה כיף באוטו.

אריק לוי, שיר סתיו, צ'רצ'יל על הגיטרה כאן, צ'רצ'יל הצעיר. 12:26 גלגלץ, הנה מוניקה סקס.

השבוע מוניקה לוי, שעל שמה קרויה מוניקה סקס, הלכה לעולמה בגיל 67, הייתה הבסיסטית של קילר הלוהטת, רק ויאם לבלונדינית.

דייוויד בואי, Life on Mars, 1241. משהו השתנה בכבישים? לא כל אותו דבר. נזכיר רק שבנוסף לכבישים, לא רק שדה התעופה, גם מסילת הברזל בבעיות, לידיעת נושאי הרכבת. הופסקה עד יום ראשון בבוקר תנועת הרכבות ממרכז הארץ לכיוון צפון, בתחנת חיפה, מרכז השמונה. אין תנועת הרכבות מתחנה הזו לתחנות האחרות שצפוניות לה בשני הכיוונים, אבל יש שאטלים ללא עלות. 1-800-890-18, דיווחים, תזמונים, כל העניינים האלה, אנחנו כאן, דברו איתנו על זה. רוברט פלנט, הסולן הענק של לד זפלין, אחד הקולות הגדולים של הרוק'נ'רול בכלל, עם הצרחת בנשי הגבוהה שהוא מסוגל להגיע אליה בשיא של הגובה, ועד לעומקים הנמוכים ולהגשה עוטפת וחמה ו... קוהרנטית ושלמה לגמרי. זמר שיודע להעביר את כל מנעד הרגשות, ובכוח ובאגרסיה וגם בעדינות. רוברט פלנט, בן 78, ועדיין בריא, ונותן בראש, ומופיע, והלוואי ויזכה לי עוד לראות אותו מתישהו. הנה שני זפלינים, שמבטאים ככה את הריינג' שלו כזמר. Babe, I'm gonna leave you. ואז זפלין שצריך תירוץ כמו יום הולדת בשביל לנגן. עוד שש דקות תדעו.

זה The Lemon Song, Led Zeppelin. זה עיבוד שלהם לסטנדרט בלוז ישן יותר, אבל הביצוע המקורי של רוברט פלנט לזה היה עם הלהקה שלו מלפני Led Zeppelin, Band of Joy, שהמתופף שלה היה ג'ון בונם. וכשג'ימי פייג' ניסה להפוך את ה-New Yardbirds, סליחה, את ה-Yardbirds ל-New Yardbirds ובדרך ל-Led Zeppelin, הוא פגש אותם, ייחד אותם, והשאר היסטוריה. כל זאת, אם אתם רוצים, בפרק של ההזנה המודרכת שעשינו רגע לפני תחילת המלחמה, על הייחוד של הלהקה ועל היצירה שלהם והפורמיישן שלהם. רוברט פלנט, בן 78, אנחנו גלגלת, 3 שעות של רוק לסופש, סוגרים שעה ראשונה. מלא מוזיקה יפה לפנינו אחרי החדשות, שווה להישאר איתנו. נחזור כולנו, בר כץ, נועה ברון, נהל אתר, דנה אירול, עומר גפן. בלונדי עד למהדורה, אטומיק.

0: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
1: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
2: יש מלגה גם בשבילך.
3: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף.
2: המקבצה שלך לאזרחות.
3: כפוף לתנאי המלגה.
4: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
5: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים. אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. אני כאן כדי להזכיר לכם. אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
6: מוזיקה. זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה אחת, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. ישראלים שטיילו ללא תאום בכפר בשטח בי במזרח גוש עציון הותקפו על ידי פלסטינים. עם הפרטים, כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת.
9: קבוצת המטיילים, חרדים תושבי גוש הספר, נכנסו לאזור העיר סעיר והותקפו באבנים, חלקם נפצעו קל. הם הזעיקו את כוחות הביטחון שהגיעו למקום. במהלך האימותים התבצע ירי חי לעבר מיידי האבנים, שלא ברור מה מקורו. לפי דיווחים פלסטינים, שני אנשים נפצעו מהירי, אחד מהם קשיש.
8: וכתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף מפי גורם ביטחוני כי מתיישבים הציתו בית פלסטיני במרחק מאות מטרים ממאחז לא חוקי בשם מעלה תדהר. בלבנון מדווחים כי צהל תקף בצהריים באזור בינצ'בל באמצעות מטוסי קרב. טרם דווח על נפגעים. התקיפה הראה דקות לאחר ביקור ראש ממשלת לבנון, נואף סלאם, בעיר צור. כשבנו הצוהר מציין שבדברים שנשא שם, הבהיר סלאם כי ממשלתו ממשיכה לפעול לנסיגה מלאה של ישראל מדרום לבנון. המשטרה עצרה צעיר תושב לוד בחשד שפרץ לרכבים באזור יפו. ברשותו נתפסו ספר תורה, תפילין, תלית, אוזניות סוני ופריטים נוספים שעל פי חשד גנב. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי מעצרו הוארך בארבעה ימים. רבני קרן עולם התורה שמממנת את הישיבות החרדיות והעריקים במקום המדינה שהפסיקה לתקצב אותם ינסו לאסוף השבוע מחדש כספים לישיבות. רבני הקרן יטוסו במוצאי שבת למקסיקו ולפנמה למסע התרמת כספים. כתבנו לענייני חרדים

0: פנמה למסע התרמת כספים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי מיום הקמת הקרן עד כה חולקו כ-800 מיליון שקלים לישיבות החרדיות. תאונות הדרכים, הולך רגל כבן 30 במצב קשה לאחר שנפגע מרכב בכפר שייח דנון שבגליל המערבי. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת שצוותי מד"א שהגיעו למקום מצאו אותו כשהוא לחוד תחת מכונית. הם טיפלו בו והעבירו אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה במצב קשה. השלכות השביתה אתמול בנתב"ג, רשות שדות התעופה הודיעה כי היום יושלם הטיפול במזוודות שנותרו מאחור. כתבתנו לענייני תעופה ותיירות עינב קרנר מוסיפה שחברת ארקיע הודיעה למחזיקי הכרטיסים כי בעקבות השביתה נוצרו עיכובים משמעותיים בלוח הטיסות של החברה, וכתוצאה מכך ייתכן שטיסות לא תספקנה להמריא או לנחות לפני כניסת השבת. מזג האוויר, עלייה בטמפרטורות ועומס חום כבד עד קיצוני ברוב חלקי הארץ. אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: עומר גפן עושה לי את סוף השבוע.

0: 1:07 בדיוק. שבת שלום, העניינים, גלגלת, שעה שנייה מתוך השלוש שלנו. בר קץ עורך, ומגיע פה לאולפן, מה קורה? אלס גוט? אלס גוט. נועה ברון, תאל אתר, דנה הרולד, עומר גפן, רוקפור. שנה ושלושה חודשים עברו מאז שהם היו כאן, וואו, איך הזמן טס, לא התקדמנו לשום מקום. מכונת הזמן, רוקפור, לייב אצלנו כאן באולפן לציון 30 שנה לאיש שראה הכל.
1: אור החיים אחר,
0: תבלו איתנו.

Traveling Wilburys, Handle with Care. 1:13 דקות, אנחנו גלגלה. לפני שבוע וחצי, שבועיים לדעתי, איחוד מרגש על הבמה, אחד, לא באופן רשמי, אבל כמה צופים שזכו לקנות כרטיס להופעה של Deep Purple לפני כמה שבועות, זכו לראות על הבמה איחוד לא מתוכנן שהם לא ידעו ולא פורסם בשום מקום. כשעל הבמה עלה הגיטריסט המיתולוגי של הלהקה, ריצ'י בלקמור, הדרכיהם נפרדו בריב גדול מאוד לפני, דעתי לפחות 30 שנה, אם לא יותר, אם לא באזור 40 שנה. התפצלו, חזרו, ניגן איתם, הם החליפו 200,000 גיטריסטים, ופתאום עברו מספיק שנים כנראה, ואנשים, השנים עשו את שלהן, ואנשים, גם שריצ'י בלקמור ידוע כאדם בלתי, כאיש קשה, אפילו קצת נחלולי הייתי אומר, הוא פנה לסולן הלהקה ליאן גילן ואמר לו, תשמע, אנחנו במקרה באותה עיר, באותו יום, אני אשמח לבוא ולעלות על הבמה. והשאר היסטוריה, והוא עלה, והם ניגנו את Smoke on the Water, והקהל היה באורות, וכל הכבוד. Deep Purple. מדגמנים אחדות בעם. למה לא? חדשות טובות.

0: אריאל זילבר. תני לי מחסה. עשינו פעם את הקרוס זה לגימי שלטר. תכלס, לא ניגנתי את גימי שלטר מאז 7 באוקטובר. כן, 1:20, גלגלצ, אילון צפון חולון ההלכה, זה הכל כרגע. עשו בזהירות, 1-800-890-18, דיווחים, תזמונים, כל העניינים. אתמול, בהכי טוב בעולם, נתנו לכם מצעד דיסקו 70's. והיה כיף לערוך אותו, והיה כיף לשדר אותו, אבל אממה, אני מאוד מאוד אוהב דיסקו, ובתוכנית ששעתיים יש מקום לגג, גג, גג, במקרה הכי קשוח, 30 שירים, נגיד. אבל מה עושים כשהפלייליסט המשלים שלך כולל למעלה מ-100 שירים? אז משתפים אותו באינסטגרם עם כל העולם ואחותו. אז אם בא לכם, פלייליסט העבודה שממנו יצקנו את התוכנית, עם שירים נפלאים ומצוינים שפשוט לא היה להם מקום, לפחות 8 שעות של דיסקו.
1: Freeze, I'm a baker, put your hands in the air, give me all your money.
0: אז הנה רק שניים. מתוך הפלייליסט הזה, שלא נכנסו לדירוג הסופי, כי פשוט לא היה מקום. ומקבלו את המקום שלהם כאן אצלנו היום. קודם כל, בוא נהיה מה בייקר, ואז אירופשן.

שינה על פני השטח. 1:31, אנחנו גלגלץ. השיר שהיה אמור להיות עכשיו היה סינדי לאופר, I drove all night. אבל מאזין כתב לנו בבקשה שיהיה קיור אחרי. וזה מצחיק כי היה אמור להיות שם קיור במקור, והחלפנו את הקיור הזה בשביל שיהיה סינדי לאופר. אבל על עצם ההתחברות לכוונת המשורר אני זורם איתך. אז בכל זאת, אחד לפני, כך גם קיור.

קלוז טו מי. הקיור 135 בדיוק, גלגלץ. הנה, חזרה אל הסדר המתוכנן. כולם מרוויחים.

סטאר שמיר במקום הכי נמוך בתל אביב. איזה שיר. חודשיים מאז שהלכה לעולמה. אנחנו גלגלצ, איילון צפון, חולון ההלכה, וזה הכל כרגע. מקווה שעובר לכם מהר ובטוב. 1-800-890-18. פטי סמית, שרה ברוס ספרינגסטין. לא קאבר, כתב עבורה.

קודם אמרתי בקצרנות, אמרתי, לא צריך להעלות בכל הפרטים וזה. אז נזכרתי שהתוכנית שלי, אני יכול להחליט איפה אני מרחיב ומה. ספרינגסטין הלחין את השיר. וכתב לו מילים ראשוני או ג'יברישיות כאלה, ולא היה מרוצה. ומכאן, פה לשם, ההקלטה עברה על ידיה של פטי סמית, שתנסה לעשות מזה משהו. זה ימים שלפני סלפון ולפני זה ופה, והיא ובן הזוג שלה, שהיה באותו זמן במקום רחוק, הייתה להם יום קבוע ושעה קבועה שהוא היה מתקשר בטלפון והיא הייתה עונה. אז היא יושבת ליד הטלפון ומחכה בלילה שהטלפון יצלצל. ומחכה ומחכה ומחכה, וכנראה משהו התעכב בצד שלו והוא לא התקשר. לא מתקשר, והיא יושבת ליד הטלפון ומחכה שהוא יצלצל. ומחפשת בינתיים איך להעביר את הזמן, והולכת להקלטה ההיא של ברוס ספרינגסטין. והשאר, היסטוריה, המילים בעצם נכתבות על ההמתנה הזאת לטלפון עבור האהוב שנמצא איפשהו במקום רחוק. 1:48.

אחד הקאברים האהובים עליי אי פעם, פשוט ככה. הקילרס לוקחים אלבום טרק מתוך אחטונג בייבי של יוטו, והופכים אותו מאלבום טרק של אחטונג בייבי לשיר מדהים של הקיור, פשוט ככה. בכלל, אלבום קאברים מצוין, אני זוכר בזמן אמת שניגענו אותו כאן בגלגלת, ויש בו גם את גארבג' ונאין אינץ' ניילס ודפשמוד ועוד ועוד, ולדעתי גם פטי סמית ששמענו לפני רגע, וסנואו פטרול, והרבה הרבה. בואו נסיים עם הריל דיל, הובלנו ככה עם הקאבר הזה ליוטו, נסיים איתם בכבודם. אני אגיד לכם תודה שאתם איתנו. אני אגיד תודה גם לצוות, לבר קאץ, לתהל אתר, דנה הרולד. אני עומר גפן, נחזור כולנו אחרי החדשות לשעה שלישית ואחרונה.

0: וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
1: מה קורה אחותי?
2: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
3: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלב"ד.
4: עומר, באימא שלך, התוכנית כבר חודשים באוויר ואין לך פרומו שמקדם אותה, מה אתה רוצה שנעשה?
5: מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אתה רוצה שנגיד? שאנחנו משמיעים מוזיקה טובה? אתה רוצה שנגיד שאפשר להקות את המגיש ולשיר ברדיו? אתה רוצה שנגיד שאנשים מוכנים להתוודות על הדברים האזויים ביותר שקרו להם רק כדי שכולנו נרגיש טוב יותר? זה מה שאתה רוצה שאני אגיד?
4: כן.
5: אז הנה, אמרנו.
6: עומר ירדני, כל חמישי, 3 PM, גלגלץ.
7: תקשיבי רד, שאני הכי לא יודעת מה לבחור.
8: מה, לאיזה כיוון את יותר?
7: מצד אחד אני ממש מתחברת למלא מהמועמדים, אבל גם אף אחד הוא לא האחת. את מבינה? ואני גם מתלבטת אם ללכת שוב על מי שהצבעתי לו פעם קודמת, או דווקא איזה מישהו חדש שמביא משהו שונה.
8: אני מבינה.
7: ואני חייבת להצביע, כי כל קובע, זה כל כך קריטי לעתיד שלנו.
8: אין ספק.
7: אז מה לעשות? המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט מתחיל עכשיו.
9: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, חיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל השעה 2, שלום רב, באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. באימותים בין מתנחלים לפלסטינים במזרח גוש עציון, נהרג בצהריים צעיר פלסטיני וקשיש פלסטיני נפצע. הרוג נורא ככל הנראה על ידי רבשץ היישוב מיצד, לאחר שקבוצת ישראלים נכנסה ללא תאום לכפר חמרוש בשטח בי, בפעתי העיר סעיר, ופלסטינים החלו לידות אבנים לעברם. כך התקנה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף מפי גורם ביטחוני, כי הישראלים גם הציתו בית פלסטיני בכפר במהלך האירוע, והקשיש שנפצע נפגע משאיפת השן מההצתה. רבני קרן עולם התורה, שמממנת את הישיבות החרדיות והעריקים, במקום המדינה שהפסיקה לתקצב אותם, ינסו לאסוף השבוע מחדש כספים לישיבות. רבני הקרן יטוסו במוצאי שבת למקסיקו ולפנמה למסע תרמת כספים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין מציין כי מיום הקמת הקרן עד כה חולקו כ-800 מיליוני שקלים לישיבות החרדיות. תאונות הדרכים, הולך רגל בן 30 נפצע קשה מפגיעת רכב בכפר שייח דנון שבגליל המערבי. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת שצוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו אותו כשהוא לחוד תחת המכונית. הם טיפלו בו והעבירו אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה עם פגיעות בחזה ובגפיים. השלכות השיבושים אתמול בנמל התעופה בן גוריון נמשכות. עדיין חלים עיכובים במועדי הטיסות, ורשות שדות התעופה הודיעה כי היום יושלם הטיפול במזוודות שנותרו מאחור. כתבתנו לענייני תעופה ותיירות עינב קרנר מוסיפה שחברת ארקיע הודיעה למחזיקי הכרטיסים כי בעקבות השביתה נוצרו עיכובים משמעותיים בלוח הטיסות שלה, וכתוצאה מכך ייתכן שטיסות לא תספקנה להמריא או לנחות לפני כניסת השבת. נוסעים שלא יהיו מעוניינים בשל כך לטוס יוכלו לקבל שובר למימוש במועד אחר. טסלה תבצע החזרה יזומה, ריקול, לכ-3 מיליון מכוניות מדגמי Y, X, S ו-3 שיוצרו בסין. המהלך החריג בהיקפו מבוצע בהוראת הרשויות בשל ליקויים בתוכנה המותקנת בכלי הרכב. מדובר בהחזרה היזומה הגדולה ביותר אי פעם בשוק הרכב, וככל הנראה מדובר בתקלה בתוכנה המקשה על פעולת ידיות שחרור החירום של הדלתות במקרה של תאונה. רשות הטבע והגנים מעדכנת על עומס מבקרים בשמורת הטבע נחל סניר. החנייה במקום מלאה ומומלץ להגיע לשמורות ולגנים אחרים באזור. גם חניון פארק המעיינות מלא לגמרי. ומזג האוויר, עלייה בטמפרטורות ועומס חומר.

0: ומזג האוויר, עלייה בטמפרטורות ועומס חום כבד עד קיצוני שורר היום ברוב חלקי הארץ, מחר תורגש הקלה מסוימת בעומס החום. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, בגבול הצפון, בדרום לבנון ובסוריה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה הלילה מעונן חלקית חמים ולח, מחר יהיה דומה ברצועת עזה, ואילו בגזרות בצפון תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: עומר גפן עושה לי את סוף השבוע.

לנו פחות אבל כואב, לייב בקיסריה. חשף פוליקר בשבוע שעבר שהוא מתמודד עם מחלת ריאות קשה. אוהבים אותך ודואגים לך וחושבים עליך ושולחים לך חיבוק גדול, שנזכה לשמוע אותך שר כמה שיותר וכמה שיותר בקלות. שעה שלישית מתוך שלוש, בר קץ, תאל אתר, דנה אירול, דומר גפן, ידיד ישראל הגדול, אריק קלפטון.

לי דאון סאלי, 2:11. Somebody to love.

סופר טראמפ, Goodbye Stranger. אני כל כך אוהב את השיר הזה, וראיתי אותו מופיע בעריכה, וחששתי שהוא היה לא מזמן, אמרתי, בר, זה היה לפני איזה חודש גג, ואז הסתכלנו, לא, 5 חודשים. זה אינטרוול מספיק טוב בשבילנו. רוקסי מיוזיק.

רוקסי מיוזיק. 227. באופן כללי אני קצת במגמה לא מוצהרת של הגברת מינון הפינק פלויד בעריכות שלנו. אז קחו עכשיו מתוך The Wall רצף. Another Brick in the Wall הוא יצירה בשלושה פרקים, שניים שמגיעים יחסית צמודים עם עוד קטע שמפריד ביניהם, והשלישי בהמשך של האלבום. הנה פארט 1, Happiest Days of Our Lives, ופארט 2.

כמו במכונת זמן, כמו ברטטוי שהוא תואם את הרטטוי וז'ופ חוזר אחורה לילדות. פשוט נשאבתי אחורה למרתף בבית של ההורים, אני לבד עם הגיטרה, שם דה וול ומנגן את כולו מההתחלה עד הסוף, וכשהוא נגמר חוזר להתחלה ועושה את זה שוב. 236 גלגלץ.

0: אוי, תשמעו, אני בדילמה. עכשיו פורטיס, ואז יש לנו קו תחתון שעוד לא הוחלט, ואז ביטלס, ואז שלום חנוך, שבת שלום חנוך. אנחנו מתלבטים על הקו התחתון, בין נועם רותם לבין מלכת הפלקט. בר, תכריע בלייב, פשוט תחליט בשבילי.
1: מסיבת כיתה.
0: מה בקשר מסיבת כיתה? אז כבר, זה לא דיברנו, העברית, מסיבת כיתה, זה לא מוביל יפה לביטלס. טוב, בסדר. אתה עורך. 3, 4.

אנחנו יודעים לדחות סיפוקים אצלנו בצוות, זה מה שמאפיין אותנו, זה בעצם ההיגיון המסדר. בסדר, נצליח איכשהו. מלכת הפלקט, מיליון פעם, ישר בנוסטלגיה, ישר ללב. מתוק מדי, פתאום נהיה כל כך מר.

אוי, איזה שיר. ללך עם הגל הזה הלאה, נשים שבוע הבא איזה אביגיל רוז כזה טוב בשעה.

הביטלס, Nowhere Man. קראתי משהו יפה שמישהו אמר שהסיבה שהשירים של הביטלס כל כך הרבה יותר טובים מהשירים שלהם אחר כך בקריירת הסולו זה ה-humility. מה תחשוב, יש לך את כמה מהמוזיקאים המוכשרים בהיסטוריה ביחד באותו חדר, וג'ון לנון פתאום צריך לעשות שלה-לה-לה-לה לשיר של מקארטני. זה דבר שוואנס נעלם, פתאום משהו בצניעות אולי טיפה התפספס. תודה לכם שהייתם איתנו היום, היה כיף גדול. תודה לבר, תודה לאילון די, לדנה אירול, שחר אמנו אחריי, אני אומר גפן. שבת שלום חנוך לכולכם. בשבוע הבא אנחנו נפתח אתר הצבעה למצעד שלום חנוך לרגל יום הולדתו ה-80. המצעד עצמו ישודר בדיוק אצלנו בתוכנית בעוד שבועיים מהיום. תעקבו אחרי הרשתות שלנו, נפרסם את אתר ההצבעה, תיכנסו, תדרגו, תצביעו, תסמנו את השירים שלו שאתם הכי אוהבים, שחייתם לצלילם ולאורם ולצידם. בעוד שבועיים לחגוג יום הולדת לסנדק שלנו. שבת שלום חנוך, אוהב אתכם, יאללה ביי.

0: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
1: מה קורה אחי?
2: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע, מת מהעייפות.
1: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 3, שלום רב, באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. בימותים בין מתנחלים לפלסטינים במזרח גוש עציון, נהרג בצהריים צעיר פלסטיני וקשיש פלסטיני נפצע. הערוג נורא על ידי רבשץ היישוב מיצד, לאחר שקבוצת ישראלים נכנסה ללא תאום לכפר חמרוש בשטח בי, בפעתי העיר סעיר. כתבתנו ביהודה ושומרון, עינה בנדרת, התקנה כי פלסטינים החלו לידות אבנים לעבר הקבוצה. הקשיש נפגע משאיפת השן, כשהישראלים הציתו בית פלסטיני בכפר במהלך האירוע. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי דובר צהל הבהיר בצהריים שטיולים ללא אישור מסכנים את המשתתפים בהם ומסיטים את מאמצי הכוחות ממשימות ופעילויות ההגנה והסיכול בגזרה. נשיא איראן פזשקיאן אומר היום כי איראן צריכה לסיים את המלחמה כעת כשהיא כדבריו בעמדת כוח והעולם מכיר בניצחונה. מוקדם יותר היום כתב ראש הפרלמנט בטהרן מוחמד בקר קליבאף ברשתות החברתיות כי איראן חייבת לתכנן כיצד להתגבר על העיצומים הלא צודקים של ארצות הברית. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ שירה אתר. נחשפה תשתית לעיבור רחפנים מסין שעל פי החשד הועברו לגורמי פשיעה ושימשו להברחת אמצעי לחימה וסמים בדרום. במרכז החקירה עומדת חברה העוסקת בין היתר במתן שירותי שמירה והבטחה. בעל החברה תושב אשקלון בשנות ה-30 לחייו ושני עובדים נוספים בחברה נעצרו והם חשודים כי שימשו כמתווכים וספקים של הרחפנים לגורמים עבריינים. אמש נתפס עם הגעתו לארץ משלוח של עשרות רחפנים ונראה כי במהלך תקופה ארוכה בוצעו עשרות משלוחים נוספים. כתבנו בבירה נועם נקש מדווח כי בית המשפט העריך את מעצרם של שניים החשודים בחמישה ימים וצפויים מעצרים נוספים במהלך החקירה שעדיין נמשכת. נמשכים השיבושים בנמל התעופה בן גוריון בשל השביתה אתמול. במועדי חלק מהטיסות עדיין חלים עיכובים, ורק היום יושלם הטיפול בחלק מהמזוודות מהטיסות של אתמול. כתבתנו לענייני תעופה ותיירות עינב קרנר מוסרת שחברת ארקיע הודיעה למחזיקי הכרטיסים שבעקבות השביתה נוצרו עיכובים משמעותיים בלוח הטיסות שלה, וכתוצאה מכך ייתכן שטיסות לא תספקנה להמריא או לנחות לפני כניסת השבת. נוסעים שלא יהיו מעוניינים בשל כך לטוס יוכלו לקבל שובר למימוש במועד אחר. טסלה תבצע החזרה יזומה, ריקול, לכ3 מיליון מכוניות מדגמי Y, X, S ו-3 שיוצרו בסין. המהלך החריג בהיקפו מבוצע בהוראת הרשויות בשל ליקויים בתוכנה המותקנת בכלי הרכב. מדובר בהחזרה היזומה הגדולה ביותר אי פעם בשוק הרכב, וככל הנראה, התקלה בתוכנה מקשה על פעולת ידיות שחרור החירום של הדלתות במקרה של תאונה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע היום כי יפחית את המכסים על יבוא בשר בקר טחון למשך 90 יום כדי להקל על הצרכנים האמריקנים המתמודדים עם עליות במחירי המזון. ברשומה ברשתות כתב טראמפ כי הפטור יחול על 300 אלף טון בקר טחון והוא מתחייב שהמחיר יהיה נמוך ב-25% ממחיר השוק הנוכחי. למרות שלא ציין מהיכן יגיע היבוא או מי יתחייב להוזיל את מחירו, כתב טראמפ, זו עסקה שתיתן מרחב לעדר הבקר האמריקני הגדול והנהדר שלנו לגדול שוב.

0: לעדר הבקר האמריקני הגדול והנהדר שלנו לגדול שוב. תחזית מזג האוויר, עלייה בטמפרטורות ועומס חום כבד עד קיצוני יורגש היום ברוב חלקי הארץ. מחר תרוגש הקלה מסוימת בעומס החום. אלה החדשות.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
2: שחר אמנו, עושה לי את סוף השבוע.

בגלגלץ מתחיל עכשיו ועד שש, אז צהריים טובים, אתם על גלגלץ, אני שחר אמנו, אילון די בהפקה ועל עריכת הדיווחים, דנה אירולד בצד הטכני, וזאת משברת אחרונה שלה שהיא תכף משתחררת, אז נגיד לה ולאחותה אליאנה שהן תאומות זהות שעשו לנו כאן מלא בלגן, שיהיה להן שחרור נעים, ופתחנו עם חיים משה ש... שר אביו מדינה, ואביו מדינה חגג השבוע 78, ואביו הוא כל כך עצום בממדים שלו, הוא גם לוחם וגם גיבור ישראל במלחמה, וחתן פרס ישראל על תרומתו לזמר העברי, והוא כותב ויוצר וזמר, והאיש שבעצם מעצב את הקריירות של הגדולים ביותר, זה זוהר, זה שימי תבורי, זה איש הלוי, וגם פסקול של מדינה שלמה, אז לא נגיד לו מזל טוב, מזל טוב, אביו לעוד הרבה שנים של יצירה, ושירה, ואהבה גדולה. אז אנחנו ניתן כאן 3 שעות של מוזיקה, נהיה גם בטורקיה, גם באיראן, בבולגריה, בצרפת, בלבנון, אבל קודם, מחדש של שרית חדד. השם

טוב, מייקל וואם עם פרידום. אנחנו נדווח שכביש מספר 6 לצפון עמוס מאוד מאירון עד מנהרות נילי בגלל תאונה. אם אתם רואים עוד משהו בכבישים, רוצים לדווח, רוצים להגיב, אנחנו ב-05290-2002, גם נגיד צהריים טובים להלנה ורמי ועובדיה ולילך, וכל הצוות הקבוע שמגיע לשמוע את התוכנית בשעה 3, ומלווה אותה בערותיו באלף לכל אורכה. אני הייתי כמה ימים בבולגריה, ושירה מנהלת התחנה אמרה לי דבר פשוט, תביא מוזיקה משם. עכשיו מאוד מאוד קשה להביא מוזיקה מבולגריה, כי הכל נשמע אותו דבר, ולא נראה לי שיש לנו משהו שצריך לייבא משם. אבל מה ששמתי לב זה שני דברים. אחד, השיר הכי שלט ברחובות זה How Deep Is Your Love של קלווין האריס, שפשוט נוגן מכל פינה. וכמובן בנגה רנגה של דארה שלקח את האירוויזיון, וכל נהג מונית שעלית פשוט ניגן את השיר הזה. לא יודע אם ידע שאנחנו מישראל כדי לעשות לנו קצת רע, אבל זה שמענו מכל פינה. אבל בואו נלך לשני שירים שכן אנחנו לקחנו מבולגריה במהלך השנים. הראשון הוא של אייל גולן, זה נקרא בוי נברח, במקור זמרת הפופ אליסיה, שגם במקור הוא לא רע בעצמו, הוא מדבר על אישה שנכנסת לאיזה מכונית זרה ונוסעת, ואומרת מה יהיה כל הלילה, אבל מה שמיוחד בשיר הזה מלבד, זה שהוא מאוד דנסי ופופי, זה שאייל גולן כתב אותו.

0: אמא.
1: יעל גולן הוא לא היחיד שלוקח לחן בולגרי, גם רינת בר עושה את זה, ועם שיר שנשמע הכי פחות בולגרי, אבל במקור, שייך למילקו קלדזייב, עם זדה זברייה. נשמע לכם מוכר? עכשיו כן. הנה, חיכיתי לך, רינת בר, הלחן כאן בולגרי, ואנחנו עוזבים את בולגריה לרגע.

0: יוא, אני כל כך מתרגשת להצביע.
1: ברור, כל פעם זה משהו מיוחד.
0: לא, את לא מבינה, זו פעם ראשונה שלי. כל כך הרבה מועמדים ואפשרויות
1: את רוצה להגיד לי שלא הצבעת עד עכשיו? את יודעת שכל משפיע, כן?
0: ברור, פשוט עד עכשיו לא ממש יכולת.
1: מה זה לא יכולתי? כולם יכולים, זו חובה לאומית.
0: אני יודעת, אני יודעת, אני פשוט עד עכשיו הייתי צעירה מדי.
1: אז מה, זה אומר שאין לך דעה? למה את מחכה? אני לא מבינה. הבחירות מתחילות עכשיו.
0: עכשיו, עכשיו?
1: כן, המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט יוצא לדרך.
2: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. מוזיקה זה גלגלצ.
3: אתם על גלגלצ, ואם עוד לא הצבעתם, אז ההצבעה למצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט פתוחה. לכו, תצביעו כדי שלא תקבלו שיר שנה שלא אהבתם. אני יודע מה שיר השנה שלי, אני נגיד דרשי התיבות של איזה חף ג' אבל תצביעו, תשפיעו, יש שם גם אלבומים, גם פריצת השנה, גם שיר השנה, הופעת השנה ועוד הרבה דברים שיכולים להביא לכם פרסים יפים. בשעה הבאה נשמע את אחד המועמדים, אבל רגע לפני השיר הבא, הנה רגע של עברית. הכינוי הזה הוא כינוי לאדם בריון, גברתן, גיבור לכאורה או חזק שמשביץ בכוחו. לפעמים הוא מתנהג באלימות או עושה רושם של גבר גבר. עכשיו, לכי תספרי לכולם שאת מתחתנת עם מישהו הבדאי. הנה מאור דניאל עם הלהיט הזה שהיה...

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

כן, דיווחים, כביש מספר 6 לצפון, עמוס מאוד מאירון עד מנהרות נילי, בגלל תאונה. אם יש לכם עוד דיווחים, רוצים להגיב, אנחנו ב-052-90-2002, וגם נבקש מכם בימים האלה לנסוע קצת יותר בזהירות, יש חום מאוד מעיק, נקרא לזה ככה, ולפעמים, אתם יודעים, עומדים בפקקים ונוסעים מהר וכאלה, תורידו את הרגל מהגז, תיהנו מהנסיעה, יש אנשים שמחכים לכם בבית, זה יותר חשוב מעוד שתי דקות שתקדימו, נקרא לזה ככה. טוב, נגיד שאתם יודעים, הרבה פעמים אני משמיע כאן אופר לוי, אבל האהבה הגדולה זה ללכת לגרסאות המקור של השירים של אופר לוי, שכולם אומרים ערבית וטורקית, אבל לאופר יש רומן מאוד מאוד גדול עם הפרסית, ובשנות ה-90, כשהוא בא כמלך הדיכאון, הוא גם ככה לפעמים לוקח איזה אתנחתה, ומוציא שירים שהם, בוא נקרא לזה, יותר משועשעים, אז כשהוא מאתר את הלחן הפרסי הבא, הוא מניח קלטת עם השיר בתיבת הדואר של אלי קפה היוצר, ומבקש ממנו מילים. עכשיו, יש קוראים לשיר ילך למלך, אבל יש כאלה שקוראים לו אחשוורוש, ויש כאלה שקוראים לו הלום אדם, אבל המקור הפרסי שייך לביז'אן מורטסבי, שהוא בכלל נגן כינור ידוע, ובשיר הוא מדבר על האהבה, היופי שלה, וגם מבכה את האהבה, את נשמתי, את אהובתי, התירוץ היפה ביותר לקיומי בחיים, את הסימן הכי טוב, הפכת לסיבה הטובה ביותר לקיומי, הפכת לחלק מגופי. עכשיו, מי שמכיר את הגרסה של אופר, יזהה כאן אפילו צלילים, במילים שמאוד מאוד דומות ל... איי הלך למלך, ואופר לוי יהיה בשעה השלישית, ואתם לא רוצים להחמיץ את אופר לוי בשעה השלישית. אבל הנה ביז'אן מורטזבי.

שקיעת זריחה עבודה, אהבה עבודה, אהבה אף פעם לא עבודה. אז אנחנו נסגור שעה ראשונה כאן בגלגלת. יש לך רמנו, יש עוד שעתיים מלאות במוזיקה טובה, חדשות, שיהיו טובות עד אז. תקשיבו, אם לא שמעתם את המצעד אתמול של עומר גפן עם הדיסקו מה-70, תעשו טובה לעצמכם אחרי שהתוכנית תיגמר ב-6. תנו פליי גם עליו. יאללה, חדשות.

0: וואי, איזה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
1: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 4, שלום רב, באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. טורקיה הגישה בקשה להוצאת צו מעצר נגד ראש הממשלה נתניהו באשמת רצח עם. שר המשפטים של טורקיה הודיע ברשתות החברתיות כי אנקרה הגישה נגד נתניהו בקשה לאינטרפול להוצאת כרזה אדומה, שמשמעותה הוראה לכוחות משטרה ברחבי העולם לאתר ולעצור חשוד. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי עדכן כי הנימוק לצעד, בנוסף לטענה בדבר רצח העם, הוא גם המעצר של ישראל את משט סומוד העולמי שהתקדם לכיוון רצועת עזה לפני מספר חודשים. פלסטיני נהרג ושני פלסטינים נפצעו בעימותים בין מתנחלים לתושבי כפר בשטח בי בצהריים. ההרוג נורה על ידי רב שץ, היישוב מיצד, לאחר שהשתתף בידוי אבנים לעבר קבוצת ישראלים שנכנסה לכפר חמרוש בפעתי העיר סעיר ללא תאום. במהלך האירוע הוצת גם בית בכפר וקשיש ששהה בו נפגע משאיפת השן. צהל הבהיר בצהריים שטיולים ללא אישור מסכנים את המשתתפים בהם ומסיטים את מאמצי הכוחות ממשימות ופעילויות ההגנה והסיכול בגזרה. ידיעה שריכזו כתבנו הצבאי דורון קדוש וכתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת. נשיא איראן פזשקיאן אומר היום כי איראן צריכה לסיים את המלחמה כעת, כשהיא כדבריו בעמדת כוח והעולם מכיר בניצחונה. מוקדם יותר היום כתב ראש הפרלמנט בטהרן מוחמד בקר קליבאף ברשתות החברתיות כי איראן חייבת לתכנן כיצד להתגבר על העיצומים הלא צודקים של ארצות הברית נגדה. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ שירה אתר. אוסטרליה, קנדה ובריטניה מגנות את ישראל על סגירת החקירה בשל המתקפה הקטלנית בעזה על שיירת ארגון המטבח המרכזי העולמי לפני כשנתיים. בהצהרה משותפת של שרי החוץ של המדינות נכתב כי ההחלטה שפורסמה השבוע מבישה וכי קורבנות התקיפה הישראלית זכאים לצדק ולגילוי אחריות. כתבנו המדיני עניר קוזין מדווח כי המדינות הודיעו כי ימשיכו לחפש תשובות עבור הקורבנות וכי על ישראל למלא את הוראות הדינים ההומניטריים הבינלאומיים. רשות שדות התעופה מודיעה כי נמל התעופה בן גוריון חזר לשגרה מלאה. לפי הודעת הרשות, לוח הטיסות פועל כסדרו, המזוודות שלא נשלחו מאתמול לחול בשל השיבושים הועברו בהדרגה לחברות התעופה, ומזוודות של נוסעים שנחתו ולא קיבלו אותן מועברות אליהם באמצעות חברות התעופה. כתבתנו לענייני תעופה ותיירות, עינב קרנר, מציינת כי בנתב"ג גבוה היום כ-100,000 נוסעים באחד מימי השישי העמוסים בעונה. תחזית מזג האוויר, עלייה בטמפרטורות ועומס חום כבד עד קיצוני מורגשים היום ברחבי הארץ. מחר תורגש הקלה מסוימת בעומס החום. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת כי תצא. בירושלים ב-6:41, בתל אביב ובבאר שבע 3 דקות לפני 7, ובחיפה תיכנס השבת ב-6:49. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ב-7:53, בתל אביב ב-5:08, בחיפה 4 דקות לפני 8, ובבאר שבע תצא השבת מחר 6 דקות לפני 8. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
5: שחר אמנו, עושה לי את סוף השבוע.

יום אחד אני אולי אצליח להגיע לגבעים האלה של איתי לוי, אבל לא נראה לי שזה יקרה. צהריים טובים, אתם על גלגלץ, אני שחר מנו, זאת השעה השנייה שלנו יחד לקראת השבת. דנה אירולד על הצד הטכני, ושיעון שירקאווה ב... על ההפקה ועריכת הדיווחים, ואתם יכולים לדווח לנו, ספר לנו ב-05290-2002, ואיתי לוי התארח השבוע בתוכנית החדשה של אבי אוחיון, שמגיש כאן ביום שלישי ב-9-10, והוא מארח אמנים שהוא עבד איתם וכתב להם שירים, ואבי אוחיון כתב מאות לעתים בשנים האחרונות, ויש עוד שיר בתוכנית כאן בשעה שהוא כתב, ועוד איזה שיר שהוא כתב, וככה אנחנו נחשפים גם למאחורי הקלעים של התעשייה, להרבה שירים וסקיצות, למשל, בתוכנית של איתי לוי תשמעו מלא סקיצות, כי איתי היה בהתחלה זמר סקיצות. אז שלישי, 9, אבי אוחיון, אל תחמיצו, ואם החמצתם, יש את זה ביישומון ובאפליקציה שלנו תמיד. טוב, בוא נלך כמעט 40 שנה אחורה, מרגלי צנני אחרי הנערי שובה אליי וההיסטריה הגדולה מוציאה עוד אלבום, והאלבום הזה לא גדול כמו הקודם, אבל כן נותן את האיכויות, בעיקר במוזיקה, כי ציון שרבי כותב ומלחין, ואפשר לשמוע את השינוי הגדול של ציון שרבי כשהוא מלחין. יש תזמור גדול, יש נגינה, יש פחות כלים אולי שיקראו לזה מזרחיים, אבל הנה שיר שהתוכן שלו אומרים מדבר על דוד המלך שביקש שבור אותי מאוהביי, מסונאיי, שמר בעצמי. מרגלי צנעני בגדולתה, 40 שנה בדצמבר, וואו.

שקירה עם די די, ולא היה שיר שאהבתי שהשם שלו ככה, וכן, אתם הבנתם? הדבר הטוב זה שעכשיו חקר 4 שנים לשיר חדש של שקירה. זה לא דבר רע, אבל כאילו אתם יודעים. טוב, נדווח שכביש החוף עמוס ממחלף קיסריה עד זכרון יעקב, זה מה שיש לנו בכבישים, רוצים להגיב, לדווח, אנחנו ב-052-90-2002, ואלנה אומרת איזה כיף לשמוע פרסית, תוכנית שחי געגועים לילדות, זה היה לשיר בשעה הקודמת, ואליה אמרה שהמוזיקה מצוינת, ורמי שואל אם אפשר לשמוע אנה סאבר של משה גיאת בתוכניות הבאות, אז יכול להיות שישתלב. נורית רוצה פרטסי מרדיו שטח אחד, יש לנו תכף פרטסי מהשיר הכי גדול אולי שלו, וזהו. טוב, בוא נלך לשנת 2000, ליאון נרקיס, שהוא זמר דיכאון ומוזיקה טורקית וכבדה, וזה מתחיל לעשות צעדים לתוך המיינסטרים, ואחד הדברים שמסמנים את זה, זה החיבור לאוזי חיטמן, שכותב לו את לכל אחד יש, שיר שבעצם הופך להיות אימנון, ושם את ליאון נרקיס במרכז, אבל בתוך האלבום שיוצא ב-2000, רק איתך, יש 3 שירים של אוזי חיטמן, ואחד, שיר הנושא, שאני אוהב במיוחד, יקרא רק איתך. אחריו יבוא פרטסי.

0: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
1: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. אני כאן כדי להזכיר לכם. אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההאזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
2: קלאסיקה.
3: קלאסיקה.
2: זה גלגלץ.
4: מעט אחרי 7 באוקטובר, בהפתעה גמורה, הביטלס שחררו את Now and Then, שיר חדש ישן שמחבר בין עבר, הווה ועתיד, בין קלטות ישנות ל-AI ולקדמת הטכנולוגיה, ובין עולם החיים לעולם המתים. על השיר האחרון של הביטלס והדילמות המוסריות שמביאה איתה הטכנולוגיה.
5: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
6: אתם על גלגלץ, אני שחרמנו, ורמי שלח לנו תמונת התקליט של דם דם של אריסן, ואומר שנהנה מכל רגע, ואליאל אמר ששירים, הוא מחכה כל שבוע לשידור. אז אנחנו כאן כל שישי, משלוש עד שש, עם הרבה מוזיקה, גם נוסטלגית, גם טובה, גם גרסאות מקור, טורקית, יוונית, פרסית, מה שתחליטו. אתם יכולים גם לבקש שירים, כמובן אם התוכנית פגעתם בשיר שיש בתוכנית, אז נקדיש לכם אותו, אבל אם בא לכם איזה שיר, תכתבו לנו ל-05290-2002, ואנחנו רושמים בצד, ויכול להיות שבשבועות הקרובים אנחנו נשלב, נדווח לכם כבר אם אנחנו כאן, שכביש ירושלים תל אביב עמוס במחלף לוד עד מחלף נדבג מערב בגלל תאונה, וכביש החוף עמוס במחלף קיסריה עד זכרון יעקב. אתם רואים עוד משהו בכבישים, אנחנו כאן בכיף, כמו שאומרים. טוב, חייב לשתף אתכם שלפני איזה שבועיים, שלושה, באתי לשדר בתחנה, וכשחיכיתי בחוץ שמעתי מאחד החדרים את השיר הבא, הדי הדי של אברהים תטליסס, אבל בגרסה של מהמת דש, לדעתי זה מפסטיבל ירושלים האחרון, תזמורת ירושלים מזרח ומערב, אבל אברהים תטליסס הוא כבר חלק מהתוכנית הזאת, זה כבר לא מפתיע שיש כאן מוזיקה של אברהים, אז הנה הוא שר על הדה הדה, קדימה קדימה, ברוכה הבאה לליבי, לנשמתי, שהעולם יגיד מה שהוא רוצה, ואתם יכולים להתחיל לשיר איתו כמו שקדימה. כן, כן, זה ההוא.

שלום, שבת עם מרגריטה מהתקופה שהוא גילה שהוא לטיני ואז שינה לו וזה, ואתם יודעים, אחר כך עשה טורקית וזה. תשאיר טורקית, עזוב אותנו מהדבר הזה. טוב, אתמול ראיתי הופעה של אביהו פנחסוב באשדוד, ובוא נגיד שהטירוף היה מטורף לגמרי, כולל ירידה לקהל, וסט שנקרא, מופע בלי חולצה, ומי שלא ראה את הדבר הזה, נקרא לזה ככה את ההופעה הזאת, אז שימצא איפה אביהו פנחסוב מופיע. אבל אביהו פנחסוב, אחד השירים שלו, יחד עם זאב נחמה, מועמדים לשיר השנה בגלגלץ, ואתם תחליטו אם זה יהיה שיר השנה של המצעד השנתי של גלגלץ וויינט. ההרשמה הפתוחה, אתם יכולים להיכנס עכשיו לגלגלץ ynet.co.il, לבחור את שיר השנה שלכם, אנשי השנה, אלבום השנה, פריצת השנה, הופעת השנה וגלגלייב השנה, שזה הביצוע החי מאולפן גלגלץ, ואולי תזכו בחבילת הופעות ופסטיבלים שווה, כוללת גם כניסה ולנה לכל ימי פסטיבל התמר, מתנת פורום הפקות. כן, אחרי שאמרנו את כל זה, אני צללתי לתוך הטקסט של השיר הזה, שאולי הוא שיר שמח, אבל הוא בעצם מדבר על הכאב של כולנו אחרי 7 באוקטובר, שמקום לדבר אנחנו רוצים לרקוד, וכמו שאביו אומר שם, כואב לי מאוד לדבר על הכל, אז בוא נרקוד על זה. אז לפני שנרקוד על זה, נקדיש את השיר הזה להילי ואור דוד, שתיהן חיילות בצבא בדרגת סגן, תאומות כאלה מוצלחות. הלוואי תרקדו כל החיים, שיגיע כבר השש אחרי המלחמה. תצביעו, תצביעו, אל תשכחו להצביע.

נופר ובעלה איציק חוגגים עשור לנישואים והם בדרך לצפון, והיא אומרת, בעלי מוסר שאתה תוכנית האהובה לה וחופר לכתוב לך כי הוא נוהג, ומבקש שתשים אחר כך שוב מרגריטה. איציק, תבוא השבועות הבאים, אולי נשים עוד פעם מרגריטה, ואמירה אומרת שאיזה תקופה הייתה עם מרגריטה, אני חוזרת לשנות ה-80, אפילו הריח עולה לי בזיכרון. עוד אנשים כותבים שאיזה קבלת שבת שהיא תרופה לכל כאב ועצב, ותודה על המחרוזת של מרגריטה, ונועה כותבת איזה כיף שחזרת, איזה מוזיקה, איזה שמח. תודה לכם שאתם נמצאים, מגיבים, אנחנו כאן כל שישי, יש לנו רצועת מוזיקה מעולה, מיטה שבא בוקר עם מתן לוי, אחר כך עומר גפן 3 שעות, ואני בא ב3-6, מי שרוצה שיצטרף. טוב, בואו נלך ללבנון השבוע. זמרת אליסה היא אחת מכוכבות הפופ הגדולות של המזרח התיכון, אפילו קוראים לה מלכת הרגשות, והשבוע הסתבכה אחרי שבהופעה חיה זרקו לה את הכפייה של המאבק הפלסטיני, והיא זרקה אותה בחזרה לקהל, וזה עשה בלגן. אבל אנחנו לא באנו לדבר פוליטיקה, בואו נחזור לאלבום הראשון שלה, 1998, רחוק מאוד ממה שהיא עכשיו, זמרת שמתחילה לשיר בסגנון לטיני, ספרדי, ואפילו מזכירה את הלבינה ששמענו קודם. בישראל, השיר הבא נלקח על ידי הזמרת ניבין, זמרת שפעלה כאן מעט מאוד שנים ונעלמה. איפה את ניבין? וניבין שרה את תן לי אהבה, אבל... הנה אליסה, יחד עם ג'רארד פרר, שהיה הצוענים ממרסי, עם אהבה עמוקה, אני רוצה להיסחף עם האהבה, להיעלם לתוכה. תגיד לי שאתה משוגע עליי גם, ואני לא אבטר עליך. אז הנה אליסה, בלי פוליטיקה, רק מוזיקה.

אליסי מביאה אותנו לסוף השעה השנייה כאן בגלגלץ. אני שחר אמנו, יש עוד שעה מלאה במוזיקה, וטובי זינגר ביקשה שרית חדד, זילבר. אז יש לנו בתחילת השעה השנייה עוד שיר של שרית חדד. בינתיים תהנו על המחשבה על הקובה בדרך, ואני מקווה שהילד יירגע. טוב, חדשות, שיהיו טובות, ונחזור לשעה השלישית שהיא מלאה, מלאה בדברים טובים, ובינתיים, כן.

0: מה קורה, אחותי?
1: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
2: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 5, שלום רב באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. צהל תקף אחר הצהריים מהאוויר מבנה בכפר בר אשית בדרום לבנון. דובר צהל מסר כי כוחות חטיבת כפיר בפיקוד אוגדה 91 זיהו מוקדם יותר היום מספר חשודים שחצו את קו המרחב הביטחוני באזור הכפר, נכנסו לתוך מבנה והיוו איום על כוחות צהל. כתובנו לענייני צבא דורון קדוש מדווח כי לאחר הזיהוי תקף חיל האוויר את המבנה בהכוונת הכוחות מהקרקע. טורקיה הגישה בקשה להוצאת צו מעצר נגד ראש הממשלה נתניהו באשמת רצח עם. שר המשפטים של טורקיה הודיע ברשתות החברתיות כי אנקרה הגישה נגד נתניהו בקשה לאינטרפול להוצאת כרזה אדומה, שמשמעותה הוראה לכוחות משטרה ברחבי העולם לאתר ולעצור חשוד. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי התכן כי נימוק נוסף שנמסר בבקשה הוא המעצר של ישראל את משט סומוד לעזה. סוריה אומרת היום כי מוקדם מדי לדון בהסכם עם ישראל, ותחילה יש להפסיק לתקוף את סוריה. שר החוץ של סוריה, אסד שיאבני, אמר כי ישראל לא תכתיב לנו את הבריתות שלנו, וטורקיה היא שותפה מרכזית בשיקום סוריה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסר כי לדברי השר בדמשק, על איראן להכיר במעשיה נגד העם הסורי. אוסטרליה, קנדה ובריטניה מגנות את ישראל על סגירת החקירה בשל המתקפה הקטלנית בעזה נגד שיירת ארגון המטבח המרכזי העולמי לפני כשנתיים. בהצהרה משותפת של שרי החוץ של המדינות נכתב כי ההחלטה שפורסמה השבוע מבישה וכי קורבנות התקיפה הישראלית זכאים לצדק ונטילת אחריות. כתבנו המדיני עניר קוזין מוסיף כי המדינות הודיעו שימשיכו לחפש תשובות עבור הקורבנות וכי על ישראל למלא את הוראות הדינים ההומניטריים הבינלאומיים. יושב ראש ועד העובדים ברשות שדות התעופה פנחס עידן מזהיר היום כי אם בעיית המחסור החמור בכוח אדם בנמל התעופה בן גוריון לא תיפטר בהקדם ובאופן יסודי, תעמוד בפנינו מכשלה אמיתית לעבור את תקופת עומסי חגי תשרי. במכתב ששלח היום לראש הממשלה ושרת התחבורה, שב וטען ראש הוועד כי העובדים לא השביתו אתמול את הנמל ואף לא נקטו שביתה איטלקית או כל סוג של עיצומים, וכי השימושים הם אשמת ההנהלה והחלטתה השערורייתית כדבריו. כתבתנו לענייני תעופה ותיירות עינב קרנר מציינת כי רשות שדות התעופה הודיעה בצהריים שנתב"ג חזר לשגרה מלאה למעט עומס שגרתי לעונה המאפיין ימי שישי. ייצור הקפה בקולומביה לא ינזק בשל רעידת האדמה הקשה שפקדה את האזור לפני כשבועיים. כך אמר היום ראש ארגון מגדלי הקפה בקולומביה בראיון. לדבריו, האיום הגדול על ענף השנה הוא דווקא מזג האוויר הקשה בעקבות תופעת האלניניו. בקולומביה, שהיא יצרנית הקפה השלישית בגודלה בעולם והספקית המובילה של פולי הקפה מזן ערביקה שטופה, צופים כי הייצור השנה ירד ב-8% בשל תופעת האקלים. תחזית מזג האוויר, עלייה בטמפרטורות ועומס חום כבד עד קיצוני מורגשים היום ברוב חלקי הארץ. מחר תורגש הקלה מסוימת בעומס החום. ולזמני כניסת השבת, פרשת כי תצא. בירושלים ב-6:41, בתל אביב ובבאר שבע 3 דקות לפני 7, ובחיפה תיכנס השבת ב-6:49. ולזמני צאת השבת מחר, בירושלים ב-7:53, בתל אביב ב-5:08, בחיפה 4 דקות לפני 8, ובבאר שבע תצא השבת מחר 6 דקות לפני 8. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות.
3: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
5: שחר אמנו, עושה לי את סוף השבוע.

כן, את כל הזמן פשוט. זהו, מילים פשוטות להגיד את וזהו. ישי לוי הגדול ואמיר בניון הגדול לא פחות מלווה אותו בפזמון ונותן לשיר הזה את העומק הדרוש לו ואת הגעגוע הכל כך עצום לישי ולדמות שלו ולמוזיקה שלו שלא מתים בגיל 63, בקיצור. טוב, כמעט שבת שלום, אתם על גלגלצ, אני שחרמנו, זאת השעה השלישית שלנו ביחד, ותהיה ככה נע בין הנוסטלגיה לדברים היותר נוגעים, נקרא לזה ככה, עידן עיני על הצד הטכני, שיון שירקאווה על הפקת הדיווחים, ואם אתם רוצים לדווח או להגיב, אנחנו ב-052-90-2000, ואז 2 בוואטסאפ שלנו, כמובן אם אתם לא נוהגים, זה דבר מאוד מאוד חשוב, לא מסמסים בנהיגה. ובשעה הקודמת, טובי זילבר, שנוסעת להורים, ביקשה השיר של שרית חדד, שהילד מאוד אוהב, אמרה שהוא בוכה. מעניין לי שומר עליו, טובי. עם שרית חדד עם חדה, יפים, מ-2007. אהבה גדולה, מסיבה גדולה, וזה ששומר עליי.

מרי מרים, ובוא נגיד שזה לא השיר הצרפתי היחיד בשעה הזאת, אבל אנחנו כן נדווח בעברית שאין דיווחים. אז אם אתם רואים משהו אחר, דווחו לנו 05290-2002 בוואטסאפ, גם אם אתם רוצים להגיב, אנחנו כאן באותו מספר, כמובן אתם לא נוהגים. 1990, שהייתה השנה בסדר, אופיר לוי מוציא עוד אלבום. עכשיו האלבום הזה היה כל כך שונה בנוף, שהוא כל כך זכיר, אז לא יכול בלעדיה, זה אלבום מופת של אופר, יש בו גם את אהבה אמיתית, שזה שיר שאולי יום אחד ננגן בצהריים, ככה בשעת שטיפול עלינו המוזה, ולא יכול בלעדיה, וכמובן... כן. אז במקור תתליסס, ויוש גרנות המצוין, שהלך לעולמו ב-2000 לדעתי, שכתב כל כך הרבה שירים יפים, הופך את הדבר הזה להמנון, אז אם רוצה בה, אוי אוי אוי אוי אוי,

פיל קולינס עם Against All Odds. אתם על גלגלץ, ואתם יודעים, הרבה בקשות שמגיעות זה לזמרים מאוד מאוד ותיקים, דמיס רוסוס ואנריקו מסיאס. גלית, ראיתי את ההודעה שלך, רשמתי, אני מבטיח בתוכניות הבאות יהיו שירים של אנריקו מסיאס, וגם הזמר הבא, שארל אזנבור, שהרבה מאזינים מבקשים שנסונים צרפתיים ישנים, וגם חמתי לבנה שאוהבת לברבר את המוח בצרפתית לפעמים ולחבר משפטים. אז הנה, זה לכל הצרפתים, ולמשה יצחקי שכל הזמן שולח לי שירים משנות ה-80, אבל הוא מאוד מאוד אוהב את השפה שהוא נחשף אליה הרבה. אז הנה, ככה לקראת שבת, למה מה? Charles Aznavour.

0: רצ'סטר, תגידי, למי את מצביעה?
1: תגיד, אתה נורמלי? לא שואלים שאלות כאלה.
0: מה, עד שיש הזדמנות להשפיע על משהו כל כך גדול?
1: עדיין, זה פרטי, בחירות חשאיות. אני לא מרגישה כל כך בנוח לספר.
0: את מחפשת שינוי או להמשיך עם המוכר והקיים?
1: די, מתן, אנחנו ברדיו, זה לא שיחות שמתאימות לפה.
0: את מגזימה, לשאול איזה שיר את הכי אוהבת השנה?
1: מה?
0: המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט יוצא לדרך.
2: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פחיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר, בקרוב.

אלוויס קוסטלו עם שי תמיד יזכיר לי את נוטינג היל, ג'וליה רוברטס המהממת והוא גרנט והפסקול היפה הזה וג'וליה רוברטס המהממת ואני רק ילדה שרוצה שאוהבו אותה בסוף. כן, ג'וליה רוברטס, כן, כולנו. טוב, שיר הבא הקליט אותו בועז שרעבי והוא לא הצליח ואז זוהר חידש אותו, אבל כל פעם שאני צולל, למרות שאמרו שזה שיר על אישה ואני צולל לתוך המילים ואני שואל, זה לא שיר בעצם על מוזיקה, על מנגינה. רק אותך רוצה הלילה, אין לי כלום, גם לא מילים, ורק אותך אפרוט הלילה עם מיתר ונשמה. ולמה הלכתי מישהו אחר שלקח את השיר ואת המנגינה? אין לי לילה, אין לי יום. זוהר, שקצת יורד מהקווים, אבל איזה זוהר זה.

קיטר דייביס עם ההמנון הזה של הלב השבור והעולם לא נגמר כשהאהבה נגמרת, תירגעו. טוב, אנחנו מתקרבים לסוף, ולפני מאיר אריאל תמיד עשינו כאן איזה מנהג כזה, לשים שיר שהוא יותר לקראת השבת, ויש הרבה זמרות שקליטו פיוטים. אני הלכתי לאלבום של יובל דיין, שלוקחת פסוקים מתהילים פרק קוף ב', תפילה לעני, שמדבר על הקריאה לעזרה, יש אומרים של האדם, יש אומרים של עם ישראל הנמצא במצוקה, הוא מבקש ישועות מהירות, והישועה המהירה מבחינת האדם, מבחינת העם, היא לראות את בניין ציון מחדש, כדי שהאדם יחד עם האומה היוושע. הנה יובל דיין עם תפילה לעני, כי העטוף לפני אדוני ישפוך שיחו, אל תסתר פניך ממני ביום צר לי.

0: יובל דיין עם תפילה לעני, הביא אותנו לסוף שלוש השעות שלנו כאן בגלגלת. תודה לאילונדי ושיעון שירה קאוואבי על הדיווחים, לדנה אירולד ועידן עיני על הצד הטכני. תודה לכם שיזנתם והגבתם והרגשתם כמו תמיד. תודה להשם, ואחריי נוגה שחר תיקח אתכם אל תוך השבת. שתהיה לכולנו שבת שלום ושקטה ומנוחה. רק טוב, נשתמע.
1: מודה אני לפניך.

0: מה קורה אחי?
1: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע, מת מהעייפות.
0: שלום, כאן נתן צ'אוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 6, שלום רב, באולפן הדר ויסמונסקי ויינברגי, מה שקורה עכשיו. משרד ראש הממשלה מגיב לבקשת טורקיה לצו מעצר נגד נתניהו באשמת רצח עם, ואומר כי ישראל לא מתרשמת מהצביעות של אנקרה. ארדואן הוא רודן אנטישמי שטבח בקורדים, תומך בטבח של החמאס ומדכא את בני עמו, נכתב בהודעה. לדברי נתניהו, ישראל תמשיך לפעול בעוצמה נגד הניסיונות של טורקיה להפר את היציבות באזור וכנגד כל איום על ביטחונה. ידיעה שהעביר כתבנו המדיני יניר קוזין. צהל חיסל מחבל שחצה בצהריים את הקו הצהוב ברצועת עזה. כוחות חטיבת גבעתי זיהו את המחבל שהתקרב ללוחמים באופן שסיכן אותם וירו עליו. בדרום לבנון תקפו הכוחות מהאוויר מבנה בכפר בראשית. כתבנו לענייני צבא דורון קדוש מדווח כי הכוחות על הקרקע זיהו מספר חשודים שחצו את קו המרחב הביטחוני באזור הכפר והכווינו את חיל האוויר בתקיפת המבנה. סוריה אומרת היום כי מוקדם מדי לדון בהסכם עם ישראל, ותחילה יש להפסיק את תקיפותיה בסוריה. שר החוץ של סוריה, אסד שיבני, אמר כי ישראל לא תכתיב לנו את הבריתות שלנו, וטורקיה היא שותפה מרכזית בשיקום סוריה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסר כי השר בדמשק אמר עוד כי על איראן להכיר במעשיה נגד העם הסורי. יושב ראש ועד העובדים ברשות שדות התעופה, פנחס עידן, מזהיר היום כי אם בעיית המחסור החמור בכוח אדם בנמל התעופה בן גוריון לא תיפטר בהקדם ובאופן יסודי, תעמוד בפנינו מכשלה אמיתית לעבור את תקופת עומסי חגי תשרי, כדבריו. במכתב ששלח היום לראש הממשלה ולשרת התחבורה, שב וטען ראש הוועד כי העובדים לא השביתו אתמול את הנמל ואף לא נקטו שביתה איטלקית או כל סוג של עיצומים. ראש הממשלה עתר לפני זמן קצר לבית הדין של הליכוד בבקשה להדיח את עידן מהמפלגה בשל השביתה הפוליטית בנקת. ידיעה שריכזו כתבותינו אפרת אביבי ועינב קרנר. בשוודיה תקף אדם חמוש בחרב, תלמידים בבית ספר תיכון ופצע כמה מהם. הוא נעצר לאחר מצוד קצר, במהלכו הוטל גם סגר על מספר בתי ספר ומבני ציבור באזור, מחשש שהתוקף יגיע גם אליהם. בסוכנות הידיעות רויטרס לא צוין עדיין הרקע לאירוע בעיירה פגרסטה במרכז שוודיה. הנסיך הרי, הזמר אלטון ג'ון, השחקנית אליזבית הרלי וידוענים נוספים יאלצו לשלם כ-10 מיליון לירות סטרלינג לעיתון הדיילי מייל הבריטי כהוצאות משפט לאחר שהפסידו בתביעת דיבה נגד העיתון. בית המשפט בלונדון פסק היום כי הסכום ישולם עד סוף החודש. התביעה שנדחתה בחודש שעבר עסקה בשורת פרסומים של כלי התקשורת לפני כעשור. בתקשורת הבריטית ברחו על ההחלטה ואמרו כי התביעה נועדה למתוח ביקורת הרסנית על הדיילי מייל ולהרוס את שמם הטוב של הכתבים והעורכים בו. תחזית מזג האוויר, עלייה בטמפרטורות ועומס חום כבד עד קיצוני מורגשים היום ברוב חלקי הארץ. מחר תורגש הקלה מסוימת בעומס החום. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת כי תצא. בירושלים ב-6:41, בתל אביב ובבאר שבע 3 דקות לפני 7, ובחיפה תיכנס השבת ב-6:49. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ב-7:53, בתל אביב ב-5:08, בחיפה 4 דקות לפני 8, ובבאר שבע תצא השבת מחר 6 דקות לפני 8. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות.
2: זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

חוזה לך ברח, הלילה הוא אפל כל כך, איזה שיר של אושיק לוי. אני חייבת להגיד שאני נורא מזדהה עם המילים, כי שחר אמנו, אני אגלה לכם סוד ששידר כאן לפניי, הוא משדר בו.

כי שחר אמנו, אני אגלה לכם סוד ששידר כאן לפניי, הוא שדר בחושך. בכלל יש הרבה שדרנים שאוהבים שדר בחושך, אני ממש יכולה להבין את זה, ואמרתי יאללה, היום תשדרי גם את בחושך, מה קרה? אז אמנם אצלכם עדיין השמש לא שקעה, אבל אצלנו ממש חשוך. זהו, הלילה הוא אפל כל כך, אבל אנחנו פה להמתיק גם את השעות החשוכות, ואנחנו באמת נצלול ככה ביחד עם המוזיקה לתוך כניסת השבת ולתוך דמדומי השמש, ואני מקווה שנעשה לכם טוב בגדול, זה הכי הכי חשוב. נגיד תודה רבה לגילי פוקס מנשל שעורכת אותנו, ולעידן עיני שעושה סאונד, שיעון שירקאווה המפיקה היקרה, תודה לשחר אמנו שהיה כאן לפניי, לי קוראים נוגה שחר. עכשיו אנחנו לשיר של טיימי אימפלה שיש לו איזושהי הצתה מחודשת בעקבות ספיידרמן. אם לא ראיתם, אז משימה לסופש, לא? וואי, זה הכי נשמע פסקול מסרט, זה נקרא לוזר. האזנה טובה חברים.

מה שנכון נכון, Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. כל פעם שאני שומע את השיר הזה אני נזכרת כמה שההפקה וכל העיבוד פשוט אחד לאחד לדעתי לפחות The Way You Make Me Feel של מייקל ג'קסון. אבל בעצם מייקל ג'קסון הוציא אותו שנתיים אחרי Tears for Fears, אז בעצם הוא דומה להם, נכון? ולא הם דומים לו. זה המקור בכל אופן. ואנחנו עכשיו ממשיכים, חוזרים קצת הביתה לישראל, אבל חבר'ה שעושים לנו כבוד נראה לי גם בעולם לגמרי. לא למר, שמכירים אותם? זה נקרא אקוס. אקוס.

דנה ברגר, מי מחכה למי באזור הנפשי, איזה שורה. לומדת לעוף מתוך עד הקצה, שהיא חגגה לו 25 שנה בסיבוב הופעות מאוד מיוחד, שהסתיים ממש ממש לאחרונה. האמת שהייתי בהופעה שחתמה את סיבוב ההופעות הזה, וזה כיף שזכיתי לשמוע את השיר הזה בלייב, והמזל שברדיו אפשר לשדר ככה שירים עד אינסוף, וזה לא תלוי במתי סיבוב ההופעות נגמר, ואנחנו נהנים יותר. עכשיו 6 בערב עוד 23 דקות, ערב יום שישי, בועחה שבת שתיכנס עלינו, ומהכבישים אין לנו מה לספר לכם, נראה שהכל רגוע, אז רק תשמרו על זה, סובי זהירות ובנחת, ותגבירו את הרדיו, כי עכשיו שיר חדש לשי המבר, שנקרא הכל וכלום בבת אחת, כמה אפשר להזדהות עם ארבע מילים באמת עד אינסוף, והוא ממש נשמע לי לפחות כמו איזה שיר ערס כזה שמרגיעים תינוק, כזה טנטרום, זה מבחינתי המנון של אימהות היפות, לא שאני אימא, אבל אפשר ממש להרגיש את המקום ששי המבר נמצאת בו בחיים שמתוכו היא שרה את השיר הזה, והפאנפקט המעניין בעיניי לפחות זה שהיא כתבה אותו לפני האימהות, אז אחרי האימהות הוא פשוט נהיה יותר אמיתי, אני מניחה.

0: אלניס מוריסנט.
1: אירוניק. מתוך האלבום השלישי והמאוד מצליח שלה, ומסתבר שדווקא את השיר הזה, אחד הלהיטים שהכי מזוהים איתה לדעתי, היא בכלל לא רצתה להקליט, והיו צריכים ממש לשבת עליה כמו שצריך להפעיל את מיטב המאמצים כדי לשכנע אותה. תמיד דווקא השירים האלה הם איכשהו השירים שהכי גדלים והכי מצליחים, ואז נוצר סיפור אייקוני ואולי גם קצת אירוני כמאמר השיר. טוב, עכשיו 6:30 ואתם על גלגלץ, כיף שאתם איתנו. אנחנו יוצאים להודעה אחת קצרה, אני נשבעת, ומיד אחר כך מלא מוזיקה טובה כהרגלנו.

תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. עכשיו! מוזיקה זה גלגלץ.

Somebody to Love Me, בוי ג'ורג' ומרק רונסון, עם האפרוביט העדין הזה שיש שם, כל כך מיוחד. ואנחנו ממשיכים לשיר חדש לנדב חנציס שנקרא אביצ'י, למרות שמרגיש לי שאביצ'י הוא לא באמת נושא השיר, אבל השורה שמרפררת עליו ומאזכרת אותו זאת אחת השורות היפות. אז חפשו את השורה הזאת וחכו לה, תקשיבו למילים. זה שיר שהוא כתב בעצמו ביחד עם טל קסטיאל, נוריאל ישר הפיק. בקיצור, החבר'ה הטובים, אביצ'י חדש.

כמה שהשיר הזה מרגש, אני באמת לא עומדת בפניו. שמעון בוסקילה מחפש חבר קרוב, תכלס מי לא. על המילים והלחן אחד ויחיד שלמה ארצי, שגם כתב את אלש שהוא ביצע ביחד עם שמעון בוסקילה, ובכלל הוא אחד הגורמים המכריעים לפריצה שלו. אז צריך להודות לו גם על זה. ואנחנו ממשיכים בינתיים לספר לנהגים שמקשיבים לנו מהכבישים שאין לנו מה לספר לכם, שזה נהדר ומצוין. אם אתם רוצים לחלוק על הטענה הזאת, הכל בסדר, מדינה חופשית. 052-90-2002 זה הוואטסאפ שלנו. באמת, אם פספסנו משהו מהדרך שלכם, תעדכנו אותנו. רק לא בנהיגה, כן? צריך להקשיב לשון קולווין בנהיגה הרי. זה מה שעושים.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש.

מה זה לא הצלחה אמיתית? אם לא לשמוע את כל הקהל ככה בטירוף, זה לא יאמן. ואיזה מיוחד זה שביצועים דווקא בהופעה חיה, לפעמים יש להם את הגלגול שלהם להגיע לקהל, ואולי אפילו להתעלות על הביצוע המקורי, שזה מדהים. ואם כבר בביצועים הסכינן, אז אנחנו ממשיכים לשיר אייקוני ביותר, שבעצם גם יחתום לנו שעה ראשונה ביחד, שגם לא היו לא מעט ביצועים, אבל רק אחד מנצח. זה הזמן שלי להגיד תודה לגילי פוקסמן שאל, שבחרה לנו את השירים על הרגע הזה. רוקסט. It must have been love. יאללה, מחכים לכם אחרי החדשות.

0: וואי, איזה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
1: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 7, שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. ילד בן 4 מת בעקבות שהייה ממושכת ברכב נעול במזרח ירושלים. הילד אותר ברכב לאחר יותר משלוש שעות, הוא פונה לבית חולים תוך פעולות החייאה, אך שם נאלצו לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירה, ההורים וקרוב משפחה נוסף עוקבו לתחקור. ידיעה שמסר כתבנו בבירה, נועם נקש. ראש הממשלה בנימין נתניהו תוקף את בקשת טורקיה להוציא נגדו צו מעצר, ואומר כי ישראל לא מתרשמת מהצביעות של אנקרה. ארדואן הוא רודן אנטישמי שטבח בקורדים, תומך בטבח של החמאס ומדכד בני עמו, נכתב בהודעה. לדברי נתניהו, ישראל תמשיך לפעול בעוצמה נגד הניסיונות של טורקיה להפר את היציבות באזור, וכנגד כל איום על ביטחונם. ידיעה שהעביר כתבנו המדיני, יניר קוזין. צהל חיסל מחבל שחצה בצהריים את הקו הצהוב ברצועת עזה. כוחות חטיבת גבעתי זיהו את המחבל שהתקרב ללוחמים באופן שסיכן אותם וירו בו. בדרום לבנון תקפו הכוחות מהאוויר מבנה בכפר ברעשית. כתבנו לענייני צבא וביטחון מוסיף, דורון קדוש מוסיף כי הכוחות על הקרקע זיהו מספר חשודים שחצו את קו המרחב הביטחוני באזור הכפר והכווינו את חיל האוויר בתקיפת המבנה. ראש הממשלה בנימין נתניהו עתר לבית הדין של הליכוד בבקשה להדיח את פנחס עידן, יושב ראש ועד העובדים ברשות שדות התעופה מהמפלגה, בשל השביתה הפוליטית בנקת לדבריו. עידן הזהיר היום כי אם בעיית המחסור החמור בכוח האדם בנמל התעופה בן גוריון לא תיפטר בהקדם, יהיה מכשול מהותי בתקופת עומסי חגי תשרי, כדבריו. במכתב ששלח היום לראש הממשלה ושרת התחבורה, שב וטען ראש הוועד כי העובדים לא השביתו אתמול את הנמל, ואף לא נקטו בשביתה איטלקית או כל סוג אחר של עיצומים. ידיעה שריכזו כתבותינו, אפרת אביבי ועינב קרנר. הנסיך הרי, הזמר אלטון ג'ון, השחקנית אליזבת הרלי וידוענים נוספים יאלצו לשלם כ-10 מיליון לירות סטרלינג לעיתון הדיילי מייל הבריטי כהוצאות משפט לאחר שהפסידו בתביעת דיבה נגד העיתון. בית משפט בלונדון פסק היום כי הסכום ישולם עד סוף החודש. התביעה שנדחתה בחודש שעבר עסקה בשורת פרסומים של כלי התקשורת לפני כעשור. בתקשורת הבריטית בירחו על ההחלטה ואמרו כי התביעה נועדה למתוח ביקורת הרסנית על הדיילי מייל ולהרוס את שמם הטוב של הכתבים והעורכים בו. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

ככה, ככה לומר לה. נראה לי שהשיר הזה הצליח בדיוק במשימה, לא יודע איך לומר לך, תמוז. 7 בערב ועוד 8 דקות, אפשר להגיד רשמית, שבת שלום חברים, כיף שאתם איתנו כאן בגלגלץ. גילי פוקסמן שאל בחרה לנו שירים יפים מאוד, ועידן הנה יקר על הסאונד, שיון שירה קאווה במפיקה, אני נוגה שחר, ואנחנו לחדה של מוניקה סקס עם שם מאוד מעניין, נקרא כישוף נגדי, מזכיר לשחור קצת. קיצור, הרבה מסתורים, תהנו.

אמא, לאיזה נוסטלגיה. רון שובל, לפעמים, שיר מגיל 15 שלו, שזה בדיוק השלב שהכל מתחלף, אני לא יודעת איך הוא שרד את זה, אבל זה נשמע נהדר, וכתבו את זה גם מיכה שיטרית וארקדי דוחין והחברים של נטשה, אז זאת סיבה שהשיר הזה הוא ממש נהדר. עכשיו 19:00, עוד 24 דקות, ערב יום שישי, כבר נכנסה שבת, איזה כיף. מהכבישים, אם אתם מקשיבים לנו ככה בדרך לארוחת שישי אצל סבתא, תדעו שהכל רגוע, אבל אם קורה משהו בדרך שלכם שאנחנו פספסנו, יכול לקרות, בכל זאת כולנו אנשים, אז תכתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002, אנחנו תמיד זמינים, ואנחנו קוראים את כל התגובות שלכם, רק כמובן, אל תכתבו לנו אם אתם תוך כדי הנהיגה. יש דברים יותר טובים לעשות בזמן הנהיגה, כמו למשל, אם כבר נוסטלגיה, אז השיר הבא לא יצא לפני כזה הרבה זמן, בסך הכל לפני עשור, אבל לי הוא מרגיש ממש מחיים אחרים. עומר אדם ולירן דנינו בשיר אחד, סיפור ישן, איזה כיף.

0: ריקי, כבר הצבעת?
1: עוד לא, זה לא ב...
0: מה זאת אומרת עוד לא? מי שמצביע משפיע.
1: אני אשפיע, אבל יש זמן.
0: הכל שלך חשוב.
1: של כולנו, ובאמת...
0: המדינה לא תראה אותו הדבר.
1: ברור, אני פשוט אעשה את זה ביום הבחיר.
0: אז אל תתמאמה, תיכנס כבר לאתר, תצביע.
1: לאתר? זה לא קורה בקלפי?
0: לא, אני מדברת על המצעד. המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט יוצא לדרך.
2: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב. מוזיקה. זה גלגלץ.
3: 7:30 בערב יום שישי גלגלץ. עכשיו סיינה ספיירו שיוציאה אלבום חדש לפני קצת יותר מחודש. ואני כל הזמן רואה את השיר שנשמע עכשיו, כזה בטיק טוק, באינסטגרם, מלא זמרים וזמרות מוכשרים ומוכשרות. אוהבים לעשות קאבר אליו, ולסיינה בכלל, כי יש בה משהו מאוד, תמיד היא מחברת אותנו לפסנתר שלה בבית, כשהיא יושבת עם הגולגול וההודי, כאילו הכי קז'ואל כזה, הכי זרקתי על עצמי משהו ובאתי. ובשיר הזה, אגב, אני חושבת שהיא ממש מצדיקה את השוואות לאדל. אבל אולי זה רק אני? מעניין מה אתם תחשבו על זה.

מיני ריפרטון, איזה קול, loving you. אני חושבת שרק היא ואריאנה גרנדה, ואולי עדן אלנה, יכולות להגיע לוויסל נאוץ האלה שהיא עושה שם. תכף תהיה לנו זמרת שדווקא אני חושבת שהחוזקה והייחודיות של הקול שלה זה דווקא בנמוכים. אז זה קונטרסט מעניין, אבל רגע לפני שנגלה מי זאת, וואו, איזה סקופ היסטרי, אז נגיד שעכשיו 7:37, ואתם הגלגלצ. טוב שאתם איתנו, מהכבישים, אין לנו מה לספר לכם, הכל זורם, אז רק שישאר ככה ושמרו על זה, חברים. סור בנחת, סור בזהירות, תהיו קשובים למה שקורה שם בדרך, תורידו גם את הרגל קצת מהגז, לא יקרה כלום. עכשיו קרן אן, שכמעט לוחשת לפרקים. Not going anywhere, איזה מזל שהיא שלנו. גם אם היא מטיילת קצת.

שסיגו סוננדו. איזה כיף שצלחתי משפט בספרדית. של דפרדו. שיר שמרגיש לי שהוא קלאסי לרקוד כזה. רקוד רומנטי. שזה שם של שיר אחר בכלל. ואנחנו נמשיך בקו הזה. הרומנטי. ונשמע את שלמה ארצי וריטה. בשיר שנקרא שניים, אבל אני חושבת שהם בקושי שרים בו בשניים. רק ממש כמה משפטים. והמתח בין הקול שלו לקול שלה והרגעים הקטנטנים שבהם הם נפגשים יוצר את כל העניין.

0: לי טוב.
1: אלוהים תעזור לי עם ניר קנן, אוי ואבוי לי, איזה מקסים. השיר הזה, כששמעתי אותו, נזכרתי פתאום בסטורי שניר העלה לאינסטגרם לפני כמה שנים, עוד כשהוא רק התחיל להוציא שירים, ששאלו אותו כאילו איך הוא עם זה ומה התהליך שהוא עבר עם זה, והוא סיפר שהיה לו מאוד קשה להתחיל בכלל להוציא מתוך המעיין הזה שיש בתוכו, כי הוא ראה את כל החברים שלו המוכשרים והמוזיקליים, והוא כזה הרגיש חסר ביטחון כאילו ביכולות המוזיקליות שלו מולם, וזמן טוב לזכור שהוא בעצם התחיל מתיאטרון צהל, והוא היה בדיוק במחזור של נטרות וטליה ברטפלד ונועם קליינשטיין, שגם התפוצצה איתו, ואליתו לדנו, זה ממש הדור הזה, וזה דור מקסים ונהדר, והמקום של ניר בתוך הדור הזה הוא מקום נפלא. אז זה היה ניר קנן, שמוביל אותנו כבר לסוף השעה השנייה שלנו ביחד, אנחנו כבר תכף במחצית הדייט, כי יש לנו 4 שעות סך הכל, ואם כבר אני בדייטים, אז נסיים עם את שיר, הן רומנטי מאוד, כתמיד. Like וחדשות, וחזרנו. And I can't sweep you off of your feet.

0: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
1: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. אני כאן כדי להזכיר לכם. אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 8, שבת שלום באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. ילד בן 4 מת בעקבות שהייה ממושכת ברכב נעול במזרח ירושלים. הילד אותר ברכב לאחר יותר משלוש שעות, הוא פונה לבית החולים תוך פעולות החייאה, אך שם נאלצו לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירה, ההורים וקרוב משפחה נוסף וקבו לתחקור. ידיעה שמסר כתבנו בבירה, נועם נקש. כוחות צהל עצרו מחבל חמאס שהתקרב לקו הצהוב ולקחו אותו לתחקור בשטח הארץ. כוחות אוגדה 99 שפועלים במרכז רצועת עזה זיהו את המחבל מתקרב עם סכין, עקבו אחריו ועצרו אותו לאחר שחצה את הקו הצהוב. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי מוקדם יותר היום בצהריים, צהל חיסל מחבל שחצה את הקו הצהוב ברצועת עזה. כוחות חטיבת גבעתי זיהו את המחבל שהתקרב ללוחמים באופן שסיכן אותם וירו בו. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מעדכן כי ברצועה מדווחים על הרוג כבן 30 מאש כוחות צהל בחאן יונס. שר החוץ של סוריה אסעד שייבני הודיע כי סוריה תתחיל מחר בצעדים להיפטר משרידי הנשק הכימי שברשותה. ההליך יבוצע בתיאום עם גורמים בינלאומיים לדבריו, ובמקביל תמשיך דמשק לרדוף את המעורבים במעשה הטבח בעם הסורי והבאתם לדין. היום לפני 13 שנה הטיל משטר אסד פצצות גז באזורי אוכלוסייה ממזרח לדמשק בניסיון לתקוף מורדים. בטבח נהרגו לפי אומדנים בלתי רשמיים 1,700 אזרחים. ראש הממשלה בנימין נתניהו עתר לבית הדין של הליכוד בבקשה להדיח את פנחס עידן, יושב ראש ועד העובדים ברשות שדות התעופה, מהמפלגה בשל השביתה הפוליטית בנקת לדבריו. עידן הזהיר היום כי אם בעיית המחסור החמור בכוח האדם בנמל התעופה בן גוריון לא תיפטר בהקדם, יהיה מכשול מהותי בתקופת עומסי חגי תשרי, כדבריו. במכתב ששלח היום לראש הממשלה ושרת התחבורה, שב וטען ראש הוועד כי העובדים לא השביתו אתמול את הנמל ואף לא נקטו בשביתה איטלקית או כל סוג אחר של עיצומים. ידיעה שריכזו כתבותינו, אפרת אביבי ועינב קרנר. האלוף האולימפי ארטיום דולגופיאט זכה באליפות אירופה בתרגיל הקרקע בהתעמלות מכשירים. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי זוהי הזכייה השלישית של דולגופיאט בקריירה באליפות אירופה. ותחזית מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ועומס חום כבדת קיצוני מורגשים היום ברוב חלקי הארץ. מחר תורגש הקלה מסוימת בעומס החום. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
2: זה גלגלץ.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: שרה שלום חנוך, שיר שהוא כתב כשהיה ממש נער בקיבוץ משמרות, והנה תכף בראשון בספטמבר, תראו איך אני זוכרת מרוב שזה מרגש, הילד בן 80, ועד אז יש לנו עוד כמה שעות להעביר ביחד כאן בגלגלץ עם מוזיקה נהדרת שבחרה לנו גילי פוקסמן שעל וידן עיני על הסאונד, לי קוראים נוגה שחר. אנחנו עכשיו לשיר חדש לפרויקט של עידן רייכל, שהאמת שהושק לראשונה במדינה בדרך, הוא התארח אצל הדר מקס, והוא קיבל מלא מלא מלא תגובות, קיבלנו בעצם מלא תגובות לאולפן, בעצם הוא הקדים את צאת השיר בעקבות האירוח שלנו, יום לאחר האירוח הוא כבר יצא כסינגל, וזה מתוך איזשהו פרויקט הקלטות של הפרויקט של עידן רייכל שבדרך, שבו ככה הוא מספר, הוא עבד גם עם נגנים מהודו, וגם עם זמרים שיחשפו בהמשך, מה שנקרא. אני, יש לי איזושהי השערה שמדובר אולי בנבחרת שלו, ב-The Voice. אז אם זה נכון, תזכרו שאמרתי, בסדר? לילה לא רגוע חדש.
1: זה לילה לא רגוע.

איזה דרמה השיר הזה, Going to a Town, 8-18, גלגלץ. מהכבישים אין לנו מה לספר לכם, ורק שישאר ככה רגוע ושקט, אמן. אם לכם יש מה לספר לנו, אז 052-90-2002, אנחנו זמינים. עכשיו החדש של עידה רוח, גם אופל משהו.

מרגיש שזה יכול להימשך לנצח, נכון? ואיזה כיף. קרמלה גרוס וגנר, תמונה אימפרסיוניסטית. עם קולות הרקע שאני לא יודעת אם שמתם לב או זיהיתם. אבל גם קורין הלל עושה אותם שם. והלופ המוזיקלי המדהים הזה, שמוביל אותנו ללופ מוזיקלי אחר, של שיר שיצא יותר מעשור אחרי תמונה אימפרסיוניסטית. Coldplay, Clocks.

0: שלי.
1: היא לא הייתה עם קסדה. קסדה מפחיתה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש במקרה של תאונה. חשוב לזכור לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה, זה גלגלץ.

איזה שיר, שולי רן דייקה. זה הזמן נראה לי להגיד תודה לאמיר בניון ששכנע את שולי רן שהוא יכול להיות זמר, כי תראו מה יצא לנו מזה. 8:41 עכשיו גלגלץ, יום שישי בערב, זמן כל כך יפה. רק אם אתם מקשיבים לנו מהכבישים אז קצת חשוך, שימו לב שם, וגם חושך מזמין עייפות. אז אם אתם צריכים שנייה להתאפס על עצמכם ולחמם מנועים, אז רק שדעו שאני קראתי ששירים חדשים או חדשים לאוזן זה דבר שעוזר. אז אולי זאת ההזדמנות שלנו להציג לכם צמד של אומנים שנשמע שיר שלהם שהוא אמנם לא ממש חדש, אבל אולי הוא יהיה חדש בשבילכם. קוראים להם זושה, יהודים אמריקאים מברוקלין שמשלבים מוזיקה אמונית ומהמקורות ביחד עם טקסטים באנגלית, בעברית, יש יידיש גם קצת. וזה שיר ראשון שלהם בפלייליסט גלגלץ, אז איזה כיף שהצטרפנו לחגיגה. זה נקרא Don't Leave Me On My Own.

שמעתם פעם את הסיפור על השיר הזה, שהוא בכלל היה צריך להיות של יהודי טראביץ, כי דודו טסה לא רצה לשיר אותו? זה היה נשמע לו להיטי מדי? איזה תירוץ מצחיק, ומזל שהוא כן שר אותו בסוף. וגם השיר הזה כל כך מתחבר לי, גם עם התדמית שלו בכלל, וגם עם האלבום החדש אי, שכל הזמן מחפש בית, מחפש מקום, שזה ממש דודו טסה, כבר מלעיתים כמו הגולה, ועוד הרבה לפני החיפוש הזה אחרי בית. וזה מזכיר לי שכבר נפתחה הצבעה למצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט, אז פשוט תיכנסו ל-glgz.ynet.co.il, ואתם מוזמנים לבחור את שיר השנה שלכם, אולי זה היה בית ביפו. אנשי השנה שלכם, אולי זה היה דודו טסה. אלבום השנה שלכם, אולי זה אי. יש גם פריצת השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה, ואפשר אפילו לזכות בחבילת הופעות ופסטיבלים מאוד מאוד שווה, שכוללת בתוכה גם כניסה פלוס לינה לכל ימי פסטיבל התמר. יש יותר שווה מזה, תגידו לי, לדעתי לא. והנה עוד אחד שמועמד בלא מעט קטגוריות במצעד. ססון שאולוב, בשיר שהוא כתב והלחין. אולי בכלל הוא איש השנה שלכם? תצביעו, כן?

לא נפרדים, אולי רק לקצת, כי תכף מסתיימת לנו שעה שלישית ביחד כאן בגלגלץ. אבל הכל בסדר, יש גם שעה רביעית. יש מספיק מוזיקה טובה לכולם. בסופה שזה. אז מחכים לכם כהרגלנו אחרי החדשות. ובינתיים, אלישה קיס תיקח אותנו לשם. מה יותר טוב מזה?

0: מה קורה אחותי?
1: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת, מתה מעייפות.
2: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 9, שבת שלום באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. לשכת נשיא טורקיה ארדואן מגיבה לדברי נתניהו הערב, ההצהרות הבטלות מטעם הנוכחה למשטר חסר עונים, החומק ממיצוי דין על פשעי המלחמה שביצעו. כך נכתב בהודעת לשכת הנשיאות הטורקית. מוקדם יותר ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף את בקשת טורקיה להוציא נגדו צו מעצר ואמר כי ישראל לא מתרשמת מהצביעות של אנקרה. ארדואן הוא רודן אנטישמי שטבח בקורדים, תומך בטבח של החמאס ומדכא את בני עמו. כך נכתב בהודעה. לדברי נתניהו, ישראל תמשיך לפעול בעוצמה נגד הניסיונות של טורקיה להפר את היציבות באזור וכנגד כל איום על ביטחונה. כוחות צהל עצרו מחבל חמאס שהתקרב לקו הצהוב ולקחו אותו לתחקור בשטח הארץ. כוחות אוגדת 99 שפועלים במרכז רצועת עזה, זיהו את המחבל מתקרב עם סכין, עקבו אחריו ועצרו אותו לאחר שחצה את הקו הצהוב. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי מוקדם יותר היום בצהריים, צהל חיסל מחבל שחצה את הקו הצהוב ברצועת עזה. כוחות חטיבת גבעתי זיהו את המחבל שהתקרב ללוחמים באופן שסיכן אותם וירו בו. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מעדכן כי ברצועה מדווחים על הרוג כבן 30 מאש כוחות צהל בחאן יונס. שר החוץ של סוריה, אסעד שייבני, הודיע כי סוריה תתחיל מחר בצעדים להיפטר משרידי הנשק הכימי שברשותה. ההליך יבוצע בתיאום עם גורמים בינלאומיים לדבריו, ובמקביל תמשיך דמשק לרדוף את המעורבים במעשי הטבח בעם הסורי והבאתם לדין. היום לפני 13 שנה הטיל משטר אסד פצצות גז באזורי אוכלוסייה ממזרח לדמשק בניסיון לתקוף מורדים. בטבח נהרגו לפי עומדנים בלתי רשמיים 1,700 אזרחים. גבר בן 33 נפצע קשה מירי באירוע אלימות בטייבה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא עם פציעות חודרות. האלוף האולימפי ארטיום דולגופיאט זכה באליפות אירופה בתרגיל הקרקע בהתעמלות מכשירים. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי זוהי הזכייה השלישית של דולגופיאט בקריירה באליפות אירופה. ותחזית מזג האוויר, תחול עלייה בטמפרטורות ועומס חום כבד עד קיצוני, מורגשים היום ברוב חלקי הארץ, מחר תחל הקלה מסוימת בעומס החום. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
3: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

גלי עטרי ומני בגר, דואט פרידה. אבל איזה פרידה, אנחנו רק מתחילים עכשיו שעה רביעית, כאן ביחד, בגלגלת, 9 בערב ועוד 7 דקות. ערב יום שישי, ואנחנו עם השירים היפהפיים שגילי פוקסמן שאל בחרה עבורנו, ועידן עיני היקר על הסאונד, אני נוגה שחר. תגידו, יצא לכם אולי להזין לתוכנית החדשה של אבי אוחיון בגלגלץ? כי אם לא, אז אתם חייבים לעשות את זה. תוכנית מדהימה, מדהימה. אבי אוחיון אולי כותב השירים הכי הכי הכי מצליח בשנים האחרונות במוזיקה הישראלית, בסדר גודל של מאות לעיתים שהוא כתב לכל אומן שאתם רק יכולים לחשוב עליו. ובימי שלישי, ב9 בערב, הוא יושב לשיחה כל פעם עם אומן אחר שהוא בעצם כתב לו, עבד איתו, שנותנת לנו המאזינים קצת הצצה, אתם יודעים, גם למאחורי הקלעים ולסודות שמאחורי העבודה על שירים. והשיר שנשמע עכשיו, זו דוגמה קלאסית לזה, הייתה תוכנית השבוע לדעתי עם איתי לוי, הם דיברו על 06 מתוך האלבום המספרים שלו 13, והם דיברו על זה שהשיר הזה, אנחנו מכירים את הסיפור שהוא היה אצל יובל רפאל, ובעצם הוא הגיע לאיתי, אבל מסתבר שהוא היה אצל נסרין, זה התחיל אצל נסרין בכלל, והוא עבר דרך מרגי וכמובן יובל, ורק אחר כך הגיע לאיתי, שזה היה הפיצוח המדויק של ה-R&B שיושב על הסלסולים שלו. הוא סיפר שהוא חיכה לשיר כזה אמנוני, עוצמתי, בלדה, הרבה זמן, וגם אנחנו בתכלס לדעתי.

איך אפשר להפסיד את קריסטינה אגילרה? You lost me. מה נגיד ומה נאמר? האמת שדבר מעניין על השיר הזה, זה שהיא כתבה אותו יחד עם סיה, ו- with this being said, מה שנקרא, אני ממש שומעת את ההשפעות של סיה גם על הקול שלה. פתאום הקול שלה נשמע לי קצת סיה. כאילו חוץ מהסלסולים וזה, שזה כמובן מה ששאלה שאלה, אבל לא, יש קצת נגיעות לדעתי. אם אתם חולקים עליי, אם בא לכם להסכים איתי, אם בא לכם שנפתח את זה לדיון, אז תכתבו לנו ב-05290-2002 בוואטסאפ, וגם אם פספסנו משהו מהכבישים, כי כרגע אנחנו רואים שהכל זורם והתנועה זורמת ואפשר לנסוע בכיף, אבל אם המצב אצלכם בדרך אחרת, אז אתם יודעים מה לעשות. עכשיו 9:16 גלגלץ, ואנחנו ממשיכים לעוד אחת שיש לה חתימת קול מאוד מעניינת. כל מרגש, מרגש, מרגש. קארן קרפנטר, סולנית של קרפנטרס. סופרסטאר, בהחלט.

לנה דל ריי מחשפת את כולנו כהרגלה עם בלו ג'ינס. עכשיו אנחנו לעוד אחת שהיא מאוד מחושפת, לדעתי לפחות, קוראים לה אריאנה גרנדה, ויצא לה אלבום חדש, לא נראה לי שפספסתם את זה, כי באמת השיח סביבו הוא נראה לי היה יותר, דיבר יותר מהמוזיקה עצמה, כי בסוף גם על זה האמת האלבום, על כל הביקורות שיש תמיד שככה מופנות אליה, וכל הציפיות שהיא צריכה לעמוד בהן, כאילו היא צריכה להתאים את עצמה אלינו, אז היא אומרת, לא, חברים, יש לי ביקורת על הדבר הזה, ועכשיו אנחנו נשמע את שיר הנושא של האלבום שנקרא פטל, שאם אתם לא בנהיגה, אז אני ממליצה גם לצפות בקליפ, כי חתיכת קליפ היא הרימה. מאוד מעניין מה הולך שם. שתהיה הזנה טובה.

0: הבחירות של ישראל מתקרבות.
1: וואי וואי, אני הכי עוד לא נסגרתי למי להצביע.
0: אלה שהמציאות אחריהן תראה אחרת לחלוטין.
1: יש כל כך הרבה אופציות, אין לי מושג בכלל מאיפה להתחיל.
0: כל קול יכריע את הקו.
1: יואו, איזה לחץ ללכת על המוכר או דווקא על משהו חדש?
0: עוד רגע זה קורה.
1: מה לעשות?
2: המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט כבר כאן.
1: מה?
3: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב,
4: מוזיקה זה גלגלצ.

דצמבר, Back to Friends. חברים, אם אתם מקשיבים לנו מהכבישים, אז תדעו שהכל רגוע שם, רק שמרו על זה בבקשה, ותגבירו את הרדיו, כי עכשיו החדש של אורי קולטוב מרגיש לי שזאת הייתה השנה שלו, ואנחנו מה שנקרא רק נגביר מעכשיו. הוא התארח השבוע בגלגלי אצל דלית רצ'סטר, והיה מאלף, האזנתי, וגם גיליתי שהוא אוכל רק שניצלים לארוחת בוקר, צהריים וערב. אז כנראה שעכשיו ארוחת שישי סבתא עשתה לו שניצל. כן, והוא גם עושה מוזיקה. אתם יודעים בין היותר. את השיר הזה הוא כתב עם בת הזוג שלו, והוא נקרא לא רוצה לאהוב אותי, שזה מפתיע יחסית לעובדה הזו.

ואני חשבתי שזה שיר של One Direction. טוב, כל יום לומדים משהו חדש. זאת בלונדיה האדירה. 70s זה היה כבר, מסתבר. טוב, עכשיו אנחנו במשהו הרבה יותר עדין. Suddenly I see.

תגידו שיש סיום יותר אייקוני מהסוף של לבד במדבר כדי לחתום לנו 4 שעות ביחד כאן בגלגלץ. כיף שהייתם, כיף שזה קרה. נגיד תודה רבה לגילי פוקס מנשל שבחרה לנו 4 שעות של מוזיקה מאלפת לסופש. ולעידן עיני היקר על הסאונד, אני הייתי נוגה שחר מיד אחריי, סולו גבע, שהוא כבר פה ואפילו הביא לי מקושקשת כי הייתי מאוד רעבה, אז שתדעו ששווה להחליף משמרות עם סולו גבע. הבן אדם באמת שף. ואני אאחל לכם חברים שתהיה שבת שקטה, שבת שלום. אם אתם חוזרים עכשיו מארוחת שישי, אז סו לאט, סו בזהירות, ושנשתמע רק בבשורות טובות ובדברים טובים. בינתיים יש לנו זמן לשיר אחד אחרון בהחלט, ועוד איזה שיר בריסה חרוף. עבדים, יאללה ביי.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלצה לשעה 10, שבת שלום, באולפן יעל שרת, עם מה שקורה עכשיו. לשכת נשיא טורקיה ארדואן מגיבה לדברי נתניהו הערב. ההצהרות הבטלות מטעם הן ההוכחה למשטר חסר עונים, החומק ממיצוי דין על פשעי המלחמה שביצעו. כך נכתב בהודעת לשכת הנשיאות הטורקית. מוקדם יותר, ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף את בקשת טורקיה להוציא נגדו צו מעצר, ואמר כי ישראל לא מתרשמת מהצביעות של אנקרה. ארדואן הוא רודן אנטישמי שטבח בקורדים, תומך בטבח של החמאס ומדכד בני עמו. כך נכתב בהודעה. לדברי נתניהו, ישראל תמשיך לפעול בעוצמה נגד הניסיונות של טורקיה להפר את היציבות באזור, וכנגד כל איום על ביטחונה. ידיעה שריכזו כתבינו, ג'קי חוגי ויניר קוזין. כוחות צהל עצרו מחבל חמאס שהתקרב לקו הצהוב ולקחו אותו לתחקור בשטח הארץ. כוחות אוגדה 99 שפועלים במרכז רצועת עזה, זו את המחבל מתקרב עם סכין, עקבו אחריו ועצרו אותו לאחר שחצה את הקו הצהוב. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי מוקדם יותר היום בצהריים, צהל חיסל מחבל שחצה את הקו הצהוב ברצועת עזה. כוחות חטיבת גבעתי זיהו את המחבל שהתקרב ללוחמים באופן שסיכן אותם וירו בו. ברצועה מדווחים על הרוג כבן 30 מאש כוחות צהל בחאן יונס. 14 בני אדם נהרגו ויותר מ-100 נפצעו בתקיפה של רוסיה על מרכז קניות באוקראינה. לפי דיווחים, רוסיה תקפה באמצעות רחפנים את העיר קריביריה במרכז אוקראינה, ואף תקיפה שנייה הקטה באזור לאחר שכוחות ההצלה החלו בפינוי הנפגעים. נשיא אוקראינה זלנסקי אמר, אנחנו ללא ספק נגיב למתקפה הזאת. צעיר כבן 20 נפצע קשה מדקירה באירוע אלימות בחיפה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בעיר עם פציעות חודרות. מוקדם יותר, גבר כבן 30 נפצע קשה מירי באירוע אלימות בטייבה, הוא פונה לבית החולים מאיר בכפר סבא עם פציעות חודרות. האלוף האולימפי ארטיום דולגופיאד זכה באליפות אירופה בתרגיל הקרקע בהתעמלות מכשירים. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי זוהי הזכייה השלישית של דולגופיאד בקריירה באליפות אירופה. ותחזית מזג האוויר, מחר תורגש הקלה מסוימת בעומס החום. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: קייטי פרי, hot and cold, גלגלץ, 10 ועוד 6 דקות, שבת שלום, אנחנו פותחים יחד, שעה ראשונה, שישי בערב, מוזיקה טובה לכל החוזרים מארוחות שישי, לכל המבלים, תודה לגל אקלום שדאגה לנו לשירים טובים, לעידן עיני הטכנאי באולפן, אני סולו גבע, ועכשיו השיר החדש של עדן גולן ושרק, שגם עשו לו ביצוע בשידור חוץ של קולות החיילים, עם נוגה שחר שהייתה פה לפניי, הזדמנות להגיד לה תודה על 4 שעות שהיו פה איתה, כל הביצוע והאירוח שלהם מחכה לכם ביוטיוב של גלגלץ, זה נקרא סטארבקס, מתחילים.
1: אני יודעת

Be My Lover, גלגלץ. תשמעו, אין לנו מה לספר מהכבישים כרגע, שישאר ככה, מוזמנים לעדכן אותנו אם אנחנו פספסנו משהו ב-052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, אם בא לכם לעדכן אותנו מהדרכים, אם אתם כל המשפחה, כמה חברים באוטו, רק מי שלא על ההגה, תכתבו לנו, סעו בנחת, אל תמהרו, תורידו טיפה את הרגל מהגז, שמרו מרחק שם בכבישים, אנחנו דואגים לכם למוזיקה לדרך, ואנחנו ממשיכים לשיר יחסית חדש של H, ראפר בריטי, שמסמפל את רינג My Bell, זה נקרא R&B. You can

0: טמפר סיטי, סלף אוור, ההרכב הישראלי שכבש את כל המצעדים הבינלאומיים רק עם הסינגל הראשון שלהם.
1: גלגלץ.
2: לא משנה כמה הוא מבקש או כמה הוא מסביר, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

0: אתה רוצה למות שמסתכלים עליי, אנחנו לופ שלא נגמר.
1: לופ שלא נגמר, עדן בן זקן, מה אתם אומרים? היא תהיה אשת השנה? זה אומר שההצבעה על המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט נפתחה. היכנסו עכשיו לגלגלץ.ynet.co.il ובחרו את שירי השנה שלכם, אנשי השנה, אלבום השנה, פריצת השנה, הופעת השנה וגלגלייב השנה. אולי תזכו בחבילת הופעות ופסטיבלים שווה, כוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר, מתנת פורום הפקות. זהו, אין לנו גם מה לספר מהכבישים, מקווים שאתם בטוב, מרוכזים בנהיגה, גם אם יש המון הסחות דעת באוטו, עיניים על הכביש, בכלל אל תתעסקו בטלפון, להסתכל בו זה כמו לעזוב את ההגה, אז אתם על הכביש, אנחנו על המוזיקה. עכשיו זה הזמן לביונסה.

טיפקס, 3 בלילה, עוד לא הגענו לשם, אנחנו עוד נגיע, אבל אם אתם כבר מרגישים עייפות, בואו נרים אתכם עם עוד קצת מוזיקה טובה. נשמע חדשות. ונחזור.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גליצה על השעה 11, שבת שלום באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. לשכת נשיא טורקיה ארדואן מגיבה לדברי נתניהו הערב, ההצהרות הבטלות מטעם מנוכחה למשטר חסר עונים, החומק ממיצוי דין על פשעי המלחמה שביצעו. כך נכתב בהודעת לשכת הנשיאות הטורקית. מוקדם יותר ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף את בקשת טורקיה להוציא נגדו צו מעצר, ואמר כי ישראל לא מתרשמת מהצביעות של אנקרה. ארדואן הוא רודן אנטישמי שטבח בקורדים, תומך בטבח של החמאס ומדכא את בני עמו. כך נכתב בהודעה. לדברי נתניהו, ישראל תמשיך לפעול בעוצמה נגד הניסיונות של טורקיה להפר את היציבות באזור וכנגד כל איום על ביטחונה. ידיעה שריכזו כתבינו ג'קי חוגי ויניר קוזין. נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין גינתה את המכרז שפרסם משרד השיכון הישראלי לבניית 1234 יחידות דיור באזור E1 בין ירושלים למעלה אדומים. פון דר ליין אמרה כי הבנייה באזור היא בלתי מתקבלת על הדעת. 14 בני אדם נהרגו ויותר מ-100 נפצעו בתקיפה של רוסיה על מרכז קניות באוקראינה. לפי דיווחים, רוסיה תקפה באמצעות רחפנים את העיר קריביריה במרכז אוקראינה, והתקיפה שנייה הקטה באזור לאחר שכוחות ההצלה החלו בפינוי הנפגעים. נשיא אוקראינה זלנסקי אמר, אנחנו ללא ספק נגיב למתקפה הזאת. צעיר כבן 20 נפצע קשה מדקירה באירוע אלימות בחיפה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בעיר עם פציעות חודרות. מוקדם יותר, גבר כבן 30 נפצע קשה מירי באירוע אלימות בטייבה. הוא פונה לבית החולים מאיר בכפר סבא עם פציעות חודרות. כדורגל ממחזור הפתיחה בליגה האנגלית. האלופה ארסנל מוליכה 2-0 על קובנטרי בתום המחצית הראשונה של המשחק. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי לארסנל כבשו בוקאיו סאקה וקאי הוורץ. תחזית מזג האוויר, מחר תורגש הקלה מסוימת בעומס החום. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

ארץ טרופית יפה. קצת בוסנות, קצת סמבה, גלגלץ. ככה מתחילים עוד שעה יחד, שישי בערב, עם מוזיקה יפה. לזמן המיוחד הזה בשבוע, זהו, השבוע נגמר ומאחורינו. עכשיו אפשר לרגע ליהנות מהסופה, שאם אתם חוזרים מהרוחה בדרכים, יוצאים לבלות. אנחנו מתחילים עוד שעה ביחד, תודה לגל אקלום על המוזיקה שהיא בחרה לנו, לעידן עיני, הטכנאי באולפן, אני סולו גבע. ומי שעוד לא התאושש מהמונדיאל, השיר הזה בשבילכם, שיר המונדיאל השנה של שקירה והראפר בורנה בוי. זה כבר שיר המונדיאל השלישי של שקירה. די די, ככה הוא נקרא, שזה בכלל סלנג באיטלקית לקדימה, יאללה, אז יאללה נתחיל.

0: שנים חסומות, מוניקה סקס, שגם עשו לשיר הזה ביצוע בשידור של גלגלץ עם לוחמי גדוד 2936 בגבול הצפון. הסרטון המלא של כל הביצוע מחכה לכם ביוטיוב שלנו, גלגלץ, שישי בערב. מהכבישים עדיין אין לנו מה להדכן אתכם, שימשיך ככה, מוזמנים לספר לנו מה הולך בכבישים ב-052-90-2002. אל תמהרו, שמרו מרחק, סעו בנחת, בסבלנות, ככה אנחנו חוסכים תאונות מיותרות, מצילים חיים.
1: מחפשת לוי דבי, לא בא לי אותך פה, לא בא לי את הלוי דבי, אז
0: אלה לי, זאת אני.

0: יוצאת מן הכלל, ליד מאיר, אופק הדנק. התהפכתי ובום, עשיתי שני כיוון. תקשיבו, איזו שורה ממכרת עושה דודה לטאקי, לא? זה השיתוף פעולה הראשון שלהם, הם כתבו והלחינו אותו יחד, דודה להפקה, הוא תפס ממש מהר, ממש מיד מיד כשהוא יצא.
1: גלגלץ.
2: תקשיבי רד, שאני הכי לא יודעת מה לבחור.
3: מה, לאיזה כיוון את יותר?
2: מצד אחד אני ממש מתחברת למלא מהמועמדים, אבל גם אף אחד הוא לא האחד. את מבינה? ואני גם מתלבטת אם ללכת שוב על מי שהצבעתי לו פעם קודמת, או דווקא איזה מישהו חדש שמביא משהו שונה.
3: אני מבינה.
2: ואני חייבת להצביע, כי כל קובע, זה כל כך קריטי לעתיד שלנו.
3: אין ספק.
2: אז מה לעשות? המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט מתחיל עכשיו.
4: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

לשיר וליהנות, מרגול באה להרים, זה שיר חדש שלה, היא לא הוציאה שיר סולו כבר 4 שנים, ואחד הכותבים של השיר הזה הוא הבן שלה, אסף לוי צנעני. שיר חדש של מרגול, אז נראה לי אפשר לשיר וליהנות כמו שצריך, מקווה שאתם שרים ונהנים באוטו, אבל אם אתם מאחורי ההגה, תורידו טיפה את הרגל מהגז, אל תרימו יותר מדי, סעו בנחת, ככה הכי כיף לנהוג, שלא ממהרים, גם נותנים זכות קדימה, מפרגנים. גלגלץ, המצעד השנתי שלנו מתקרב, ההצבעה כבר נפתחה, אולי יודע תהיה אשת השנה?

דנסינג קווין. נו מה, אי אפשר שלא לצעוק את השיר הזה. השבוע בתוכנית של עומר גפן, הכי טוב בעולם, היה מצעד שירי דיסקו 70's. אם פספסתם את המצעד ואתם רוצים לדעת לאיזה מקום הגיע להיט הזה של אבא, שאגב השבוע עברו 50 שנה מאז שהוא יצא, אתם יכולים להיכנס לאתר ולאפליקציה שלנו ולשמוע את כל התוכנית. עד אז, קצת שייק את אוף, טיילור סוויפט.

צביקה פיק, מסיבת יום שישי. מקווה שגם המסיבה שלנו פה בגלגלץ נותנת לכם תקווה, תקווה לערב הזה, לחיים בכלל. ככה אנחנו מסיימים את השעה הזו. נשמע קצת חדשות, נתעדכן מה קורה. בינתיים אליעד ייקח אותנו עד מיאמי. הנה, יש תקווה. מיד חוזרים.

0: גלגלצ.
1: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבימבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
2: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל עכשיו חצות, שבת שלום באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, הגיב לעיצומים הכלכליים החדשים של וושינגטון על טהרן. המבצע הכלכלי הזה נידון לכישלון. ברשומה ברשת איקס הוסיף ערקצ'י, ראינו את הסרט הזה בעבר, לפני 14 שנה, לפני 8 שנים ולפני 5 חודשים. בכל הפעמים, העיצומים נכשלו. כך ערקצ'י. ארצות הברית לא תומכת בסיפוח הגדה המערבית, כך נכתב בהודעה של משרד החוץ האמריקני בעקבות המכרז שפרסם משרד השיכון הישראלי השבוע לבניית 1234 יחידות דיור באזור E1 בין ירושלים למעלה אדומים. כתבתנו בוושינגטון דרורה פרל מוסרת כי עוד נכתב בהודעה, גדה מערבית יציבה שומרת על ביטחון ישראל ותורמת למטרת הממשל להשיג שלום באזור. מוקדם יותר הערב, נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין גינתה את הבנייה באזור וקראה לה בלתי מתקבלת על הדעת. מניין ההרוגים בתקיפת רוסיה במרכז קניות באוקראינה עלה ל-21. לפי דיווחים, רוסיה תקפה באמצעות רחפנים את העיר קריביריה במרכז אוקראינה, ואף תקיפה שנייה הקטה באזור לאחר שכוחות ההצלה החלו בפינוי הנפגעים. נשיא אוקראינה זלנסקי איים, אנחנו ללא ספק נגיב למתקפה הזאת. צעיר כבן 20 נפצע קשה מדקירה באירוע אלימות בחיפה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בעיר עם פציעות חודרות. מוקדם יותר, גבר כבן 30 נפצע קשה מירי באירוע אלימות בטייבה. הוא פונה לבית החולים מאיר בכפר סבא עם פציעות חודרות. כדורגל ממחזור הפתיחה בליגה האנגלית. האלופה ארסנל הביסה 3-0 את קובנטרי. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי מחר במחזור הפתיחה, מנצ'סטר יונייטד תפגוש את הל סיטי, וטוטנהאם תתמודד מול ברנדפורד. ותחזית מזג האוויר, מחר תורגש הקלה מסוימת בעומס החום. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
0: גלגלצ,
2: עם החיילים והחיילות.

סינדי לאופר. גלגלת וגלת. שלום לכל המצטרפים. כבר 12 בלילה, תשמעו, שישי בלילה. אנחנו פה עם שירים שבחרה לנו גל אקלום, רק שירים מעולים, היא בחרה לנו נוי לאופר הטכנאית באולפן, אני סולו גבע, ואנחנו ממשיכים לשיתוף פעולה של אסולין והנזק, שהן גם עשו לשיר הזה ביצוע יחד באולפן שלנו בגלגלייב. אני אומר, זה שיר המניפסטינג האולטימטיבי, פשוט תזמנו לעצמכם, זה יבוא. תה.

דנה אינטרנשיונל, הכל זה לטובה. איזה אנרגיה חיובית, אחרי תזמני, הכל זה לטובה, אנחנו פה באנו להרים. רק אופטימיות. וקצת צרפתית.

Show Me Love. חצות ועוד 18 דקות. גלץ גלגלץ. מהכבישים אין מה להדכן. יכולים להדכן אותנו? ב-052-90-2002, אם אתם בכבישים עכשיו באמת, יוצאים לבלות, חוזרים מבילויים, תראו שיש נהג תורן, מישהו אחראי על ההגה, שימרו על עצמכם, סעו בזהירות, תחזרו בשלום, תעשו טובה. ותיזהרו, כי השיר הזה מדבק. אז באמת,

0: לבד.
1: ילדה מטורפת, זה חדש של בר צברי, ואת השיר הזה הוא כתב והלחין עם אבי אוחיון, שגם עכשיו משדר אצלנו בגלגלץ. לתוכנית שלו קוראים באולפן של אבי אוחיון, מארח הרבה מאוד אומנים. השבוע הוא אירח את איתי לוי, ואתם יכולים לשמוע את כל התוכנית באתר ובאפליקציה שלנו.
2: גלגלץ.
3: על כביש החוף, רוח בשיער שוטף את הנוף, חבר'ה מאחורה מדברים בלי סוף.
4: חבר'ה מדברים, מדברים, אבל מה עם הנהיגה? בכביש יש רק דבר אחד שחשוב, בלי טלפון, בלי הסחות דעת, בלי שום דבר שיכול להפריע לכם. תחסכו לכם את הכנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
5: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה.

רותם שפרן כותב שירי פרידה, ואני מקווה שאתם מצביעים למצעד השנתי של גלגלץ. ההצבעה נפתחה של גלגלץ וויינט, ייכנסו עכשיו לגלגלץ.ynet.co.il. אתם יכולים לבחור את שיר השנה שלכם, אנשי השנה, אלבום השנה, פריצת השנה, הופעת השנה וגלגלייב השנה. הרבה פעמים המילה שנה נאמרה עכשיו, ואולי תזכו בחבילת הופעות ופסטיבלים שווה שכוללת גם כניסה ולנה לכל ימי פסטיבל התמר, מתנת פורום הפקות. זהו, 21 כבר, וואו, מאוחר, גלגלץ וגלץ. תשמעו, אל תתעסקו בטלפון בנהיגה, שימו אותו בצד להסתכל בו, זה ממש כמו לעזוב את ההגה. ועם החום הזה, נראה לי כולנו היינו שמחים לקצת נובמבר עכשיו, טיפה. מירי מסיקה.

שולה, להקת אטרף, להקת הרוק הלטינית. גלץ וגלגלץ, אנחנו מסיימים את השעה הזו, נשמע חדשות, נתעדכן ונחזור פה לעוד שעה של מוזיקה טובה. נסיים עם שיר מהאלבום החדש של ברונו מארס, The Romantic, הוא בפאזה הרומנטית שלו. כמעט עשור חיכינו לאלבום הזה אחרי אלבום הסולו האחרון שלו. עם כבר אווירה לטינית, קצת צ'ה צ'ה צ'ה.

0: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול? מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
1: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 17:00-19:00 בערב, בגלגלץ.
2: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
3: רצ'סטר, תגידי, למי את מצביעה?
4: תגיד, אתה נורמלי? לא שואלים שאלות כאלה.
3: מה, עד שיש הזדמנות להשפיע על משהו כל כך גדול?
4: עדיין, זה פרטי, בחירות חשאיות. אני לא מרגישה כל כך בנוח לספר.
3: את מחפשת שינוי או להמשיך עם המוכר והקיים?
4: די, מתן, אנחנו ברדיו, זה לא שיחות שמתאימות לפה.
3: את מגזימה, לשאול איזה שיר את הכי אוהבת השנה?
4: מה?
3: המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט יוצא לדרך.
5: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר, בקרוב.
6: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
7: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: שלום, הנה מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצהיר, איראן רוצה לעשות עסקה. בשיחה עם כתבים אמר טראמפ, איראן רוצה לעשות עסקה, אבל הם לא מוכנים לעשות את העסקה הנכונה עדיין. אני עושה רק עסקאות טובות, יש להם 350% אינפלציה, פשוט נחכה ונראה מה יקרה. עוד הוסיף הנשיא האמריקני, כי לוושינגטון יש שליטה מוחלטת על מצר הורמוז, וכתוצאה מכך גם שליטה מלאה על כל האזור, כך טראמפ. בתוך כך, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, הגיב מוקדם יותר הלילה על העיצומים הכלכליים החדשים של וושינגטון על טהרן, והצהיר כי זהו מבצע שנידון לכישלון. עוד כתב שר החוץ של איראן ברשומה ברשת X, ראינו את הסרט הזה בעבר, לפני 14 שנה, לפני 8 שנים ולפני 5 חודשים, בכל הפעמים העיצומים נכשלו. כך לשון הרשומה. צעירה בת 18 במצב קשה באירוע דקירה בשכונת ג'ואריש ברמלה. באירוע נפצעה גם אמא של הצעירה, אישה בשנות ה-40 לחייה, והיא במצב בינוני. השתיים פונו על ידי צוותי מגן דוד אדום לבית החולים אסף הרופא בצריפין לקבלת טיפול רפואי. המשטרה פתחה בחקירת האירוע, חשוד אחד נעצר, גבר כבן 40, קרוב משפחה של השתיים. כתבנו עיניו קרנר מציינת כי הוא יובא מחר לדיון בערכת מעצרו בבית המשפט השלום בפתח תקווה. הרקע ככל הנראה הוא סכסוך בתוך המשפחה. מוקדם יותר הערב, צעיר כבן 20 נפצע קשה מדקירה באירוע אלימות בחיפה, ופונה לבית החולים רמב"ם בעיר עם פציעות חודרות. משרד החוץ של ארצות הברית הכריז וושינגטון לא תומכת בסיפוח הישראלי של הגדה המערבית. עוד נכתב בהודעה הרשמית הזו של משרד החוץ האמריקני, גדה מערבית יציבה שומרת על ביטחון ישראל ותורמת להשגת הממשל להשיג שלום באזור. כך לשון ההודעה. ההודעה הזו מגיעה בעקבות המכרז שפרסם משרד השיכון השבוע לבניית 1,234 יחידות דיור באזור E1 בין ירושלים למעלה אדומים. כתבתנו בוושינגטון דרורה פרל מזכירה כי לפני שעות אחדות נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין גינתה את המכרז ואמרה כי הבנייה באזור היא בלתי מתקבלת על הדעת. כדורגל ממחזור הפתיחה בליגה האנגלית. האלופה ארסנל הביסה 3-0 את קובנטרי. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי מחר במחזור הפתיחה מנצ'סטר יונייטד תפגוש את הל סיטי וטוטנהאם תתמודד מול ברנטפורד. ומזג האוויר, עלייה בטמפרטורות ועומס חום כבד עד קיצוני מורגשים היום ברוב חלקי הארץ, מחר תורגש הקלה מסוימת בעומס החום. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת כליל מור.
7: מוזיקה, זה
10: גלגלת.
11: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
12: אין לי מה לחזור, אין לי מה לנסות. רק אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות.

0: שוב.
1: אנחנו שווים אליכם גלץ וגלגלץ, מנגן ושר אושר כהן, שישי בלילה, כבר אחת בלילה ועוד שש דקות. הרבה שירים מעולים מחכים לנו שגל אקלום בחרה לנו, קרן רון הטכנאית באולפן, אני סולו גבע. עכשיו קבלו את זה.
2: אתם מאזינים למקום הראשון, ישראלי, במצעד השבועי של גלגלץ.
1: מקום ראשון.

0: שון, רוי אדם, בשיר על שם דמות בסדרה הבורר. השיר הקודם שלו שהתנגן פה היה על שם מותג אופנה איטלקי. על שם מה יהיה השיר הבא, תגידו? אבי התחול, מתחילים.
1: היית שילוב של הכל.

0: החצר האחורית.
1: אותי חזק חזק.
0: כל האופציות על השולחן, הם גם עשו לשיר הזה ביצוע באולפן שלנו בגלגלייב עם דלית רצ'סטר, שגם מנחה את המצעד השנתי שלנו גלגלץ עם ויינט. ההצבעה נפתחה gal.ynet.co.il. אתם יכולים לבחור את שירי השנה שלכם, אנשי השנה, אלבום השנה, פריצת השנה, הופעת השנה וגלגלייב השנה, ואולי תזכו בחבילת הופעות ופסטיבלים שווה מאוד, שכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר, מתנת פורום הפקות. גלץ וגלגלץ, אין לנו מה להדכן מהכבישים. אם פספסנו משהו ואתם רוצים להדכן אותנו, אתם יכולים לכתוב לנו ב-052-90-2002. זה קנדריק למר.

בנגה רנגה של דרה, שיר שזכה באירוויזיון השנה, עקף את נועם ביטן שלנו, ייצג את בולגריה, ואגב זו הפעם הראשונה שבולגריה זוכה באירוויזיון. גלגלת.

היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פחיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. עכשיו! מוזיקה זה גלגלץ.

בום קלאפ, צ'רלי XCX, כבר רבע לשתיים, גלץ וגלגלץ, נהיה מאוחר, תיסעו בזהירות שם בכבישים, אם אתם חוזרים מבילויים, תראו שאתם סגורים על נהג תורן, זה הכי חשוב, שתשמרו על עצמכם. Let's have some fun, this beat is sick, I wanna take a ride on your disco stick. Let's have some fun, this beat is sick, I wanna take a ride on your disco stick. כן, גם לעשות כיף זה חשוב, ולנסוע בזהירות, זה יותר. Love game.

זהו, אנחנו סיימנו גלץ וגלגלץ. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה לגל אקלום שבחרה לנו שירים מעולים לעבור איתם יחד את הזמן הזה. תודה לקרן רון, הטכנאית באולפן. אני סולו גבע. שתהיה לכם שבת שלום, שבת שקטה, רגועה. מאחל לכם שתיהנו מהמנוחה הזאת. שימרו על עצמכם. סעו בזהירות. זאת דוג'ה קט. יאללה ביי.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד

0: החיים שלי. אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 2, שבת שלום, הנה מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצהיר, איראן רוצה לעשות עסקה. בשיחה עם כתבים אמר טראמפ, איראן רוצה לעשות עסקה, אבל הם לא מוכנים לעשות את העסקה הנכונה עדיין. אני עושה רק עסקאות טובות, יש להם 350% אינפלציה, פשוט נחכה ונראה מה יקרה. עוד הוסיף הנשיא האמריקני, כי לוושינגטון יש שליטה מוחלטת על מיצר הורמוז, וכתוצאה מכך גם שליטה מלאה על כל האזור, כך טראמפ. בתוך כך, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, הגיב מוקדם יותר הלילה על העיצומים הכלכליים החדשים של וושינגטון על טהרן והצהיר כי זהו מבצע שנידון לכישלון. עוד כתב שר החוץ של איראן ברשומה ברשת X, ראינו את הסרט הזה בעבר, לפני 14 שנה, לפני 8 שנים ולפני 5 חודשים, בכל הפעמים העיצומים נכשלו. כך לשון הרשומה. האלימות בחברה הערבית. צעיר בן 25 מהחברה הבדואית במצב קשה באירוע ירי בכביש 40 סמוך לקריית גת. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. ברמלה, שתי נשים, אם ובת, בנות 42 ו-18, נפצעו במצב בינוני באירוע דקירה בשכונת ג'ואריש ברמלה. השתיים פונו לבית החולים אסף הרופא בצריפין לקבלת טיפול רפואי. המשטרה פתחה בחקירת האירוע, חשוד אחד נעצר, גבר כבן 40, קרוב משפחה של השתיים. כתבתנו עינב קרנר מציינת כי הוא יובא מחר לדיון בערכת מעצרו בבית משפט השלום בפתח תקווה. הרקע, ככל הנראה, הוא סכסוך בתוך המשפחה. מוקדם יותר הערב, צעיר כבן 20 נפצע קשה מדקירה באירוע אלימות בחיפה. הוא פונה לבית החולים רמב"ם בעיר עם פציעות חודרות. השחקנית קרוליין לנגפורד הלכה לעולמה בגיל 68 לאחר מאבק במחלת הסרטן. לנגפורד הייתה ידועה במיוחד בזכות תפקידיה בסרטי מתיחות ישראליים בשנות ה-80. היא עלתה ארצה מלונדון בגיל 14 והייתה נשואה לשחקן והבמאי הישראלי אסי דיין זיכרונו לברכה, לשניים ילד אחד ליאור דיין. כדורגל ממחזור הפתיחה בליגה האנגלית. האלופה ארסנל הביסה 3-0 את קובנטרי. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי מחר במחזור הפתיחה מנצ'סטר יונייטד תפגוש את הל סיטי וטוטנהאם תתמודד מול ברנטפורד. ומזג האוויר, עלייה בטמפרטורות ועומס חום כבד עד קיצוני מורגשים היום ברוב חלקי הארץ. מחר תורגש הקלה מסוימת בעומס החום. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: מוזיקה זה גלגלת, גלגלת עם החיילים והחיילות.

0: הבחירות של ישראל מתקרבות.
1: וואי וואי, אני הכי עוד לא נסגרתי למי להצביע.
0: אלה שהמציאות אחריהן תראה אחרת לחלוטין.
1: יש כל כך הרבה אופציות, אין לי מושג בכלל מאיפה להתחיל.
0: כל קול יכריע את הקו.
1: יואו, איזה לחץ, ללכת על המוכר או דווקא על משהו חדש?
0: עוד רגע זה קורה.
1: מה לעשות?
2: המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט כבר כאן.
1: מה?
3: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר, בקרוב.
4: מוזיקה זה גלגלצ.

0: להביא את המיליון.
1: והחיים הם לא קופשה ברודש, והכל עניין של מה שמים בפוקוס. ולקחתי על עצמי את העולם, אבל מי ידע שסוד המזל לא טוב להיות אדם.

מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.